V najnovejših izraelskih zračnih napadih na Gazo je bilo ubitih najmanj 10 ljudi, poročajo tamkajšnje oblasti. Izjave izraelskega ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvirja, ki je pred dnevi dejal, da bi morala judovska država vsako noč v Gazi ubiti od 30 do 40 ljudi, je včeraj obsodil nemški kancler Friedrich Merz. Francoski zunani minister Jean-Noël Barrot pa jih je označil za nečloveške. Hrvaško državno tožilstvo v Zlatarju je uvedlo preiskavo proti trem hrvaškim državljanom, ki so osumljeni nezakonitega prevzema, odlaganja in skladiščenja več kot 4500 ton nevarnih odpadkov iz Slovenije. S tem so po navedbah tožilstva onesnaževali okolje v Krapinsko-Zagorski županiji. Slovenski košarkarji so dobili prvo pripravljalno tekmo pred kvalifikacijami za svetovno prvenstvo prihodnji teden. V Tivoliju so premagali Latvijo z 89 proti 86. Slovence druga prijateljska tekma čaka v soboto v Celju, kjer se bodo pomerili s Črnogoro. Prvi tekmi drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo pa bodo igrali naslednji teden proti Franciji in Mačarski. Vremenska napoved: danes bo v hribovitem svetu na zahodu spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne od 25 do 33 stopinj. Jutri se bodo padavine z nevihtami znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, predvsem sredi dneva in popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo bo sončno, popoldne v hribih ni izključena kakšna nevihta. Prometne informacije. Zaradi nesreče je zaprta glavna cesta Črnuče-Trzin v smeri proti Domžalam.

0: Poslušate nočni program Radia Maribor.
1: Prečudovit glasbeni pozdrav, dragi naši poslušalci, gledalci in seveda obiskovalci, ki ste tudi danes napolnili naš studio 22 regionalnega centra RTV Maribor. Res sem vesel, da se lahko tako vsako nedeljo družimo skupaj in da lahko ne samo se slišimo, ampak da tako tudi vidimo v živo. Ne samo vidimo v živo, ampak tudi poslušamo glasbo v živo. To so naši koncerti v dobri družbi, ki niso tako vsakdani. Dan danes težko še slišimo kakšno glasbo, seveda, ki je zaigrano na kakšni veselici. Vse veselice so že bolj kakšne zabave, kakšni šotori, kjer ne, niti se prav človek ne more usesti in uživati v dobri muziki in zato seveda skrbi dobra družba. Upam, da ste pripravljeni, kjerkoli nas že poslušate, gledate, spremljate na slabo uro dobre glasbe. Dame in gospodje, dajmo velik aplavz. Danes so z nami v živo vesele Štajerke.

0: lepa.
1: Tako so nas lepo v našo dobro družbo, našo druženje v živo popeljale vesele Štajerke. Dekleta, ki so orale ledino tako ženskih zasedb, ženskih sestavov. Že dobrih 30 let so skupaj, se ne vem, če se to sme na glas povedati. Ampak ja, ker so ponosne na to, da že 30 let deluje, že skoraj 31 bo, ne, so že stopile tako v 31. leto. Preko 100 svojih lastnih skladb so tako dale v zakladnico slovenskih polk in valčkov in mislim, da si vse te številke zaslužijo še en vaš velik aplavz. Saj skoraj da jih človek ne bi rabil predstavljati, ampak vseeno so spreminjale priimke, tako da so mi naredili nekaj težav, da se bo malce lomil, ne, ker jih vsi poznamo pod kakšnimi drugimi priimki, ampak ene so še zmeraj prijetne, tako, mislim, prijetne so vse, ampak prijetne za izgovarjanje priimkov, no, da ne bom karkoli narobe, ja. Ena že tista, ki mi je naredila dobro delo, pa ne veliko dela na harmoniki, Mojca Črešnar. Potem smo že pri naslednji, ki pa je spremenila svoj priimek in jo zdaj po novem poznamo kot Vido Golob. Na kitari loti se ne loči svojega priimka, vendar le ima strogega očeta. Loti Žlaus. Ter na bas kitari Marjana, ki ima tudi strogega očeta, ampak ga je vseeno uspela prepričati, da bo priimek šel kam v drugo smer, torej Marjana Rakovnik. To so štiri vesele Štajerke, ki nam bodo danes delale družbo, igrale, pele v živo in verjamem, da nam pripeljale en tak čudovit koncert. Zdaj pa, dame, ko pogledamo, ne, se malce že spet sprašujete, kakšno uganko bomo kaj danes postavili, o čem bomo danes razmišljali. Tisti, ki nas samo poslušate, hiter klik na naš YouTube kanal ali pa na našo spletno stran, da nas lahko tudi vidite. Torej, ne, čeprav smo Radio Maribor, pa smo radi tudi vidni po novem, oziroma zdaj že kar nekaj časa in splača se dekleta tudi pogledati. Ampak ne govorim to zaradi tega. Ena izmed teh deklet, ugibamo katera, je še posebej povezana z vodo. Z vodo, pa to ne na takšen način, da rada leži na peščeni plaži, uživa se sonči, ampak raje gre v morske globine. Ena izmed teh je ta, ki jo iščemo zdaj, dobro, poglejte si jih, pa malce ocenite, katera bi torej bila tista. Janko, pravijo, da spremljajo, katera ima dobra pljuča. Ne, da pljuča so pomembna. Ali so, ali niso, bomo izvedeli. Da vidimo, za koga je največ glasov. Mojca na harmoniki, kakšna roka? Mojca, nisi morski človek, očitno. Čeprav tako lepo odeta v modro obleko kot morska deklica. Vida, naslednja Vida, nekaj malega. Loti? Pa tudi nekaj roka. Za Marjano potem si ostali? Tako sramežljivo dvigujete roke. Pa gremo najprej k Mojci, ne? Za Mojco pravite, da naj ne bi bila tista, ki uživa v morskih globinah. Mojca, izvoli tale mikrofonček, ti predam.
2: Hvala.
1: Najprej hvala, da ste se vzeli čas, ne, da ste po 30 letih, ne bom dajel po 30, ker vem, da ste že bile tukaj v naši dobri družbi, ampak po dolgem času prišle v našo dobro družbo. Enkrat je že bilo zelo, zelo blizu, pa se nam je zadnji trenutek nekaj zataknilo. Ne.
2: Res je, lep dober večer vsem skupaj, tudi tistim pred radijskimi sprejemniki in pa tebi, Kristjan, in hvala za povabilo. Z veseljem smo prišle.
1: No,
2: res
1: lepo.
2: Je, da smo nekaj časa rabili, da smo uskladili termine, ampak evo nas, tu smo.
1: 30 let so morali dočakati, potem pa so rekli, pridemo v živo, ne? Mojca, ti naši gledalci danes, ki so v živo, pravijo, da nisi ti tista, ki te vabi v morske globine.
2: Res je, jaz sem raje nekje na plaži, malo zaplavam, uživam, se osedem na kak čovniček.

0: Tudi križarjem zelo rada, ampak globine mi pa nekako niso pri srcu, ker ne bojo tam neki dol od spodika.
1: Je to od kakšnega filma žrelo naprej? Ali...
0: Med drugim tudi ne, ni to razlog, ampak moram povedati, da v nekih mlajših letih sem poskušala, ampak neki balans, kar se tiče uravnavanja, kako se
1: pritiska.
0: To pravilno reče, pritiska, hvala, ja. nisem znala tega uravnati, no, in uloviti in nekako sem opustila vse skupaj.
1: Dobro, zato pa nisi opustila nekaj drugega, ne? Vemo, da ti skrbiš za to, da najbrž dekleta nikoli niso lačna, ne?
0: Res je, pri nas imamo doma gostilno, hotel v Slovenski Bistrici, zdaj še moramo izkoristiti
1: lahko,
0: pa reklame
1: pa
0: narediti.
1: Seveda,
0: ja.
1: Absolutno.
0: Smo edini hotel v Slovenski Bistrici, hotel Leonardo, tako da dobrodošli k nam. In ko gremo, hvala, in ko gremo s puncami v bistvu te naše konce štajerskega dela, ne, mariborskega, jih običajno povabim k meni, no, da kaj popijemo, pojemo skupaj, včasih imamo tudi vaje, ali v Bistrici, ali pa pri meni doma v Plotnici, tako da se prijetno s koristnim nekako združimo.
1: Se razvijajo potem te vaje v takšno prijetno druženje, pa sploh kaj povadite na koncu, ali je potem samo bolj druženje?
0: Ja, se zgodi, da je včasih enega malo več, drugič drugega, no, odvisno od razpoloženja.
1: Super. Mojca, hvala ti za enkrat, da ne bomo preveč govorili, ker jaz sem vendarle pristaš tega, da če imamo dekleta tu, da nam igrajo v živo. Ste tudi vi pristaši tega? Absolutno, ne. Govorjanje imamo zmeraj veliko. Naslednji dve skladbici, ki nam jih bodo zaigrale Vesele Štajerke, najprej en prekrasen valček, ki so ga tako priredile, obudile, tudi na svoj način, Prinesi mi rože in pa Za vsak slučaj. To pa je naslednja skladba Brez skrbi. Če rabite karkoli dobrega ali ne, naj vam prinese kdo blizu k radiju ali pa k vašemu sprejemniku, ker nas poslušate. Dekleta pa kar ostajajo z nami. Pa tudi naši obiskovalci, ki gledajo in spremljajo dekleta z velikimi očmi. Še dobro, da jih ne vidite tako kot jaz. Bomo pa dobro slišali Vesele Štajerke v živo.

0: Za vsak slučaj ste dali radio malce bolj na glas ali pa kakšne zvočnike, zato ali pa malce bolj potiho, da vas žena ne vidi, kako spremljate naše štiri dekleta, vesele Štajerke. Kakorkoli, za Marjano ste torej dejali, ne, nekaj vas je bilo tistih, ki so mislili, Marjana, da si ti tista morska deklica, ki rada malce plavaš pod gladino.
1: Ne, jaz sem isto kot Mojca. Imam raje križarjenje, no? Da sem nad gladino, no? Potapljam se samo v bani.
0: A samo v bani, dobro.
1: Tam je najbolj ziher še.
0: Ja, pa kaj meriš rekord, kako dolgo zdržiš pod vodo?
1: Ne.
0: Tam človek se bolj relaksira in uživa.
1: Točno
0: najbolj,
1: tako,
0: ne?
1: Ja.
0: Če se mi da vrnemo nazaj, Marjana, ne? Torej, za več kot 30 let, se spomnite kdaj, obujete kdaj te spomine, kako se vse skupaj začelo, kako ste bile takrat, ne bom dejal mlade, ampak neizkušene, kar se glasbe tiče, ne, kako so vas drugi postavljali, ne, kako so vam govorili, kaj, kako je potrebno?
1: Ja, obujemo spomine, seveda, to je že kar nekaj let nazaj, ne, bile smo osnovno šolke oziroma srednje šolke, tako da podajale smo se čist na novo pot, bile smo seveda tudi prve in res je, na začetku so nas vsi gledali po strani, kaj bojo punce delale v domači glasbi, ne. Res, da smo imele za sabo odličnega Jožeta Žlausa, ki nas je, kar se tiče glasbe, pa Tine Lesjak nam je pomagal, pa Vera Šolinc, pa Igor Podpečan, so na začetku skrbeli, da smo Vesele Štajerke se postavile, posnele in seveda tudi potem odšle na velike odre. Je bilo kar pestro, no, tudi v šoli nas niso gledali najbolj lepo, ne?
0: A res?
1: Ker to je pa le govedna,
0: ja, takrat,
1: pa tako, ne?
0: Takrat še ni bila tako, ja, in ta glasba, ne?
1: Govaja muska je bila tedi in so nas gledali majceno po strani. Moram pa reči, da smo zelo vesele, da smo ukorakale v to glasbo in zelo smo vesele, da smo tudi igrale na študentskih žurih, kjer smo bile res, moramo povejati, prve in smo šle tudi malo strahom na oder, ne?
0: To pa verjamem, ja.
1: Nismo vedele, kako bojo reagirali in igramo tudi zabavno glasbo, no? In smo rekli, nič, gremo zabavno, pa da vidimo, ne, kako bo. Ni bilo dobenega efekta, s neka Mojca de harmonko gor, pa da vidimo, kaj bo. In ko je dala harmonko gor, ko smo zaigrali Golico, Čebelarja, to so vsi peli in plesali in vsega, če mi še kdo reče, da mladi ne znajo pet, mu bom povedala, da me smo to doživele in v tistih časih niso metali rožic, lahko povem.
0: Ja, lahko.
1: To je še bilo v času tolarjev.
0: Aha.
1: In smo Vesele Štajerke dobivale na oder denar.
0: No, lepo.
1: Resno, no? Pa medvedke tudi, ja.
0: Pa tudi medvedke kakšne. Kaj pa, kako ste pa potem šli od dol z odra, to je bolj zanimivo, pa domov najbrž, ne, vas je moral kdo spremljati, narediti pot, ker najbrž študenti, ko so bili razgreti, tako in drugače vas ne bi kar spustili domov.
1: Ja, so seveda varnostniki priskočili, ampak smo se vmes tudi podpisale, kam ne bom govorila, ne?
0: Različne dele, različne predmete, verjamem,
1: predmete,
0: ja.
1: Dele telesa, v glavnem.
0: Ja, ja.
1: smo pustile marsikomu kjerkoli podpis, no, ker so želeli in res rade imamo te čase in bi šle še kar nazaj.
0: A to pa verjamem. Vse verjamem, da tudi zdaj študenti vas radi spremljajo. Ste že kaj zdaj na kakšnih aktualnih študentskih zabavah tudi?
1: Tudi smo, ja, seveda.
0: Vse posod,
1: tradicija,
0: ne?
1: Ostaja.
0: Ja, mora ostati zagotovo. Marjana, če se ne potapljaš in ko nisi tu, kaj ti počneš? Malce spoznavamo še vse tiste, ki ne poznajo naših glasbenikov, naših gostov, kaj počnejo tako izven glasbe?
1: Izven glasbe. Jaz sem frizerka, maserka, pedikerka, v glavnem od glave do nog. Prijete k men, pa vse uredim.
0: No, vidite. Zato potem tudi Ivana kasneje potrebuje kakšno bano in pa tam kakšno razvajanje, ne? Tako da vemo, kje te najdemo, te pokličemo, če ste pa pridni, pa vam še kaj zaigra Marjana. Ne vmes.
1: Seveda.
0: Absolutno.
1: Hvala. Lahko masiram, ja? Tudi na našo glasbo, tako da, če želite.
0: To se splača preizkusiti. Pridem kot poskusni zajček. Vse prijavi. Hvala Marjani, nadaljujemo z glasbo, seveda Le tvoja ljubezen in pa Moj ljubi. Vse to danes uživa v dobri družbi, nam prepevajo in igrajo Vesele Štajerke.

0: lepa.
1: Vesele Štajerke še po 30 letih tako uživajo v glasbi, na odru, pa tudi v našem studiu pred našimi obiskovalci in predvsem tistimi, ki nas tako lepo spremljate v živo, tudi nadaljavo, ali nas samo poslušate, ali pa nas seveda tudi gledate v živo. Tudi ta možnost je, da vas spomnim za vse, ki ne veste, tako da kakšen klik na našo spletno stran Radia Maribor, na YouTube kanal, na Facebook, na vse posod nas najdete, vse veste. Če le želite priti do nas. Kam gremo zdaj, k kateri izmed teh let, zdaj, prej je bila Marjana, pa Lot je bila ena izmed tistih, ne, ki ste ji namenili največ rok, torej pravite, da ne bi ona bila tista, ki preživi veliko časa, ne, eni, ki imajo, ne, kdo? Vida? Kdo je za Vido? Kdo je za Loti? Ja, bolje na
2: Vido. Jaz vidim izenačenje.
1: Vidiš izenačenje?
2: Ja.
1: Jaz mislim, da se vseeno malce nagiba. Malce se nagiba k vidi. Ampak dajmo zdaj mi to razjasniti. Katere zdaj veliko podvoda? Loti?
2: Ja, drži. Imeli ste prav čestitke.
1: Loti torej je tista.
2: Sicer ne vem, kako ste prišli do tega odgovora.
1: Ja, prej je bil en namik tak, ne, da z opazovanjem, ampak ne vem, lahko pa, da so kje prebrali. Je pa res, da se tudi nihče ni prav zmotil, ne?
2: Tudi vida, ja. Dejansko jaz se potem potapljam enih 20 let že in v ta podvodni svet sem, bom rekla, upeljala tudi našo Vido in tudi nekajkrat sva potovali po svetu in se šle skupaj potapljati in občudovati ta čarobni podvodni svet. Je res nekaj posebnega. Ja, hvala. Nekaj posebnega biti v drugem svetu z temi pisanimi ribami. Seveda tudi morskega psa sva videli.
1: Ja,
2: tako,
1: on,
2: da...
1: on vaju ni?
2: Ne. Dejansko Štajerke, midve sva ga.
1: Dobro. Na srečo. Ja. Na srečo ali nesrečo? Ni bilo še kakšne takšne čudne situacije?
2: Ne, recimo, da nam je, bom rekla, se flaša malo prehitro izpraznila, pa da sem imela od soseda, dejansko pod vodo moraš biti vedno v paru, ne, in ta moj partner pod vodo, ne, mi je pač potem svoj rezervni regulator dal in sva prišla seveda varno na površje.
1: Tako da torej...
2: Tako da to je to, pa
1: ja.
2: Neč takšnega, no.
1: Ja, kaj pa vem. Torej, tisti nadih oziroma nadah potapljanje pa...
2: Ma kakšna minutka v bazenu.
1: Aha.
2: Pod vodo. Dobro. Pod vodo seveda, ja.
1: Da, v morju, torej druge pa raje tako, ne, kot pravo potapljanje, da vidiš, občuduješ.
2: Res občudujem, res veliko potujem, tudi družbo imam tako in res veliko krat se odpravimo. No, zelo sicer bom rekla zadnje 3 leta, ne, ker imam malo punčko, 3-letno Sofijo doma, tako da... Ta moj potapljaški čas namenjam dejansko njej, no, in bo še prišel čas za to, tako da...
1: Da se boste skupaj potapljali nekdaj,
2: ne? Ja, mogoče pa res, ja.
1: Da jo navdušiš nad tem.
2: Ja.
1: Do tega materinstva bomo še mi prišli v nadaljevanju, če smo že pri potovanju, ne, tudi Štajerke ste prepotovali veliko sveta.
2: Drži, ja, dejansko kar kmalo po naši ustanovitvi nas je pot zapeljala v daljno Ameriko, pa Kanado, pa na Sejšele, pa Avstralijo, pa prepotovali smo, bom rekla, velik kos Evrope. Nepozabna doživetja, nepozabne potovanja, predvsem pa nepozabno doživetje z ljudmi, katerim smo igrale in bom rekla, da ta slovenska glasba in slovenski jezik je marsikomu v tujini privabil solzo na oči in tudi me smo, bom rekla, včasih res težko odigrale zaradi čustev, no, nekako smo jih res z pesmijo popeljale v rodno domovino Slovenijo.
1: Najbrž tudi zato še ustrajate po vseh teh letih, ne?
2: Ja, res je. Še kar nas vabijo, sicer zdaj bom rekla, bolj kot ne, odklanjamo ravno zaradi mladih družinic. Tako pravim, da zato tudi bo še čas.
1: Še bo čas. Da preveriva še pri tebi, ko se ne potaplješ, ko nisi na odru Loti?
2: Ja, sem pa vzgojiteljica, tako da delam v vrtcu, tako da sem med mladimi in... dajam, podarjam ljubezen do glasbe, do likovnega ustvarjanja in podobnih, bom rekla, vsebin.
1: Zato so dekleta tako mladostne, ne, ker črpajo od mladi.
2: Hvala.
1: Loti, hvala lepa tudi tebi. Še se vrnemo nazaj, zdaj pa seveda nadaljujemo z glasbo. Naslednji 2 skladbi ponovno bomo slišali Le kaj, zapiram kamrico, ter Hočeš me ali nočeš me. Danes to sploh ni vprašanje, če vprašate naše obiskovalce.

0: Tako se družimo skupaj, ja, v dobri družbi, v živo, s koncertom, danes vesele Štajerke, tiste, ki nas veselo, kaj, spravljajo po konci, spravljajo dobro voljo, predvsem pa torej z njimi uživamo, ja, že torej dobrih 30 let. Hočeš me ali nočeš me, to sploh ni torej več vprašanje. Če vprašate vesele Štajerke, je bilo najbrž vida več tistih, ki so vas hoteli, kot tistih, ki vas ne bi hoteli, ne?
1: Misliš, da lahko to povem? Ja, res je bilo, velikrat je to. Ampak nas je res dobro brano naš Jože Žlaus, ki je bil 10 let naš menedžer in nam je tudi ozvečeval, da smo se dobro slišali, je bil vedno z nami. In je bil, v bistvu bil kot en menedžer in naš varnostnik.
0: Ja, ja. Verjamem, da še marsikatere druge vloge morajo prevzeti, ne? Hote ali ne hote?
1: Ha? Res vse, za vse je skrbel in smo mu ful hvaležni, no. Ker smo v bistvu tudi našim staršem, da so zaupali njemu in kontra, da res smo bile res mlade. 13, 14, no, jaz sem prišla 3 leta kasneje, sem bila 17 in smo že šle v bistvu po turnejah v Ameriko, Kanado in res.
0: Zdaj, ko ste že vse mame, ne, najbrž... Najbrž tudi na vse skupaj gledate drugače, ne, kaj se so morali vaši starši zaupati vam, ne, pa tudi Jožetu.
1: Ja, res, glih zaradi tega, ne, ko imaš svoje otroke, rečeš, wow, res, kako so nam pustili svobodo in zaupanje in bile smo pa tudi mi lepo zgojene, tudi smo bile pač poštene, nismo se lagale, se mi zdi, in to je bilo tudi ena stvar, ki pač so nam starši dovolili, da smo hodili okrog.
0: No, super. Zdaj potrebujete dovoljenje od koga drugega, da lahko spet stojite na odru?
1: Ne, ne, to pa imamo, to nam pa si dovolijo. Tudi naši partnerji podpirajo in so z nami ponosni vseh 30, evo, 31 let in smo vesele za to, no, da lahko delamo nekaj, kar res imamo rade in nas tukaj pač, ne vem, rekla veseli in smo še bolj srečne.
0: Ja, mi smo veseli, da ustrajate že vsa ta leta, čeprav, če smo čisto natančni, ne, tebi 30 let ne moremo pripisati, ne?
1: A? Jaz se počutim 30. Meni še malo manjka, 3 leta.
0: 3 leta že, ja. Malce začetka, pa malce vmes, ne, tistega prisilnega predaha, lahko rečeva, ne, ampak prijetnega predaha.
1: Ja, res, ja. Jaz sem se glih takrat podala, da sem postala prvič mamica, ne, in so punce igrale z Ivo Šulinc, ki mi je pa tudi zelo dobro pomagala, ne, okrog in še druge, no, vmes, ki smo še ostale bile noseče in so vedno priskočile punce na pomoč, kar smo res hvaležne bile, da smo lahko še vedno igrale, da ni bilo to čist premorno.
0: Super, Avstralija boste najbrž še naprej, imate postavljene kakšno mejo ali pa če da gremo po poti 4 kovačev, pa bo kar bo?
1: A še se hecamo, ko bo enkrat demenca, pol ne vem, če bo. Kaj bo ne bomo vedeli, a smo že igrali, ali bomo igrali, ali ne?
0: Ja. Ampak za vami je pa tudi en tak lep koncert, ne, v vaših krajih za 30 let.
1: Ja, res je bilo, mislim, res čudovito, res čustveno in igrali smo tist, kar najrajš, mislim, pač vse pesmi, ki smo izbrali, jih res srcem igramo. In tudi, da so prišli ljudje, ne, občinstvo in so nas podprli, to nam je, rečemo, največ pomenilo. Ono se pravi, da nas radi poslušate, tako da hvala, pa še poslušajte nas naprej. Še nadaljnih 30.
0: Vsaj, najmanj 30. Vida, preden gremo glasbi, torej potapljen je en del tebe, ne, zato vidimo zdaj, da te je Loti navdušila. Kaj je še pa drugi del tebe, za kar še morda marsikdo ne ve?
1: Aha, v bistvu drugače sem pa tudi zgojiteljica, tako Loti, pa me tudi v bistvu ona malo navdušila, da sem šla bolj na faks. Ne, o, vmes, ko sem bila na Brodniškem, pravi, pet, piši se, zdaj le je možnost, a veš, in nisem jo takoj tis let poslušala, sem jo pol drug let, evo, tudi hvala, Loti.
0: Super, hvala tudi tebi, Vida.
1: Hvala.
0: Vprašanje, kaj se bo Loti še izmislila, ne, kaj vse je na še čakar v nadaljevanju, zakaj vse bo še navdušila, ne, Vido pa morda tudi katero drugo. Nas pa bodo v nadaljevanju navdušile še z dvema njihovima skladbama. Ujela sem šopek, če smo že bili pri takih lepih družinskih stvareh in pa sreča se vrne. Ja, pri nas nikamor ne odide, ostaja tukaj, mi pa z njo v dobri družbi v živo, danes tudi z veselimi Štajerkami.

Ja, v dobro družbo so nas danes povabili vesele Štajerke. Že dobrih 30 let tako torej širijo dobro, lepo slovensko narodno zabavno glasbo, ne samo po celotni Sloveniji, ampak po celotnem svetu. In seveda si želimo, da bi vztrajale še naprej. To, kar so začele kot torej edini ženski ansambl, naj vztrajajo še naprej. Se strinjamo, draga publika, se strinjamo zagotovo. Seveda še enkrat zaploskajmo. Z nami so v tej današnji dobri družbi uživo bile te naše štiri vesele Štajerke. Na harmoniki Mojca Črešnar. Na vokalu Vida Golob. Na kitari Loti Žlaus. In na bas kitari Marjana Rakovnik. Štiri vesele Štajerke, ki se poslavljajo še z eno njihovo čisto zadnjo polko, ki so nam jo predstavile. Verjamem, da ni čisto zadnje, ampak zadnje, kar smo slišali, še kakšno pa verjamem, da pride prav kmalu. Polka je v naših srcih, naj bo tudi v vaših srcih. Vesele Štajerke, še zadnjič danes v dobri družbi, uživo.

Tako smo se ob koncu zavrteli še z veselimi štajerkami. Hvala vsem, ki ste bili še enkrat več v naši dobri družbi v živo. To ni naša zadnja dobra družba, je prva v tem novem letu, še marsikatera pa sledi. Tako da hvala še enkrat vsem obiskovalcem, ki ste z nami v živo. Hvala vsem vam poslušalcem, gledalcem, da ste z nami, da nas spremljate in da podpirate lepo domačo narodno-zabavno glasbo. Tudi do prihodnjič naj vas ta spremlja in bodite ter ostanite z nami v dobri družbi.

0: za šankom.
1: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
2: Ameriški predsednik Donald Trump je posvaril pred gospodarskimi posledicami za vsako državo, ki podpira Iran ali zagotavlja kakršnokoli pomoč Teheranu. Podrobnosti ni navedel. Trump je predtem dejal, da bodo združene države morda v prihodnosti vnovič sedle za pogajalsko mizo z Islamsko republiko. Število smrtnih žrtev silovitega potresa z magnitudo 7,4, ki je minuli teden prizadel Kolumbijo, se je zvišalo na 314, več kot 260 ljudi še vedno pogrešajo, poročajo lokalne oblasti. Tresenje tal je povzročilo tudi obsežno gmotno škodo. V Ivankovcih so na dnevo odprtih vrat trsničarskega središča predstavili digitalne rešitve v vinogradništvu, tudi uporabo dronov in robotskih pršilnikov. Strokovnjaki opozarjajo predvsem na hitro širjenje zlate trsne rumenice, ki je po njihovih ocenah ni več mogoče izkoreniniti. Zaradi suše in vročine bo letošnja trgatev bistveno zgodnejša. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na prvi pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom v Beogradu izgubila proti Srbiji. Gostitelji so bili boljši s 3-1 v nizih. Reprezentanci se bosta znova pomerili že danes. Vremenska napoved: danes bo v hribovitem svetu na zahodu spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne od 25 do 33 stopinj. Jutri se bodo padavine z nevihtami znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, predvsem sredi dneva in popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo bo sončno, popoldne v hribih ni izključena kakšna nevihta.

posvetek, razgibavala si prste, bila je res posebne vrste, saj ni delala nič drugega, kot vadila Mozarta. Pred otvrtim oknom se je slačila, pa ne zato, da bi nas dražila, bila je raztresena pianistka, ne pa ekshibicionistka, in vsi mulci v naši ulci, takoj smo se v njo zaljubili, tuhtali, kaj bi storili, da bi jo od klavirja odtegnili, jaz sem zaoral ledino, doma sem rekel, bilo bi fino, če kupili bi pianino, ko se je to zares zgodilo.

vstopila, v drugega se je zaljubila. Ponašal se je z grivo gosto, ni prihajal prav pogosto. Vseeno smo se ga kar malo bali, starejši pa so ga spoštovali. So rekli, da povsod je glavni, le na odrih, kjer so slavni, in da je res velik dirigent.

očala ima nabrekla, a videti zelo sta srečna, morda je njuna zveza večna. Pa je sta lep si dom zgradila v času, ko sta še hodila. Ne briše ta nobene ritke, za nju so le klavirske tipke, za ju druži njuna muzika. Jaz pa še zdaj ne maram Mozarta, še zdaj ne maram Mozarta, še zdaj ne maram Mozarta, še zdaj ne maram

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Ruske zračne sile so to noč izvedle nov obsežen napad na Kijev. Kot poročajo lokalne oblasti, je bilo v bombardiranju ubitih najmanj 5 ljudi, več kot 20 je ranjenih. Obsežna je tudi gmotna škoda, deli ukrajinske prestolnice so brez elektrike. Tarča napadov so bili stanovanjski objekti, skladišča in otroška bolnišnica. Predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde je opozorila, da si Evropa ne more privoščiti, da bi zamudila revolucijo v umetni inteligenci, saj se model gospodarske rasti celine sooča z vse večjim pritiskom. Evropo je pozvala najbolje izkoristi svoj edinstveni trg in potencial za razvoj novih tehnologij. V tekmi umetne inteligence, po njenih besedah, vodijo ZDA in Kitajska, katerih podjetja razvijajo najnaprednejše jezikovne modele in hitro gradijo ogromne nove podatkovne centre. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos bo danes in jutri na uradnem obisku v Beogradu, kjer se bo srečal s srbskim kolegom Ivico Dačićem. Dvostransko srečanje bo namenjeno krepitvi sodelovanja med državama, med drugim na področju upravljanja nezakonitih migracij in boja proti tihotapljenju prebežnikov. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek se je ob srečanju z ljubljanskim muftijem Nevzetom Poričem seznanila z delovanjem islamske skupnosti in programi, ki potekajo v Ljubljanskem muslimanskem kulturnem centru. Mufti je varuhinjo med drugim seznanil z vprašanjem zagotavljanja prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah za otroke, ki zaradi verskega prepričanja ne uživajo svinjine, pa tudi z vprašanji verske oskrbe v zaporih, bolnišnicah in vojski. Še vremenska napoved. Danes bo v hribovitem svetu na zahodu spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature so od 14 do 22, dnevne bodo od 25 do 33 stopinj. Jutri se bodo padavine z nevihtami razširile nad vso državo. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, predvsem sredi dneva in popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo bo sončno, popoldne v hribih ni izključena kakšna nevihta.

0: jutro.
1: Četrtkovo jutro bo znova dišalo po poletju in novih doživetjih. Pripravili smo nov poletni izletniški namig. V okusih jutra pa bo z nami Miha Lešnik, človek, ki Maribor predstavlja skozi zgodbe, vinske ture, turistična doživetja, hkrati pa ohranja tudi tradicijo splavarjenja na Dravi kot sodobni splavar. Kam vas popeljemo na izlet in kako je videti Maribor skozi oči nekoga, ki ga vsak dan predstavlja obiskovalcem? Bodite z nami že v petih.

0: Pa kaj si, ti ja malo nor, kak je vroče.
1: Ja, če pa je poletje.
2: Poletje na Radiu Maribor. Če

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Vrstijo se obsodbe ameriških sankcij proti mednarodnemu kazenskemu sodišču. Med najnovejšimi so jih obsodili Združeni narodi, ki so sporočili, da gre za nesprejemljivo dejanje in pozvali k zaščiti uradnikov sodišča pred tovrstnimi povračilnimi ukrepi. Podporo sta izrazila tudi Evropska unija in Evropski svet. Ameriška administracija medtem nadaljuje izvajanje groženj po svetu. Na udaru je znova Iran.
2: Ameriški predsednik Trump posvaril pred gospodarskimi posledicami za države, ki podpirajo Teheran. Ekstremni vremenski pojavi predstavljajo grožnjo tudi finančni stabilnosti in gospodarstvu. Nogometaši Celja v Bratislavi remizirali s Slovanom v kvalifikacijah za Ligo prvakov. Pred nami postopni vremenski preobrat, proti večeru pogoste plohe in nevihte.
1: Z vami sva Jure Franko in Svit Dečman-Stisovič. Začenjamo na tujem. Mednarodno kazensko sodišče mora ohraniti neodvisnost, da bi pomagalo zagotoviti pravico za žrtve najhujših zločinov, sta sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa v odzivu na ameriško sankcioniranje japonske predsednice omenjenega sodišča Tomoko Akane in senegalskega višjega tožilca Abdulajeja Sajeja. Sankcije so medtem obsodili tudi Združeni narodi.
3: I can tell you that the Secretary General expresses serious concern about this designation.
4: Kot je dejal tiskovni predstavnik svetovne organizacije Stefan Dižarik, je generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres zelo zaskrbljen zaradi odločitve Washingtona, pa tudi zaradi morebitnih nadaljnih sankcij proti preostalim zaposlenim na sodišču. Dodal je, da sodišče predstavlja stebr mednarodnega kazenskega pravosodja. V bran sodišču so stopili tudi Japonska, Nizozemska in Nemčija.
2: Združene države sprožajo najbolj uničujočo gospodarsko operacijo proti Iranu doslej, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Kot je dodal, ni nihče ponudil večje priložnosti za sklenitev mirovnega sporazuma s Teheranom kot Washington. Ob tem je posvaril pred obsežnimi gospodarskimi posledicami za vsako državo, ki podpira Iran ali zagotavlja kakršnokoli pomoč Islamski republiki. Ponovil je, da so iranska mornarica, letalstvo in vojaške tovarne povsem uničeni, država pa, da visi na nitki. Trumpova napoved obsežnih gospodarskih operacij sicer sledi izjavam, da bodo ZDA morda v prihodnosti vnovič sedle za pogajalsko mizo z Iranom.
1: Ruske zračne sile so minulo noč izvedle nov obsežen napad na Kijev.
2: Kot poročajo lokalne oblasti, je bilo v davišnjem bombardiranju ubitih najmanj 5 ljudi, več kot 20 je ranjenih. Obsežna je tudi gmotna škoda, deli ukrajinske prestolnice so brez elektrike. Tarča napadov so bili stanovanjski objekti, skladišča in otroška bolnišnica.
1: Vse pogostejši ekstremni vremenski pojavi predstavljajo grožnjo tudi finančni stabilnosti in gospodarstvu. Poletje z rekordno visokimi temperaturami in ekstremno sušo v večini Evrope bo imelo na cene hrane v prihodnjih mesecih večji negativni vpliv kot vojna v Iranu, ugotavljajo ekonomisti organizacije Oxford Economics. Špela Novak.
5: Ekstremni vremenski dogodki niso več le dodatna motnja na trgu hrane, pač pa glavni dejavnik rasti cen, je v nedavni analizi ugotovil izvršni direktor organizacije We Don't Have Time Ingmar Renshok. Zaradi suše v letih 2022 in 2023 se je denimo oljčno olje v Španiji in Italiji podražilo za 50%. Po ocenah OECD je okrog 40% vseh kopenskih površin na svetu podvrženih vse pogostejšim in intenzivnejšim sušam. Izgube zaradi suš se bodo po njihovih projekcijah v prihodnjih 10 letih povečale za 35-110%, tudi zaradi dejstva, da je možnost prilagajanja na podnebne spremembe v kmetijstvu z namakanjem in novimi sortami omejena. Letošnji vročinski valovi in suša bodo po analizi organizacije Oxford Economics najprej povzročili rast cen moke in kruha, in sicer že to jesen, nato pa tudi cen hrane v prihodnjem letu. To pomeni zmanjševanje kupne moči gospodinjstev in pritisk na inflacijo. Član izvršilnega odbora Evropske centralne banke Frank Elderson je za Guardian posvaril, da tveganja zaradi podnebne krize dolgoročno vodijo tudi v finančno nestabilnost.
4: Slovenska varnostna obveščevalna agencija zatrjuje, da pri varnostnem preverjanju prijateljice predsednice republike Nataše Pirc-Musar, Viktorije Krivoljudske, ki ga je izvedla ob njeni pridobitvi slovenskega državljanstva, ni ugotovila posebnosti. Predsednik opozicijskega gibanja Svoboda, Robert Golob, je medtem pozval premijeja Janeza Janšo k sklicu Sveta za nacionalno varnost, na katerem naj pristojne institucije predstavijo informacije o morebitnem upletanju tujih držav, predvsem Rusije in Izraela, in njihovega vpliva na nacionalno varnost države.
6: Noben resen politik ne more nikogar obtoževati, da je vohun kar tako. Pa je vseeno, ali se z njim politično strinja ali ne. Ideološki boj proti predsednici, v kateri vidijo še zadnjo prepreko do popolne oblasti. Nacionalna varnost je enostavno prepomembna tema, da bi od njej odločali posamezni poslanci.
4: Ali bo Janša sklical svet za nacionalno varnost, še ni znano. Za naslednjo sredo je sicer sklicana tudi parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb.
2: Miha Brejc, pobudnik spletne peticije za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je sporočil, da so zbrali skoraj 70 tisoč podpisov, preden so zbiranje ustavili, potem ko so zaznali nenaden vnos več tisoč podpisov iz Indije in Izraela. Kot je zagotovil, so zbrane podpise preverili in odstranili podvojene in očitno neveljavne vnose. Ob tem je pojasnil, da so spletni obrazec umaknili, zdaj pa računajo na pomoč političnih strank, ki bi organizirale klasično zbiranje podpisov.
0: Prva jutranja kronika.
4: Ura je 5 in 36 minut. Še v Celje poglejmo, kjer v kajakaškem klubu na Špici pospešeno urejajo prizorišče pred sobotnim državnim prvenstvom. Ob tem še vedno upajo, da bodo uspešno uredili sodobno kajakaško progo. Projektu so naklonjeni tako na celjski mestni občini kot na direkciji za vode. Čeprav trenutni načrt novo stezo predvideva ob Špici, bi direktor direkcije Roman Kramer raje videl, da se jo uredi nekoliko višje zunaj struge.
7: Iz naslova poplavne varnosti. Struga sama kot taka v tem trenutku ne dopušča umeščanje nekih novih objektov. Zdaj, ali bi šlo to za razširitev struga ali kaj takšno, to je drugo.
4: Za občino sta obe rešitvi sprejemljivi. Na tem območju med drugim načrtujejo tudi mestno kopališče. Dodajmo, da bo Luka Dončić od danes pa do ponedeljka pri nas gostil ekipo košarkarjev Los Angeles Lakers. Štiridnevno druženje, ki bo služilo kot manjše priprave pred začetkom nove sezone, nedvomno predstavlja tudi turistično priložnost za našo državo. O aktualnem športnem dogajanju pa zdaj Jan Škrjanc. Prijeten začetek dneva želim.
8: Končane so prve tekme zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev v skupinski del nogometne lige prvakov. Nogometaši Celja so z 1-1 remizirali s Slovanom iz Bratislave. V 15. minuti so povedli Slovaki, vendar so slovenski prvaki že pred koncem prvega polčasa uspeli izenačiti. Gol je za Celjane z lepim strelom z roba kazenskega prostora v levi zgornji vratarjev kot dosegel Avduli. Za Grofe je remi lepa popotnica pred povratno tekmo, ki bo prihodnjo sredo v Celju. Celtic je doma s 3-0 nadigral avstrijski Lask, Bodo Glimt je v gosteh s 3-1 premagal Nimigen, Hapoel pa je bil doma z 2-1 boljši od azerbajdžanskega Bakuja. Slovenski košarkari so na prvi pripravljalni tekmi pred drugim delom kvalifikacij za svetovno prvenstvo po preobratu v zadnji četrtini premagali reprezentanco Latvije z 89-86. Prvi strelec Slovenije v Tivoliju je bil Klemen Prepelič z 31 točkami, po 12 pa sta jih dodala Martin Krampel in Aleksej Nikolič. Druga pripravljalna tekma slovensko izbrano vrsto čaka v soboto v Celju, ko se bodo pomerili z reprezentanco Črne Gore. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na prvi pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom v Beogradu izgubila proti Srbiji. Gostitelji so bili boljši s 3-1. Nordijska kombinatorka Ema Volavšek je na tretji tekmi poletne velike nagrade v Oberstdorfu po najboljšem tekaškem delu zasedla tretje mesto. Zmagala je Norvežanka Ina Marie Hagen. V Zagrebu so se končale kvalifikacije na Evropskem prvenstvu v športni gimnastiki za telovadce. Slovenija je imela 6 tekmovalcev, najvišje pa je končal Anže Hribar, ki je z oceno 13,833 na parterju druga rezerva za petkov finale. Gregor Rakovič, lani peti, je na konju z ročaji padel.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Svit Dečman-Stisovič, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Blaž Mikl.
9: Današnji dan vremenoslavci napovedujejo, da bo kakšen, v hribovitem svetu zahodne Slovenije oblačen, možne bodo posamezne plohe in nevihte, drugod pa bo še naprej sončno z občasno povečano oblačnostjo, pozno popoldne pa nekaj verjetnosti za kakšne nevihte, pa še to v zahodni polovici Slovenije. Na vzhodu še bo po večini suho, temperature pa danes prijetno od 29 do 33 stopinj. Kaj nas čaka? Krajevne padavine z nevihtami se bodo torej danes večer na zahodu okrepile in v noči na jutrišnji petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem ter do jutra tudi nekoliko oslabele. Jutri bodo padavine z nevihtami na zahodu znova močnejše, se bodo okrepile in čez dan tudi razširile nad vso državo. Za soboto pa kaže na zmerno oblačno vreme, predvsem sredi dneva in popovdne možna kakšna ploha ali nevihta, nedelja pa sončna, popovdne v hribih ni izključena kakšna nevihta. Aktualne temperature 22 v Mariboru, na Ptuju, Slovenski Bistrici, Celju in Murski Soboti, 18 v Ljubljani, 23 v Radencih, 19 v Slovenj Gradcu, 25 v Portorožu ter na Kredarici v tem trenutku 14 stopinj. Promet. Na naših cestah v tem jutru dokaj mirno, saj na našem koncu ni nobenih večjih posebnosti, sicer popolna zapora proti Mariboru med Blagovico in Vranskim pa bo danes po noči med 22. in 5. uro, tako da previdno. Na Štajerski avtocesti pa je izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru ponovno odprt, zaprt ostaje še uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani.
10: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
11: Prva jutranja kava. Dobro jutro.
10: Z vami je Kristjan Šmit.
9: Ki vam želi dobro jutro ob 5.42. Četrtek je 20. august in počasi že lahko rečemo, da se poletje nagiba v svojo zadnjo tretjino, ampak brez skrbi. Še zdaleč ga ne bomo pospravili v omaro. Tudi danes imamo pred seboj en tak lep poletni dan. In eno tako jutro, ki ga bomo skupaj začeli z dobro glasbo, koristnimi informacijami in nekaj idejami, kam se morda odpraviti. Kaj se nas čaka v tem jutru, že zelo kmalu razkrijemo. Sončni vzhod nas čaka nekaj minuto čez 6. uro, torej čez slabih 20 minut. Lukas Raka nam pripravlja dobro glasbo, da se bomo dobro prebudili in verjamem, da ji boste sledili. Glasbi pa tudi vsem nam.
11: Dobro jutro.
10: Radio Maribor, v ritmu Štajerske.
9: In če smo že pri dobri glasbi, s takšno tudi začenjamo. Queenie z njihovo legendarno Radio Gaga. Lepo, da so se nam pridružili in da boste, upam, da vsaj del tega četrtka preživeli naši družbi. Dobro jutro.

0: Ljubezen ali pa tista, 8 minut manjka do 6. ure. No, kaj bomo počeli v današnjem jutru? O pol 8 se v poletnem izletniškem namigu danes odpravimo na Dravsko polje. Tam se je oblikovala destinacija Ravno polje, ki ponuja sprošen vdih v mirnem okolju stran od mestnega vrveža. Sogovornik v rubriki Vkus jutra o pol 9 pa bo Mariborčan Miha Lešnik, ki je turistični delavec in flosar. Preden je dodobra spoznal Maribor, Dravo in splavarsko tradicijo, pa je bogate izkušnje nabiral v tujini. Mu danes pridejo prav in kako se začne jutro človeka, ki večino dneva preživi med turisti na Dravi, o tem torej v današnjih okusih jutra. Mesto bo manjkal še tudi naš poletni kviz, glasbeni seveda in pa še marsikaj. Dobrega danes prebudim popeljev to četrtkovo jutro.
1: Dobro jutro. Z Radijem Maribor.

0: Otroka ne moremo zavarovati pred vsemi boleznimi, pred nekaterimi pa lahko. Cepljenje proti HPV pomaga preprečevati več vrst raka in je za šestošolke in šestošolce brezplačno. Starši, ne odlašajte in pravočasno zaščitite svojega otroka. Zaščitite njegovo prihodnost. Več na nijaz.si.
1: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
2: Zvok poletja na Radiu Maribor.

0: Vse to je Nataša in Andraž Hribar. Za vse Nataše, pa za vse tiste, ki ste z nami v tem četrtkovem jutru, točno ob 6.
1: Radio Maribor. Jutranje novice.
0: Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je začela izdajati odločbe o dodelitvi finančne pomoči kmetijskim gospodarstvom prizadetim zaradi suše v lanskem letu. Do konca meseca bodo po napovedih izdali 3811 pozitivnih odločb v skupni vrednosti 8,45 milijona evrov. Sredstva bodo upravičencem nakazana na njihove transakcijske račune do konca avgusta. Finančna pomoč je namenjena nadomestilu izpada dohodka pri tistih kmetijskih pridelkih, pri katerih je bila proizvodnja zaradi suše zmanjšana za več kot 30% običajne kmetijske proizvodnje. Dela na mariborski zahodni obvoznici trenutno stojijo, vendar na direkciji za infrastrukturo pojasnjujejo, da gre za načrtovano prekinitev zaradi poletnih dopustov. Prva faza, prve etape, gre za približno 400 metrov dolg odsek od krožišča na Lackovi cesti proti Kardeljevi do območja novega centra Unifit sicer poteka skladno s terminskim načrtom. Vodja sektorja za investicije v ceste Simon Lekuš.
2: V jesenskem času se bo pripravljalo dela na protihrupnih ograjah, samem nadvozu, teh vodno-gospodarskih ureditvah in komunalni infrastrukturi in potem pripravljalna dela oziroma dela za zaključek vozične konstrukcije.
0: Nadaljevanje gradnje druge faze prve etape pa je odvisno od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja. Na dovoljenje se je namreč na sodišče pritožila ena od strank v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. Na direkciji zato pred začetkom del čakajo na odločitev sodišča, vendar časovnice ni mogoče napovedati. Mariborski akvari terari že leta dolgo domuje v Mariborskem mestnem parku, čeprav so za rešitev prostorske stiske te pomembne ustanove, ki se ponaša s 1800 primerki živali z vsega sveta, v preteklosti že našli nadomestno lokacijo. S 1. septembrom pa bo objavljen nov razpis za delovno mesto vodje akvarija terarija, saj je novi vodja iz zdravstvenih razlogov odstopil z položaja.
3: Tako da apeliram res, kdo ima čut in potrebno izobrazbo, naj se prijavi na ta razpis, da res najdemo ustreznega človeka.
0: Pove Branko Okolar, za vzdrževanje akvarija terarija dobijo od občine 200 tisoč evrov letno, zato pa namenjajo tudi lastna sredstva. Vrednost novega terarija je za občinski proračun previsoka, ob primerni priložnosti pa bi zato radi kandidirali za evropska sredstva. Še k nogometu, nogometaši Celja so na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Bratislavi remizirali z domačim favoritom Slovanom. Izid je bil 1-1. Slovenske prvake povratna tekma čaka v sredo na domačem igrišču, kjer bodo imeli lepo priložnost preboja med evropsko elito. Če jim ne uspe, jih čaka igranje v Evropski ligi, kar bi bilo zanje prav tako prvič. Nas pa danes čaka vsaj na zahodu in hribovitem svetu oblačno vreme z možnostjo posameznih ploh in neviht, drugod se na našem koncu pa sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne se lahko kakšne krajevne plohe in nevihte pojavijo tudi drugod, ne samo na zahodu. Temperature prijazne, prijetne od 29 do 34 stopinj. Sicer krajevne padavine z nevihtami se bodo danes večer na zahodu ukrepile in se prehodno razširile tudi proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri pa večinoma oblačno, dopoldne na zahodu padavine z nevihtami, sredi dneva in popoldne pa se bodo razširile nad vso državo. Zjutraj bomo namerili jutri tako od 18 do 21, čez dan pa od 25 do 29 stopinj. Trenutno prijetne temperature 22 v Mariboru, na Ptuju, Slovenski Bistrici, Celju in Murski Soboti, 18 v Ljubljani, 23 v Radencih, 19 v Slovengradcu, v Portorožu 25 in na Krederici v tem trenutku namerjenih 14 stopinj.
1: Promet.
0: Na naših cestah dokaj mirno poteka vse skupaj, zaenkrat še brez kakšnih težav. Tista klasična jutranja prometna konica in gneča na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Tam boste zamudili nekje 10 minut. Sicer pa na štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane ponovno odprt, ostaje še pa zaprt uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Previdno sem, ki ste že za volanom.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: Ko se zbudim...
1: Prižgeš radio.
4: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
1: Dobro jutro. Radio Maribor.
0: 6 je že mimo, natančneje 5 je čez 6 in če so se nam pravkar pridružili, dobro jutro. Četrtek je 20. avgust, takšen tihi avgustovski četrtek, ko se marsikomu zdi, da počitnice in dopust minevajo precej hitreje, ko so se začeli. Do konca avgusta samo še 11 dni, zato mogoče velja današnji mali jutrni opomnik. Če imate na seznamu še kakšen poletni izlet, kopanje, večer na terasi ali pa samo kavo tako nekje zunaj, ne predstavljajte vsega na september. Mi vam bomo dali kakšno dobro idejo tudi danes za kakšen zanimiv izlet. V kusih jutra danes nekoliko drugače. Miha Lešnik bo tisti, s katerim bomo govorili o Mariboru, turistih, vinskih turah, pa tudi o sodobnem splavarstvu. Do takrat pa seveda dobra glasba, ki nas naj prebudi. In še ena dobra misel, ki pravi, rodil sem se, da bi delal napake, ne da bi hlinil popolnost.
4: Dobro jutro.
1: Radio Maribor.

Tudi nam gre zelo dobro v tem jutru. Prebujanje, upam, da tudi vam. Torej, 20. avgust je v koledarju za današnji dan zapisano ime Bernard, ki je pri nas zelo redko. Ženska oblika Bernarda pa je nekoliko bolj razširjena. Medtem, ko se imeni Bernardka in Bernardina, prav tako zelo redki. Ime Bernard je nemškega izvora, tvorjeno iz besed bero. Bernu pomenu medved ali hart, kar pomeni močen, drzen. Današnji zavetnik pa je sveti Bernard iz Clairvauxa. Rodil se je okoli leta 1090 v burgundski plemiški družini s 4 brati in 30 drugimi somišljeniki. Je leta 1112 vstopil v reformiran samostan Citeaux, prvi samostan sisterjanskega reda. 3 leta pozneje je Bernard ustanovil samostan v Clairvauxu, ki ga je poimenoval z latinskim imenom Claras Vallis, po naše Svetla dolina. Zgodovinarji ga tako štejejo za drugega ustanovitelja cisterijanskega reda, zaslovel pa je tudi kot izvrsten pridigar. Je zavetnik cisterijanov, Burgundije, Genove, Gibraltarja, proti otroškim boleznim, okužbam živali, proti viharjem in neurjem. Svetega Bernarda večinoma upodabljajo s čebeljim panjem, saj je tudi zavetnik čebel, čebelarjev in voskarjev. Vpliv belih menihov pa je zaznamen tudi v naših krajih. Na Slovenskem so sorazmeroma hitro nastali 3 cisterijanski samostani, leta 1136 v Stični, v Vetrinju pri Celovcu leta 1142 in leta 1234 v Kostanjevici na Krki. Med duhovniki iz Stiškega samostana so bili poleg kranskih deželnih plemičev tudi goriški in celski grofje. Pri ustanovitvi Kostanjiškega samostana oziroma Kostanjiškega samostana pa so sodelovali tudi mariborski gospodje, grofje Španhajmi. Menihi iz Stične so bili tudi gospodarsko dejavni, ob tem pa so širili tudi znanost in umetnost. Slovensko besedo, v kateri so molili in učili, so tudi med prvimi zapisali, o čemer priča stiški rokopis iz začetka 15. stoletja, ki je poleg brižinskih spomenikov najstarejši zapis v slovenskem jeziku. Cisterjanci v Stični so gojili tudi glasbo, pri njih je deloval skladatelj Jakob Petelin Galus, sodelovali pa so tudi pri nastanku naše prve znanstvene ustanove, Akademije Operozorum oziroma Operozorum. Tako, da bo pravilno. Dovolj o tem, kar se je zgodilo oziroma kaj zaznamujemo ta današnji dan, prihaja pa še nekaj tudi dobre glasbe, ki je zaznamovala ta 20. avgust. Takoj pa, Bee Gees.

0: Secret Love, Bee Gees, ja, ki se tudi krat, tudi veliko krat znajdejo v naši naslednji rubriki.
1: Glasba na današnji dan.
0: Če malce pobrskamo po glasbeni zgodovini tega 20. augusta, hitro ugotovimo, da je današnji datum dal glasbi kar nekaj velikih imen. Kar lepo po vrsti. Najprej v leto 1973. Rolling Stonesi takrat izdajo tole skladbo. Eno svojih najbolj prepoznavnih balad, Angie. Mick Jagger in Keith Richards sta z njo pokazala tudi nekoliko nežnejšo stran Stonesov. Skladba pa je postala velika svetovna uspešnica in tudi osvojila vrh ameriške lestvice. 20. august pa je zanimiv tudi, ali pa predvsem zaradi rojstnih dni. Leta 1942 rodil Isaac Hayes, eden pomembnejših ustvarjalcev sola in funka. Njegova najbolj prepoznavna skladba pa zagotovo tale. Tim from Shaft, za katero je prejel tudi Oscarja, je pa Hayes umrl leta 2008. Šest let pozneje, torej leta 1948, na današnji dan se rodil eden najbolj prepoznavnih glasov roka, Robert Plant. Seveda ga poznamo predvsem kot pevca skupine Led Zeppelin. Njegov glas je zazval skladbe, kot so, tak jo slišimo v zadju, Stairway to Heaven, Hole at Love, Black Dog in tako naprej. In zanimivo, samo dan oziroma na tanko leto pozneje, 20. augusta 1949, se rodil še en velik rocker. Phil Lynott, pevec, basist in vodja irske skupine Thin Lizzy. Med njihove klasike sodijo The Boys Are Back in Town in seveda njihova znamenita različica.

Whisky in the Jar, ki mnogi poznajo po malce bolj trši različici, seveda Metallike. Tako na kratko, bomo še na koga spomnili, še na kakšno glasbeno dogodivščino, še na kakšno glasbeno zgodbo skozi to današnje jutro. Zdaj pa, če že nastala prav na današnji dan leta 1973, torej pred 53 leti, pa naj zazveni še v celoti. Angie in Rolling Stones.

0: Jamie Cullum, Everlasting Love. Tudi on danes praznuje svoj rojstni dan. Britanski pevec, pianist in avtor, ki je tako jazz malce približal tudi poslušalcem pop glasbe. Širše občinstvo ga je spoznalo po svojem albumu 20-something. To je pa ena izmed tistih njegovih priredb, ki tudi spada med njegove najbolj znane skladbe. Vse najboljše torej tudi njemu za današnji 47. rojstni dan.
1: Sejma grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo poglednit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomurski sejem.
4: Popotniški podcast.
5: Odpotuj in odklopi.
4: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
5: Popotniški podcast.
6: V novi epizodi popotniškega podcasta vas čakajo dogodivščine para, ki se je odpravil v osrčje Indonezije.
7: Vidiš ogromno, vidiš, veliko krat vidiš tisto pravo Indonezijo, ne nek resor, nek hotel, neko lepo peščeno plažo z palmami. Ta interakcija in ta srečanja z domačini na tak način, pa v njihovih domovih, pa barakah, če res lahko porabim ta izraz, to je to, kar je meni neprecenljivo in to je Indonezija.
6: Vas zanima, kje lahko srečate spužvo Salvador Dali in orjaške kitovce in po čem je znano ljudstvo Bađo?
8: Imajo povečane vranice, v primerjavi z nami, imajo dosti večjo vranico, kar jim omogoča, da tudi na dah ostanejo dlje časa pod vodo. Oni lahko zdržijo pa 10, 15, 20 minut pod vodo.
6: Od 20. avgusta v vaši knjižnici podcastov.
4: Podcast.
5: Odpotuj in odklopi.
9: Živa sem Nina Pušnar in vi poslušate Radio Maribor.

0: Nekaj pozitiva v tem četrtkovem jutru, ki nam je prinesla Nina Pušar. Kakšen pa je svet v tem jutru? Preverimo, ura je točno 6:30.
1: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je znova zagrozil z gospodarskimi posledicami državam, ki pomagajo Iranu. Ob tem je dejal, da možnost prihodnih pogajanj s Teheranom ostaja odprta. Predsednik gibanja Svobode Robert Golob je premier Janeza Janšo pozval k sklicu sveta za nacionalno varnost zaradi domnevnega vpletanja tujih držav v Sloveniji. Pobudnik peticije za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča so zbiranje ustavili pri skoraj 70 tisoč podpisih, potem ko so zaznali več tisoč sumljivih vnosov iz tujine. Še šport, slovenski košarkari so včeraj v Tivoliju na pripravljalni tekmi premagali Latvijo z 89-86, v soboto jih v Celju čaka še Črna Gora. Nas pa danes čaka vsaj na zahodu oblačen dan s plohami in nevihtami, proti vzhodu pa še dokaj sončno s temperaturami od 29 do 34 stopinj. V Mariboru že prvi sončni žarki pri 24 stopinjah.
1: Promet.
0: Pa poteka dokaj mirno, nekaj tiste jutrnje prometne konice, med Krtino in Zadobrovo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, zamuda nekje 5 minut, dobre 3 km dolg zastoj, okvarjeno tovorno vozilo pa na Štajerski avtocesti v predoru Podmilj proti Mariboru na voznem pasu ovira promet, tako da previdno.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Seveda sporočate, če še kaj novega, na naš prometni telefon. Kdaj so odprli prvo civilno letališče na Slovenskem? O tem pa v spominčicah čez 3 minute.

0: Down Funhouse in pa Pink, 5 minut je čez pol 7 uro. Le kaj je zaznamovalo ta današnji dan? Glasbeno smo že preverili. V zgodovini pa recimo danski pomorščak Vitus Jonas Bering odkrije Aljasko leta 1741. V istem stoletju, leta 1779, se rodil tudi švedski kemik Jöns Jakob Berzelius, ki je uvedel kemijske simbole in določil atomske mase številnim elementom. Pa na današnji dan se rodil indijski politik Rajiv Gandhi, v predvolilnem boju so ga ubili leta 1991. Leta 1968 pa so sile Varšavskega pakta vkorakale v Češko-Slovaško in krvavo zadušile Praško pomlad, ki se je zavzemala za demokratične spremembe. Kdaj so pa odprli prvo civilno letališče na Slovenskem? O tem pa več izvemo v današnjih spominčicah.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.
2: Radio 20. avgusta 1933 so v Mostah na vzhodu Ljubljane odprli za promet prvo civilno letališče na Slovenskem. Po prvi svetovni vojni je bilo najprej ustanovljeno jugoslovansko podjetje za zračni promet Aeroput. Prva redna proga je bila med Zagrebom in Beogradom. V Sloveniji pa so za potniški promet uporabljali vojaško in športno letališče v Šiški. Z odprtjem letališča v Polju je bil vzpostavljen letalski promet do Zagreba in Beograda, že naslednje leto pa tudi do Celovca in na Dunaj. Letališče v Polju pri Ljubljani so za potniški promet uporabljali do leta 1964, ko je bilo odprto letališče na Spodnjem Brniku, še dobro desetletje pozneje, pa je bilo namenjeno vojaškemu in športnemu letalstvu. V Vidmu v Italiji so leta 1955 vladni predstavniki Italije in Jugoslavije podpisali sporazum o urejanju maloobmejnega prometa. Izhodišče zanj je bil londonski memorandum iz leta 1954. Obsegal je obmejno območje od Trbiža do Novigrada. Obmejnemu prebivalstvu je s prepustnicami močno olajšal prehod državne meje in uvedel kopenske in pomorske prometne povezave. Sporazum naj bi ublažil težave obmejnega prebivalstva, ki so nastale leta 1947 z razdelitvijo svobodnega tržaškega ozemlja med Jugoslavijo in Italijo. Določila Videmskega sporazuma so ljudem, ki so živeli v 10 km širokem pasu vzdolž celotne meje, s posebnimi prepustnicami olajševala prehod meje in prenos blaga. Skoraj v vsaki obmejni vasi je bil odprt maloobmejni prehod, skupaj jih je bilo 54, ob njih pa tudi 6 mednarodnih in nekaj pomorskih prehodov.
3: Obe državi sta bili zainteresirani, da se ta meja naredi takšna, da je propustna. Italijanska stran je predvsem hotla s propustnostjo te meje nekako ustvarjati vtis, da je še vedno angažirana na tistem delu, ki ga je z mirovno pogodbo izgubila. Medtem, ko je jugoslovanska stran, če tako rečemo, le humanitarne razloge imela. In to je omogočilo en življenjski standard, eno, rekel, normalno življenje tem ljudem.
2: Je povedal Tone Poljšak, 13 let predsedujoči jugoslovanskemu delu meddržavne komisije za nadzor nad izvajanjem Videmskega sporazuma. Tako v Italiji kot Jugoslaviji je bilo tedaj izdanih približno 250 tisoč maloobmejnih prepustnic, s katerimi so imeli ljudje možnost prehajanja čez državno mejo.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: In legendarna Dolly Parton, 15 minut še manjka do 7 ure. Dobro voljo nas je spravila, dobro voljo nas bodo pospravili tudi oni, ki se nam oglasijo vsak delovnik ob enakem času na istem mestu. Danes nam povejo o tem, kaj je napisano na pomembnem listu, prinese pa ga poštar. Kdo ve več o tem?
1: Mali modreci!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja, pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Para je prisluhniva. Mali modrica.
3: Ja, okej. Oni zigr vejo.
4: A vi veste, kaj je to pismo?
5: Ne. To je posta, ko lahko dobiš en list pomemben.
4: Recimo, kaj lahko ta pošta pomembnega recimo sporoča?
5: Če je kaka pomembna nošica, ali če se je kaj zgodilo, ali pa če je bilo kake novice, pa če kdo daleč je videl, da jim pošte sporočilo, kako sliko ali pa kaj.
6: Moj ded je že dobil dosti pism.
4: Ja, od koga?
6: Od poštarjev.
4: Ob kolikih mora poštar stati zjutraj?
6: Ko se je zajutena.
4: Kako oni vejo, komu morajo pisma prinesti?
6: Pa vidijo goli mi in pol njemu prinešajo.
5: Lahko pa kdo hoče, da mu poštar prinese tako pismo, kako piše, da lahko povabiš koga, pa mu to napiše, pa mu to prinese, pa lahko koga povabi.
4: Na rojstni dan.
5: Kam drugam tudi, ako sem na veliku, pa na moje tudi.
7: Enkrat je moj ati poslal nekaj tak.
4: Kaka je pa razlika med navadnim pa elektronskim pismom?
6: Da na računalniku samo napiseš čeke, pa potem samo plus jaz. En gum samo stisneš.
8: Ljubezensko pismo tudi.
4: In kaj po navadi piše v ljubezenskem pismu?
8: Ne vem. Ja, da te imam.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
6: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Ja, na radiju Maribor.

0: ki šteje.
1: Dobro jutro, življenje nam je zapela. Ali je tako že v naši šesti sezoni Jutro ob kavi in kitari, ki je za nami? Ja, poletje je bilo malce čas za kakšen oddih, nabiranje novih moči, novih idej, pa tudi glasbeniki so stopili na velike odre, tam na jeseni pa se vrača že sedma sezona Jutro ob kavi in kitari, ko bomo ponovno srede preživljali skupaj z dobro glasbo, tako uživo zaigrano v našem studiu. Že komaj čakamo. Če bi kakšno vi radi slišali, videli ponovno YouTube kanal Radija Maribor, Facebook, naša spletna stran, brez skrbi, tam najdete čisto vse koncerte. Veliko jih je bilo že več kot 180 do sedaj. Na cestah previdno na štajerski avtocesti med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golo rebro proti Ljubljani je zastoj, zamuda približno 10 minut. Na štajerski avtocesti zaradi okvarjenega vozila med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani pa je zaprt počasni pas. Nič 80.11.25. Danes bomo še vse na našem koncu uživali v enem toplem, pa ponovno sončnem in vročnem vremenu. Temperature na našem koncu bodo tam nekje do 32 stopinj.
2: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt, nove, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečega mesa. Junječa rebra prsa samo 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa, kare in vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €, čevapčiči za serom 5,99 €. Marinirana piščančja krila 3,99 €. Se vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram steak 300 gramov 6,60 €. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 0080. Fin Gošt.
3: Fin Gošt, mestine Štajerske. Vinogradništvo Sattlerhof iz Gamlica, le 20 minut iz Maribora, za 3 tedne v septembru išče delavce za trgatev. Neto plačilo na uro je 11 evrov. Za vse informacije pokličite številko 00 43 664 822 38 33. Ponavljam 00 43 664 822 38 33.
4: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Ura je 7.
1: Dobro jutro. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj bo v Podravju nadaljeval regijske obiske, na katerih se ogleduje škodo po suši. Ta je letos prizadela večino Evrope in bo še bolj vplivala na podražitve hrane kot vojna na Bližnjem vzhodu, ugotavljajo britanski analitiki. Ekstremno vreme je tako postalo glavni krivec za drago hrano, prve podražitve nas čakajo jeseni, vpliva pa tudi na zviševanje zavarovalnih premij, več po preostalih poudarkih oddaje.
2: Evropska unija ob obsodbi ameriških sankcij podprla mednarodno kazensko sodišče. Obisk košarkarjev Los Angeles Lakers tudi turistična priložnost za Slovenijo. Celjski nogometaši po remiju v Bratislavi vse bliže Ligi prvakov. Sprva bo dokaj sončno, nevihte z zahoda se bodo zvečer razširile nad vso državo.
1: Z vami sva Jure Franko in Sara Lutrič. Vremenoslovci danes napovedujejo postopen vremenski preobrat. Plohe in nevihte se bodo širile z zahoda. Zaradi suhih tal lahko tam hitro nastanejo meteorne vode in hudourniki. Po izračunih bo do sobote zvečer na zahodu padlo od 30 do 80 mm dežja, krajevno lahko tudi več. Proti vzhodu ga bo manj, na severovzhodu se bo suša verjetno nadaljevala. Posledice si bo danes ogledal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Povečevanje intenzivnosti in pogostosti ekstremnih pojavov, ki so posledica podnebnih sprememb, je tudi grožnja finančni stabilnosti in gospodarstvu. Poletje z rekordnimi temperaturami in ekstremno sušo v večini Evrope bo imelo večji negativen vpliv na cene hrane kot vojna v Iranu, ugotavljajo ekonomisti organizacije Oxford Economics. Bruseljski portal Politico pa je opozoril, da se evropske zavarovalnice že odzivajo na povečana podnebna tveganja z zviševanjem premij. Špela Novak.
3: Ekstremni vremenski dogodki niso več le dodatna motnja na trgu hrane, pač pa glavni dejavnik rasti cen, je v nedavni analizi ugotovil izvršni direktor organizacije We Don't Have Time, Ingmar Renshok. Zaradi suše v letih 2022 in 2023 se je denimo oljčno olje v Španiji in Italiji podražilo za 50%. Po ocenah OECD je okrog 40% vseh kopenskih površin na svetu podvrženih vse pogostejšim in intenzivnejšim sušam. Izgube zaradi suš se bodo po njihovih projekcijah v prihodnjih 10 letih povečale za 35 do 110%, tudi zaradi dejstva, da je možnost prilagajanja na podnebne spremembe v kmetijstvu z namakanjem in novimi sortami omejena. Letošnji vročinski valovi in suša bodo po analizi organizacije Oxford Economics najprej povzročili rast cen moke in kruha, in sicer že to jesen, nato pa tudi cen hrane v prihodnjem letu. To pomeni zmanjševanje kupne moči gospodinjstev in pritisk na inflacijo. Član izvršilnega odbora Evropske centralne banke Frank Elderson je za Guardian posvaril, da tveganja zaradi podnebne krize dolgoročno vodijo tudi v finančno nestabilnost. Če namreč uničujemo naravo, s tem uničujemo temelje, od katerih so odvisna naša gospodarstva. Po podatkih Evropske okoljske agencije je Slovenija v zadnjih 40 letih utrpela najvišjo gospodarsko škodo na prebivalca zaradi ekstremnih vremenskih pojavov v Evropi. Posledice podnebne krize so izziv tudi za zavarovalnice. Te v najbolj ogroženih regijah zvišujejo premije, kot piše portal Politico, ponekod tako visoko, da je zavarovanje praktično nemogoče skleniti.
1: Po odločitvi ameriške administracije, da sankcijami proti predsednici Mednarodnega kazenskega sodišča Tomoko Akane in višjemu tožilcu Abdulaju Seju še poveča pritisk na omenjeni organ, je ta dobil močno podporo Evropske unije. Sodišče sta v skupni izjavi podprla predsednika Evropske komisije in Evropskega sveta Ursula von der Leyen in Antonio Costa, kot tudi visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kalas. Združene države so sicer pred dobrim letom uvedle sankcije tudi proti slovenski sodnici Beti Hohler. Iz Bruslja Igor Jurič.
4: Mednarodno kazensko sodišče je očitno še ena od mednarodnih ustanov, ki je trn v peti administracije ameriškega predsednika Trumpa. Zunani minister Rubio je tako pred dnevi države članice sodišča celo pozval naj izstopijo iz njega. ZDA niso članice tega sodišča in ne priznavajo njegove pristojnosti za obravnavanje svojih državljanov. V nos pa jim gre tudi to, da je sodišče izdalo priporni nalog za izraelskega premijeja Netanjahuja zaradi vojne v Gazi. Ker je bila v ta primer upletena tudi slovenska sodnica Beti Hohler, so ZDA pred dobrim letom uvedle sankcije tudi proti njej. Slovenija je takrat pozvala Evropsko komisijo naj uveljavi tako imenovano uredbo o blokiranju, da bi zaščitila Hohlerjeva pred posledicami sankcij. Evropska komisija se za ta ukrep še vedno ni odločila, ker verjetno ne želi zaostrovanja odnosov z ZDA. Se pa nikakor ne strinja z dejanji zaveznice z druge strani Atlantika.
0: The EU stands firm in its support for the ICC.
4: Govorka Evropske komisije Anita Hipper je že minuli teden, še pred uvedbo najnovejših ameriških sankcij proti Akane in Seju, poudarila, da Unija podpira mednarodno kazensko sodišče in spoštuje njegovo neodvisnost in neutralnost. Napadi in grožnje članom sodišča pa so nesprejemljivi. Po zadnjih ameriških sankcijah sta delo Mednarodnega kazenskega sodišča v skupni izjavi jasno podprla tudi predsednika Evropskega sveta in komisije Košte in von der Leyen. Zapisala sta, da trdno podpirata sodišče in njegovo predsednico Akane. Sodišče po njunem mnenju pomaga žrtvam nekaterih najhujših zločinov, da dosežejo pravico. Da bi lahko uresničili to bistveno nalogo, pa mora biti sodnikom in uradnikom dana možnost, da to naredijo neodvisno in brez zunanjih pritiskov. V bran sodišču so se po najnovejših ameriških sankcijah postavili tudi na Japonskem, odkoder prihaja predsednica sodišča, pa tudi na Nizozemskem in v Nemčiji.
1: Berlin je ob tem ostro obsodil izjave izraelskega ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvira, da bi morali v Gazi ubiti od 30 do 40 ljudi vsako noč. Medijski predstavnik nemške vlade Sebastian Hille je pozive označil za nečloveške, nezakonite in nesprejemljive.
5: Na zasedanju Evropskega sveta smo sprejeli odločitev o pripravi ciljnih ukrepov proti radikalnim politikom, ki pozivajo k kršitvam človekovega dostojanstva in mednarodnega prava. Zunani ministri Unije bodo to vprašanje obravnavali na svojem naslednjem zasedanju čez nekaj dni in visoki zunanje politični predstavnici povezave Kai Kalas predložili ukrepe v zvezi s tem.
1: Nemškim obsodbam se je pridružil francoski zunanji minister Jean-Noël Barrot, ki je izjave Ben-Gvirja označil za nehumane. Kritični so bili tudi v Združenih narodih.
2: Rusija je izvedla nov obsežen napad na Kijev. V bombardiranju je bilo ubitih najmanj 8 ljudi, več kot 30 je ranjenih, poročajo mestne oblasti. Deli ukrajinske prestolnice so brez elektrike, tarče napadov so bili stanovanjski objekti, skladišča in otroška bolnišnica. Medtem so iz Romunije sporočili, da je med ruskim napadom na Ukrajino na nenaseljeno območje strmoglavil brezpilotni letalnik.
6: Druga jutranja kronika.
1: Ura bo 7:08. Prijateljevanje predsednice republike Nataše Pirc-Musar z Rusinjo Viktorijo Krivolucko ter domnevne povezave z rusko vohunsko mrežo, o čemer je v preteklih dneh poročalo več medijev, bo tudi na dnevnem redu seje Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb. Njena predsednica Janja Sluga na seji prihodnji teden namreč pričakuje pojasnile Sove o morebitnem upletanju tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, v neodvisnost in nacionalno varnost Slovenije.
2: Predstavitev informacije o tem pričakuje tudi predsednik gibanja Svoboda Robert Golob, ki premijeja Janeza Janšo poziva k sklicu seje Sveta za nacionalno varnost v razširjeni sestavi. Kot meni je treba takšne informacije podkrepiti z dokazi, sicer da je neodvisno.

0: istim računom za elektronsko pošto res lahko podpisal večkrat, a da je algoritem take vnose preštel kot en glas. Kot je dodal Brejc, so spletno peticijo končali s skoraj 65 tisoč podpisi, zdaj pa računajo na pomoč političnih strank, da bi organizirale klasično zbiranje podpisov.
1: V Ljubljano prihaja ena najbolj prepoznavnih športnih ekip na svetu, košarkarji Los Angeles Lakers. Luka Dončić bo gostil soigralce na štiridnevnem druženju in mini pripravah, del programa je tudi spoznavanje Ljubljane in Slovenije. Dogajanju je že zdaj namenjena izjemna medijska pozornost tudi v Združenih državah. Takšna promocija pomembno prispeva k prepoznavnosti naše države in njenemu nadaljnemu turističnemu pozicioniranju. Američani so sicer letos obiskovali Slovenijo precej pogosteje kot lani. Simeona Rogl.
2: Lakersi bodo v Sloveniji predvsem zaradi priprav in povezovanja ekipe, a pozornosti bo deležna tudi naša država, rodna domovina slovenskega zvezdnika, ki je eden najbolj prepoznavnih Slovencev na svetu. V slovenski turistični organizaciji prihod košarkarjev zato vidijo precej več kot zgolj športni dogodek, pravi Martina Gojkošek.
3: Ko nekdo, kot je Luka Dončić, Slovenijo predstavlja na tak res oseben način ali ko svoje izkušnje delijo njegovi soigralci, lahko rečemo, da je sporočilo za občinstvo pogosto res zelo prepričljivo in s tem tudi neprecenljivo.
2: Potencial se kaže predvsem v močni povezavi Dončića s Slovenijo in v velikem dosegu, ki ga imajo Lakersi na ameriškem in globalnem trgu. Če bodo igralci svoje vtise iz Slovenije delili sledilci, bo država povsem spontano prišla pred oči ogromnega občinstva, predvsem v Združenih državah Amerike. STO bo njihove objave spremljal in jih tudi vključeval v svoje aktivnosti.
3: Denimo z deljenjem relevantnih objav igralcev in ekipe, z odzivanjem na vsebine ter njihovim umeščanjem v širšo zgodbo Slovenije kot turistične destinacije.
2: Zanimanje za obisk Slovenije med Američani sicer v zadnjih letih narašča, še dodaja Martina Gojkošek.
3: Od januarja do junija so ameriški turisti v Sloveniji ustvarili več kot 98 tisoč prihodov in pa skoraj 220 tisoč prenočitev. Prihodi so glede na leto prej porasli za 23%, prenočitev je pa za skoraj 21% več kot v tem enakem obdobju lani.
2: Lakersi bodo torej v Sloveniji le nekaj dni, njihova digitalna sled pa je lahko precej daljša in prav v tem je največja vrednost obiska. Slovenija za nekaj dni ne bo samo domovina Luke Dončića, ampak tudi država, ki jo bodo odkrivali njegovi soigralci in skozi njihove oči milijoni njihovih sledilcev.
1: Sanje, da bi v Celju uredili sodobno kajakaško progo s tragično smrtjo Dušana Konde, niso zamrle. V tamkajšnjem klubu, kjer zdaj pred sobotnim državnim prvenstvom pospešeno urejajo prizorišče na špici, niso vrgli puške v koruzo. Projektu so naklonjeni tako na celjski občini, kot tudi direkciji za vode. Strokovne podlage so nared, katere ovire bo treba še premostiti, pa se je pozanimal Matija Masnak.
4: Celjski kajakaši, ki so še vedno pretreseni zaradi smrti Dušana Konde, so odločeni, da uresničijo njegovo vizijo, pove novi predsednik kluba Andrej Karner.
5: Naša velika želja je, da to pripeljemo do konca, kakorkoli zdaj, če gledamo z strani, da imamo tudi vrhunske tekmovalce, ki nimajo prave proge.
4: Na trenutni stezi ob špici lahko trenirajo le otroci, že mladinci se morajo pripravljati daleč od svojega doma, pove član zlate ekipe na nedavnem svetovnem prvenstvu Jan Tuminc.
6: Ko je tale suša, nimamo v bistvu nobene proge, ki bi obratovala. Mislim, da bi si po teh vseh rezultatih res zaslužiti med pogoje take, kot treba.
7: V osnutku državnega prostorskega načrta za zmanjšanje poplavne ogroženosti so predvideli ureditev Petričkovega jezu. Ta bi vodo preusmeril v dva zadrževalna bazena, ki bi služila tako za vzdrževanje vodostaja in namakanje, kot tudi za dodatno napajanje proge. Celjski župan Matija Kovač.
8: Tu je seveda potrebno tesno sodelovanje med državo in občino, vodotoki pri nas so v lasti in upravljanju direkcije za vode.
4: Čeprav trenutni načrt novo progo predvideva na območju trenutne obšpici, bi direktor direkcije za vode Roman Kramer raje videl, da se jo uredi nekoliko višje zunaj struge.
9: Iz naslova poplavne varnosti struga sama kot taka tem trenutku ne dopušča umeščanje nekih novih objektov. Zdaj, ali bi šlo to za razširitev struge ali kaj takšne, to je drugo.
4: Za občino so obe rešitvi sprejemljivi, na tem območju med drugim načrtujejo tudi mestno kopališče.
1: Sledi še pregled aktualnega športnega dogajanja. V spredju bo remi celjskih nogometašev proti favoriziranemu Slovanu iz Budimpešte, kar je odlična popotnica pred

0: zadnjo kvalifikacijsko tekmo za Ligo prvakov. Slovenski košarkari pa so pred kvalifikacijami za svetovno prvenstvo na prvi od dveh prijateljskih tekem premagali Latvijo. Več Tomaš Langerholc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
1: V prvi tekmi zadnjega kvalifikacijskega kroga za uvrstitev v nogometno ligo prvakov so Celjani v Bratislavi prišli do ugodnega rezultata. Slovanom so sinoč igrali 1-1. V Bratislavi je tekmo spremljal Boštjan Janežič.
2: Celjani so v Bratislavi trpeli in preživeli ter si priigrali izjemno izhodišče pred povratno tekmo. V prvem polčasu, ko so zelo težko zadihali, je grmelo pred njihovimi vrati, a je Leban v 15. minuti premagal le novinec v Slovanovem napadu Roman Čerepkaj. Gostitelji so bili aktivnejši in zelo nevarni. Celjani pa so imeli nekaj situacij. Edino je v 41. minuti z natančnim premetenim strelom z leve strani izkoristil Milo Tavduli. V drugem polčasu je bila tekma bolj enakovredna, ker so slovenski prvaki Slovaške uspeli povsem neutralizirati. Za Celjane sta zaigrala tudi Verbič in Kotnik, pri Slovanu pa je vstopil tudi še nepopolnoma pripravljen Šporar. Sodnik Cvajer je puščal moško igro, kar je bolj ustrezalo Celjanom, ki so lahko zadovoljni sinočnim razpletom pred domačo tekmo prihodnjo sredo.
1: V preostalih treh tekmah je Celtic doma s 3-0 premagal Laski iz Linca, izraelski Hapoel kot domačin v Bukarešti z 2-1, azerbejdžanski Baku, norveški Bode Glimt pa v gosteh s 3-1, nizozemski Nijmegen. Tudi današnji večer bo v znamenju nogometa, saj bo na sporedu 12 tekem zadnjega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo ter 24 tekem za konferenčno ligo. Slovenski košarkari, ki se pripravljajo na nadaljevanje kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo, so sinoči odigrali prvo od dveh prijateljskih tekem. Po preobratu v zadnji četrtini je Slovenija z 89-86 ugnala Latvijo. V dvorani Tivoli je bil Marko Polak.
3: Slovenska košarkarska reprezentanca je po 17 letih spet zaigrala v domačem hramu. Kljub prijateljski naravi tekme z Latvijo, na tej ni manjkalo agresivnih vložkov in požrtvovalnosti za odbitimi žogami. Slovenija je odločno začela in v uvodni četrtini narekovala ritem, po dobrih 10 minutah igre pa ob številnih menjavah popustila. V igro so se prikradle napake, posledica neuigranosti Obunovič, precej spremenjenem in pomlajenem moštvu. Latvici so prevzeli pobudo in si v zadnji četrtini priborili 13 točk naskoka, nato pa je vajeti v svoje roke prevzel Klemen Prepelič, ki je zadeval, odkoder je želel. Včerajšnji kapetan je dosegel 6 trojk in bil z 31 točkami najzaslužnejši za preobrat v zadnjih 2 minutah tekme.
4: Bom rekel, da zelo pomembna zmaga z vidika samozavesti, kajti prejšnji cikl je bil doslab, zelo atipičen. Ampak to je za nami, rekli smo, ob zmagah ne bomo slavili, o porazih ne bomo bili preveč žalostni in mislim, da je pred nami še ena zelo pomembna tekma s Črnogoro, kjer bomo videli, kjer dejansko smo.
3: Slovenija se bo pred začetkom drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo v soboto v Celju pomerila še s Črnogoro.
1: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na prvi pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom v Beogradu izgubila proti Srbiji. Gostitelji so bili boljši s 3-1. Na kolesarski dirki po Španiji bo nastopilo kar 7 slovenskih kolesarjev. Kot ena zadnjih ekip je seznam objavila tudi ekipa Bahrajna, ki je v osmerico kolesarjev uvrstila tudi 3 Slovence. Za mladega Jakoba Omrzela bo to prvi nastop na tritedenski dirki, ob njem pa bosta nastopila tudi Matevž Govekar in aktualni državni prvak Roman Jermakov. Dirka se bo začela v soboto z uvodno vožnjo na čas v Monaku. V Zagrebu so se sinoči končale kvalifikacije na Evropskem prvenstvu v športni gimnastiki za telovadce. Slovenska šesterica se je že poslovila od hrvaške prestolnice, saj se nikomur ni uspelo uvrstiti v zaključek tekmovanja. Nekaj možnosti za petkov finale sicer še ima Anže Hribar, ki je na parterju druga rezerva.
5: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Špela Bratina, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Mitja Groznik.
6: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
7: Danes bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo tudi posamezne plohe in nevihte, drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik, temperature pa tam nekje od 29 pa marsikje tudi do 34 stopin, na našem koncu se bomo ustavili tam nekje pri 32. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu ukrepile in se prehodno razširile tudi proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Jutri nas tako čaka oblačen dan, do poldne na zahodu padavine z nevihtami in te se bodo sredi dneva in popoldne predvidoma razširile nad vso državo. Temperature zjutraj od 18 do 21, najviše dnevne pa od 25 do 29 stopin. K soboti poglejmo, kaže na zmerno oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, nedelja pa sončna, popoldne v gorah ni izključena kakšna ploha. Aktualne temperature jasno pri 23 stopinjah v Mariboru na Ptuju, Ljubljani, Slovenski Bistrici, Radencih, Celju pa tudi v Murski soboti, stopinje manj 22 v Slovenj Gradcu, 26 v Portorožu ter na Krederici trenutno 15 stopinj.
8: Promet.
7: Na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani zastoj zamuda že približno 20 minut zaradi okvarjenega vozila med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani pa je zaprt počasni pas le previdno. Še kaj aktualnega, še kaj takšnega, kar ne vemo, povejte nam in pokličite.
8: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Zbudi vas in vas spravi v službo.
9: Kaj pa potem?
8: Ja, potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, pa podanska malica, sladica, pa pijatelj.
9: Dobro jutro.
7: Dobro jutro vsem, ki ste že dolgo po konci in dobro jutro tudi tistim, pri katerih je budilka danes potrebovala 2, 3 ali pa še kakšen poskus več. Četrtkovo jutro, pred nami še en tak pravi poletni dan, kot smo slišali in tudi mi bomo danes iskali kakšno idejo za zadnji, morda predzadnji avgustovski izlet. V poletnem izletniškem namigu, ki ni zadnji, ampak predzadnji, odkrivamo kotičke, za katere včasih mislimo, da jih poznamo, potem pa ugotovimo, da še se nam kdaj skrijejo na kakšen način. Kam bomo se danes odpravili? Ostanite z nami še nekaj minut, pa boste izvedeli.
10: Dobro jutro z Radiem Maribor.

0: Bistriški festival plezanja 21. in 22. avgusta v plezalnem centru Slovenska Bistrica. Združimo moči na dobrodelnem spektaklu, skupaj premagajmo simbolično višino mogočne severne triglavske stene in podprimo heroje Gorske reševalne zveze Slovenije. Več na pcsb.si.
1: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
3: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
2: Pokličite kadarkoli.
3: 080 43 53.
1: Vabimo, vabite.

0: Če bi bila ti pravi lamaj, ja, včasih si želimo, da bi bili kdo drug, morda kakšen ptič ali pa kakšen žival, da bi videli veliko stvari in jih lahko obiskali. Včasih je pa dovolj samo malce energije, malo volje in da se odpravimo ter najdemo kakšno zanimivo destinacijo. No, eno zanimivo destinacijo, destinacijo Visit Ravno polje, pa je v današnjem poletniškem namigu obiskala Helena Ajdnik.
1: Ja, kot rečeno, poletje je pravi čas za izlete v naravo. Da bi odkrili kaj novega, lepega, kaj kar nas bo navdušilo, pa res ni potrebno, da gremo daleč v stran. Ne glede na to, ali bi raje se peljali z ali sedli na vam naša dežela Štajerska ponuja veliko skritih kotičkov, kar na domov.

0: Ste vedeli, da ima pesem Tam dol na ravnem polju povsem realno geografsko ozadje na slovenskem Štajerskem in je praktično povod za najmlajšo slovensko turistično destinacijo Visit Ravnopolje?
1: Prvi zaradi tega, ker je tu stal res v 17. stoletju zelo impozanten dvorec Ravnopolje. Marsikdo ga je obiskal, znane osebnosti iz cele Evrope. Med drugim je tudi nekaj zapisano od Marije Terezije, Jožefa Habsburškega, Napoleona, da bi naj to mimo korakal. In verjamem, da še marsikdo zaradi tega, ker zgodovina je ostala zapisana, nažalost pa nam je ta dvorec propadel, prepustili so ga zobo časa. In glede na to, da turizem danes se prodaja v zgodbi, je bila to tudi neka osnova, kako poimenovati našo destinacijo. Drugič, ker je ta ljudska pesem, ki je bila dejansko zapeta ali pa ustvarjena, nikoli pa napisana na tem dvorcu, tam dol na ravnem polju. Jaz se danes pohecam, je stal en Beligrad, ne? In pa te naše čudovite prostrane ravnice, po katerih se absolutno razlikujemo od ostalih, ki imajo pač čudovite razglede iz hribov navzdol, mi pa iz ravnic navzgor.
0: Danes je celotna destinacija Ravnopolje in njeno zgodovinsko ozadje precej raziskano in turistično razvito. V teh dneh pa ponuja pestro bero dogodkov, pojasnjuje Sonja Breznik, koordinatorica destinacije Visit Ravnopolje.
1: V tem času imamo še poletna doživetja, kar pomeni, da ob določenih dnevih odprejo ponudniki svoja vrata, kamor se lahko vsi nenajavljeni turisti pripeljajo, vidijo, doživijo kaj zanimivega ali pa novega. Vsi tisti, ki ste ljubitelji ameriških avtomobilov, imamo velik spektakel na grajskem dvorišču v Račah. To v petek 21. in v soboto 22. avgusta. Potem vsi tisti, ki radi pokukate v svet fosilov in mineralov, je v soboto 22. avgusta na voljo med 13. in 17. uro ogled, da lahko se prepričate res, kako čudovita in zanimiva je zbirka fosilov in mineralov, ki je v zadnjem letu tudi prenovljena. Koliko okrasnih kamnov, koliko ostalih stvari iz narave, ki jih naš zbiratelj Vili Podgoršek preuredi in seveda postavi v svoje vitrine. Potem imamo 23. avgusta v nedeljo odprta vrata tudi v Rimski gomili v Miklavžu in sicer med 10. in 13. uro. Zraven bodo tudi društvo vinogradnikov iz Miklavža, kar pomeni, da boste lahko pokusili tudi kakšno odlično vinsko kapljico. Je pa priporočljivo tudi za vse tiste, ki radi kolesarijo, kajti Rimska gomila je v bistvu v bližini Drava bike in seveda, če se boste odpeljali s kolesom mimo, toplo vabimo in priporočamo, da si pogledate našo Rimsko gomilo in doživite malo tudi svet Rimljanov na našem polju. Potem je v nedeljo med 14. in 18. uro odprt tudi botanični vrt Tal 2000, tako da za vse tiste, ki imate poleg same narave, radi še cvetliče, različne rastline, želite slišati kaj o njih, drugačnih, priporočamo ali pa se pripeljite tudi z otrocmi, ker se bodo lahko igrali v Parzivalovi deželi. Seveda pa je to samo še tisti eden od vikendov, ki v destinaciji se veliko dogaja. Prihaja namreč september, kljub temu, da se začne novo šolsko leto, mi ne zaključujemo z našo ponudbo. Prihajajo tradicionalni dogodki, kot so zahvala polju, pozdrav jeseni in pa seveda naš že 7. leto tradicionalni dogodek ob svetovnem dnevu turizma 26. in 27. septembra, ko ponovno odpiramo vrata na turistično dvorišča in seveda takrat se bo dogajalo med 11. in 17. uro veliko v naši destinaciji, da bomo nekako zaključili, bom rekla, poletje in se potem pripravili na veseli december.
0: Še pojasnjuje Sonja Breznik, koordinatorica destinacije Visit Ravnopolje in pove, da je izjemno ponosna, da je Dravsko polje postalo turistična destinacija z vse več obiskovalci.
1: Verjamem pa, da je kar nekaj ljudi, ki pa k nam pride tudi še za kakšen dan več, tako da smo zelo priljubljena destinacija za avtodomarje, priljubljena destinacija za tiste, ki si želijo prenočiti ali pa nastanitev na turističnih kmetijah, privatnih apartmajih, gostilniških, prijetnih sobah, ob domači, prisni kulinariki, ob lokalnih dobrotah, kajti vemo, da mi smo podeželska destinacija, ponujemo tudi številne kmetije z dopolnilno dejavnostjo. Ko pridete na njihova dvorišča, vam seveda predstavijo svojo dejavnost, poleg tega pa absolutno nihče in nikoli ne odide, da ne poskusite njihovih dobrot, ki vas zagotovo tako prevzamejo, da se še kaj odnesete domov.

Erik Platon in problemi, še dobrih 15 minut manjka do 8 ure. Ja, še za eno težavo se obračajo na vse nas tudi policisti in prosijo morebitne očividce prometne nesreče, ki se je zgodila včeraj okoli 20. ure zvečer na prehodu za pešce pri trgovini Lidl na Volkmerjevi cesti na Ptuju, da pokliče na interventno številko 113 oziroma anonimno številko policije 080 12 00. Kajti v nesreči je bil lažje poškodovan otrok, katerega je na prehodu za pešce trčila voznica osebnega vozila. Kot so sporočili iz policijske uprave Maribor, je torej otroka na kolesu, ki je prečkal cesto na prehodu za pešce, trčila neznana voznica osebnega avtomobila rdeče barve. Znamka, tip in registrska oznaka avtomobila pa niso znani. Torej, če ste slučajno v tem času bili včeraj ki blizu, karkoli videli, bodo policisti zelo veseli vsake informacije. Torej, 113 ali anonimna številka policije 080 12 00 je pravi naslov. Upamo, da se stvar hitro razreši.

0: Filip Filips, nas vabi home, torej domov, mi vas pa vabimo nekam drugam.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Poziv k sklicu seje Sveta za nacionalno varnost. Rusija je ponoči izvedla obsežen napad na Kijev. Jeseni v Mariboru nove ambulante družinske medicine. Pomoč pri nakupu šolskih potrebščin še vedno dobrodošla.
2: Prisluhnite v poročilih ob osmih.
1: Na Radiu Maribor.
0: Le ostanite z nami, čez 10 minut vse podrobnosti slišite. Kaj se dogaja pri nas, okoli nas, sedaj pa pogledamo še tudi k vremenu in na ceste. Dobro jutro.

0: Diši po poletju, znova vabimo na prijetna druženja med zvoke in ritme Lenarta. Odlična glasba, izvrstne komedije, otroške vragolije, barvita folklora so paša za oči in poživitev za duha. S prireditvami širimo pozitivno energijo, kratkočasimo in poskrbimo za smeh. Želimo vam veliko lepih kulturnih doživetij. Prijazno vabljeni, da se naužijete kulturnih dobrot. Pridite na Lenart.
1: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta. 18. avgust večer muzikala, 19. avgust predstava Mama je umrla dvakrat, 20. avgust komedija Matjaža Javšnika Norišnica, 21. avgust Plavi orkestar, 22. avgust Bigfoot Mama, 23. avgust Klapa Sebeniko. Obišči letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.
2: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
3: Ta petek bomo naš terenski studio postavili na Ptuju, ki se bo konec tedna znova spremenil v rimski Poetovijo. Ulice in trge pa bodo zasedli gladiatorji, legionarji, vestalke in drugi starodavni prebivalci mesta Rimljani. 2000 let stare rimske zgodbe bomo obujali po 9:30, ko bomo pokukali še v ozadje festivala Versija, ki v našem najstarejšem mestu te dni prepleta tudi poezijo in vino.
2: Malo naokrog.
4: Z Radiem Maribor.

Zunaj je že tako svetlo, da lahko ugasnete luči, prihranite tudi kaj na elektriki, recimo. Nikar pa ne ugašajte radija, sveža aktualna poročila prihajajo čez točno 3 minute, takoj po tej detki nas vrnejo 90.

0: Vse se spreminja, pravijo take that, everything change. Vzamite to, vzamemo tudi sveže novice, kajti ura je točno 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Helena Ajdnik se mi je pridružila, dobro jutro želim.
2: Lep pozdrav in dobro jutro. Prvak opozicije Robert Golob je pozval premijeja Janeza Janšo k sklicu seje sveta za nacionalno varnost. Kot je pojasnil, se v zadnjih dneh v javnosti pojavljajo izjemno resne navedbe o vohunjenju, tujem umešavanju ter delovanju tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, ki lahko neposredno zadevajo varnost naše države. Posebej nespremljivo se mu zdi, da se v javnosti predsednico republike Natašo Pirc-Musar napada z obtožbami o vohunjenju, ne da bi bile te podprte z ugotovitvami pristojnih služb. Minister za notranje zadeve Franci Mato začenja dvodnevni obisk Beograda, kjer se bo sešel s srbskim kolegom Ivico Dačićem. Na srečanju bosta v ospredju nadaljna krepitev dvostranskih in regionalnega sodelovanja in policijskega sodelovanja ter izmenjava informacij na področju upravljanja nezakonitih migracij in boja proti tihotapljenju migrantov. Rusija je ponoči izvedla obsežen napad na ukrajinsko prestolnico Kijev in okolico, pri čemer je bilo ubitih najmanj 6 ljudi, več kot 20 je ranjenih, so sporočile oblasti v državi. Rakete so po besedah župana mesta Vitalija Klička zadele tako stanovanska območja kot skladišča, tarča je bil tudi industrijski objekt. V Mariboru si že dal časa ni mogoče izbrati osebnega zdravnika. Vse družinske ambulante zdravstvenega doma so namreč polno zasedene in že več kot 3 leta ostaja zaprta koncesijska ambulanta v Malečniku. Kot kaže, pa bo tako še nekaj časa, saj je podelitev te koncesije obtičala na sodišču. Zaradi nenadne smrti enega od mariborskih osebnih zdravnikov pa se je v mestu pred kratkim zaprla še ena koncesijska ambulanta. Za bolnike brez izbranega zdravnika je tako zdaj edina rešitev dodatna ambulanta za neopredeljene paciente v ulici Kneza Koclja. Spodbudnejše so napovedi za jesen, ko v Mariborskem zdravstvenem domu napovedujejo odprtje novih ambulant. Katarina Klepčenejšek.
3: V Mariborskem zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca deluje 54 ambulant družinske medicine, kar pa je glede na potrebe premalo. Tisti, ki nimajo osebnega zdravnika, zato poiščajo pomoč v dodatni ambulanti v ulici Kneza Koclja.
4: Trenutno je v naši dodatni ambulanti družinske medicine 2400 opredeljenih. Zaenkrat to zmoremo, si pa seveda želimo, da bi čim prej odprli še kakšne nove ambulante.
3: Na vprašanje, kdaj bo to, predstojnica organizacijske enote Splošno zdravstveno varstvo Maja Arzenšek odgovarja.
4: Vsekakor po naslednjih mesecih planiramo odprtje nekaj novih ambulant. Nekje v oktobru oziroma v novembru se predvideva odprtje, tako da takrat bodo seveda obveščeni, naj spremljajo našo spletno stran.
3: Prosta mesta bodo namreč po preteklih izkušnjah hitro zapolnjena.
4: Če bi še 5, 6, 7, 8 ambulant odprli, bi verjetno tudi to se zapolnilo. Apeliramo pa, da si vseeno ljudje poiščejo zdravnika, koliko se da blizu, ne, svojega doma.
3: Poleg kadrovskih izzivov izpostavlja predstojnica družinskih zdravnikov tudi prostorsko stisko.
4: Vedno več težav imamo prostorskih, seveda z novo zdravstveno postajo Tezno bo to bolje, ampak vsaj kar se tiče družinske medicine, bo tudi to hitro zapolnjeno.
3: V prihodnje se želijo dodatnih ambulant, tudi za študente in turistično ambulanto oziroma ambulanto za tujce, kajti ti zdaj poiščajo pomoč v dežurni urgentni ambulanti, ki pa je zaradi tega še dodatno preobremenjena.
2: Dela na mariborski zahodni obvoznici trenutno stojijo, vendar na direkciji za infrastrukturo pojasnjujejo, da gre za načrtovano prekinitev zaradi poletnih dopustov. Prva faza prve etape gre za približno 400 metrov dolg odsek od krožišča na Lackovi cesti proti Kardeljevi do območja novega centra Unifit, sicer poteka skladno s terminskim načrtom. Vodja sektorja za investicije v ceste Simon Lekuš.
5: V jesenskem času se bo pripravljal dela na protihrupnih ograjah, samem nadvozu, teh vodno-gospodarskih ureditvah in komunalni infrastrukturi in potem pripravljalna dela oziroma dela za zaključek vozične konstrukcije.
2: Nadaljevanje gradnje druge faze prve etape pa je odvisno od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja. Na dovoljenje se je namreč na sodišče pritožila ena od strank v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. Na direkciji zato pred začetkom del čakajo na odločitev sodišča, vendar časovnice ni mogoče napovedati. Pred začetkom novega šolskega leta so številni že opravili nakupe šolskih potrebščin, za nekatere družine pa ti predstavljajo precejšen finančni zalogaj. Dobrodelne organizacije tudi letos beležijo številne prošnje za pomoč, zato zbiranje potrebščin in donacij še vedno poteka. Več pa Mojca Jevšek.
6: Za delovne zvezke in osnovne potrebščine starši odštejejo tudi do 200 evrov. Pomoč so ponudili tudi pri Slovenski Karitas, kjer so v okviru akcije Podari zvezek od meseca maja tudi na mariborskih šolah in vrtcih zbrali že več kot 12 tisoč zvezkov, pojasnjuje generalni tajnik nadškofijske Karitas Maribor Darko Bračun.
7: Odgovorilo je kar 91 osnovnih šol in vrtcev, skupaj smo pa zbrali čez 6886 zvezkov. Smo pa še preko papirnice Bags and More zbrali kar 5200 zvezkov, tako da skupaj leto zbranih čez 12000 zvezkov.
6: Lani je pomoč prejelo 2100 otrok iz 924 družin, med katere so razdelili 17000 šolskih potrebščin. Družinam pomagajo tudi z denarnimi boni, za katere so lani namenili 54000 evrov. Letos pričakujejo podobne številke, a hkrati opozarjajo, da je prošen za pomoč vedno več. To potrjujejo tudi v društvu Križem rok, kjer bodo potrebščine zbirali še do konca avgusta. Predsednik društva Tejo Dravenšek.
8: V tem trenutku imamo okrog 200 zvezkov, 10 do 12 kompletnih peresnic s so opremo, ampak glede na naše popraševanje še nam kar nekaj pa manjka. Morda je to za vas pač ena mala šolska potrebščina, za otroka pa je to lahko občutek, da nekdo misli nam.
6: Zbiranje šolskih potrebščin poteka tudi na Rdečem križu, kjer poudarjajo, da družine pred začetkom šolskega leta potrebujejo še drugo pomoč, od šolskih torb do oblačil, pojasnjuje sekretar Rdečega križa Maribor Metod Dolinšek.
9: Ljudje, ki imajo prejemke nižje kot so življenjski stroški, seveda ne morejo vseh po tvojih življenjskih potreb pokriti. Potrebščine za šolo je samo en ozek segment celotne zgodbe. No.
6: Letošnje nakupe šolskih potrebščin pa bo vsaj deloma olajšala novost, ki jo prinaša novi pravilnik o učbeniškem skladu, in sicer brezplačna učna gradiva za četrtošolce.
2: Na Ptuju se drevi tudi uradno začenja prvi mednarodni festival Versija, festival poezije, ki nadaljuje tradicijo mednarodnih srečanj poezije v mestu. Festival gosti 12 pesnic in pesnikov iz 10 držav, tudi iz Slovenije, in bo na različnih prizoriščih v mestu do sobote ponudil okoli 30 dogodkov, pesniška branja, pogovore, performanse, razstave, koncerte in druge prireditve. Umetniška vodja festivala Kristina Kočan.
10: Vidim Versijo vsaj letos kot neko kartografijo poezije, kar pomeni, da se bomo res predstavljali po mestu. Dvoriščni dogodki ostajajo ena od osrednjih točk in se mi zdi tudi super, zato ker je z njimi takoj nastane spet en zemljevid po Ptuju, ki je lahko za enega obiskovalca, ki tudi pride od drugod nekaj res dragocenega.
2: Festival Versija, ki ga na Ptuju pripravljajo v sodelovanju s številnimi kulturnimi ustanovami, z različnimi prireditvami nagovarja tudi mlade. Pesniška branja in pogovore pa spremljajo tudi pokušine vin, ki jih pripravljajo domači vinarji.
11: Šport in Matej Štrafela.
12: Celjski nogometaši so na prvi tekmi zadnjega kroga oziroma play-offa kvalifikacije za preboj v elitno ligo prvakov na stadionu Teherne Pole v Bratislavi remizirali z 1-1 proti favoriziranemu Slovanu. Gostitelji so povedli v 15. minuti preko Čerepakija, izvit je

0: Si lahko kot prvo moštvo po sezoni 2017-18 in Mariboru zagotovijo Ligo prvakov, hkrati pa bogatijo tudi klubski proračun. Samim play-offom s 4,28 milijona evrov ligaški del bi jim prinesel 18,62 milijona. Košarkarji Slovenije so dobili prvo od dveh prijateljskih tekem pred kvalifikacijami za svetovno prvenstvo prihodnji teden. V Tivoliju so premagali Latvijo z 89-86. Fanta Aleksandra Sekuliča čaka v soboto ob 18. v Celju Črna Gora, nato pa dve tekmi drugega kroga kvalifikacij za prvenstvo 2027 v Dohi, v četrtek s Francijo v Parizu in v nedeljo z Mačarsko v Ljubljani. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom v Beogradu izgubila proti Srbiji z 3-1, drugi obračun bo danes ob 18.
1: Za poročila Radia Maribor, Stane Kocutar, Kristjan Šmit in Helena Ajdnik. Danes bo po večini sončno, z občasno povečano oblačnostjo, več oblakov, tudi vmes kakšne padavine, pa v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Temperature bodo danes segle kar čez 30, tam od 29 do 33 stopinj Celzija. No, krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile, se potem prehodno razširile proti vzhodu države, s tem sicer postopno tudi slabele. Jutri bo večinoma dan oblačen, dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati padavine in potem se bodo popoldne postopno razširile nad vso državo. Temperature bodo jutri pod 30, od 25 do 29 stopinj. Tudi za v soboto kaže na zmerno oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, v nedeljo pa bo spet nekaj več sonca, takrat v gorah v popodanskih urah ni izključena kakšna nevihta. Aktualnim vremenskim podatkom še poglejmo v zadnji uri. Jasno, po večini po državi, Maribor pri 19, Celje že 26, Murska Sobota 24, 25, Ptuj 24 v Ljubljani, 23 Slovenska Bistrica, potem Radenci pri 23, Slovenj Gradec izmerjenih 17 stopinj Celzija, letališče Portorož v temle jutru, po večini jasno tudi tam, temperatura izmerjena 26 stopinj, pa še na Kredarico poglejmo jasno in 11 stopinj Celzija. Promet.
2: Na štajerski avtocesti med počiveliščem Tepanje in predorom Golo Remro proti Ljubljani zastoj v delovni zapori zamuda približno pol ure. Na štajerski avtocesti pred priključkom Krtina proti Celju je oviran promet zaradi okvarjenega vozila, med predorom Ločica in predorom Jasonih proti Ljubljani pa prav tako oviran promet zaradi okvarjenega vozila. Sicer morda še opozorilo, da bo tudi danes zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru med Blagovico in Vranskim, danes ponoči med 22. in 5. uro zjutraj.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: Ko se zbudim...
3: Prižgeš radio.
4: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
3: Dobro jutro. Radio Maribor. Radio Maribor.
2: 13:08, dobro jutro, dobro tek, če ste morda že pri zajtrku. Upam, da niste pojedli kakšnega velikega paradižnika. Jutri namreč na Mariborski tržnici ne, iščejo najtežji paradižnik, tako da, če imate kakšnega, potem ga le prinesete na festival paradižnika. So kakšni veliki paradižniki?
1: Pri meni ne. Ne? Ni. Učili. Sploh pa ne lastno gojenih. Ne še.
2: Ja, eni pravijo letos kar vredo, ne, dobra sezona, drugi malce manj, kakorkoli. Jutri torej festival paradižnika. Festival oziroma Italiamo Fest pa je predstavljen zaradi vremena na september. Ne bomo pa predstavljali našega poletnega glasbenega kviza v nadaljevanju. Bo v naši družbi, upam, da Borut. Če se Borut ne oglasi, možnost za vas, katera skladba slovenska bo tista, ki bo danes v spredju še ne povem, slišali boste kmalu. Helena, ti nam pa lahko poveš, kdo bo v spredju današnjih okusih jutra.
1: No, ko si ravno omenil paradižnik, veliko o hrani ne, veliko pa o turizmu, o Mariboru. Miha Lešnik je naš sogovornik, res izjemno zanimiv človek, takšen sodoben flosar, sodoben splavar, ki Maribor predstavlja na malce drugačen način. Zanimivo zgodbo prinaša, prisluhnite.
2: Po pol deveti.
4: Dobro jutro.
3: Radio Maribor.

0: Kaj je prva stvar, ki si jo poleti dati gor?
1: Ja, glupo na radio, ne?
0: Glupo na radio, gava, ej.
1: Gava, dej, veta, dej.
2: Poletje na Radiu Maribor. Hello.

0: Halo, halo, pravijo, bili si na Radiu Maribor 8 minut pred pol 9 uro in tudi mi bomo kmalu nekomu dejali halo, halo.
1: Poletni glasbeni kviz.
0: Naša poletna rubrikica, taka osvežujoča, jutranja, ki nas malce nasmeji, spravi v dobro voljo, ali pa malce tudi razmigamo naše možgane, ko razmišljamo o besedilu kakšne slovenske popevke, kakšnega slovenskega hita. In tudi danes ne bo čisto nič drugače. Smo izbrali eno skladbo, nisem še zaupal v tem današnjem jutru, upam pa, da je na drugi strani Borut. Borut, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Je, Borut, z nami. Matjaž je bil tisti, ki je včeraj se z nami malce igral in ugibal besedilo pesmi Hvala za vijolice, ki jo poje Bilbi. Borut je pa tisti, ki ga je Matjaž predlagal, da se igra danes z nami. Borut, kakšno poletje je za vami? Vredo, slabo, kako bi ga ocenili?
2: Dolgo, vroče poletje.
0: Vroče poletje. Kakšen dopust ste si privoščili ali še čaka?
2: Ja, ti že junija, pol septembra še
0: en. Na, tako, ja, ker junija je že daleč nazaj, da bi človek čakal na prihodnje leto, bi bila kar dolga, ne? Ja. Kako ste, kaj je slovensko glasbo, Borut? Ljubitelj, jo poznate, si jo prepevate, žvižgate kaj?
2: Ja.
0: Kakor katero? Odvisno od skladbe, ne baš, ne? Odvisno od kakšne pesmi. Ja, danes greva, Borut, keni zanimivi skladbi in sicer priredbi ene zanimive skladbe, Both on the River, ki so jo potem velenjska skupina Šato priredili leta 94 in zapisali naslov Mlinar na Muri. Je znana?
2: Ja.
0: Je, približno, ne? Bova se malce igrala, jaz bom torej zavrtel začetek skladbe, potem pa ustavim nekje, pa poskušajte nadaljevati vsaj kakšen stavek ali pa kakšno besedo. Vredo, Borut? Tako da, Borut, sva pripravljena, vidim, da vas nekdo moti v ozadju, ne? Glih, takrat, ko bi človek potreboval kakšen mir. Tako da, Borut, dobro, poslušajte. In ko rečem, nadaljujte, potem poskušajte nadaljevati besedilo. Dobro? Okej. Okay.

0: Da kaj?
1: Da ni več se jokal, ne bom.
0: Ja, pa sej ni tako zelo težko, kaj ne da?
1: Ja, ni.
0: To, no. Hello. Ja, Borut, nismo, ne zahtevamo veliko, ampak evo, malce pa ja, da preverijo še pri šatojih, če pravijo tako. Nič več se jokal, ne bom. To je to, bravo, Borut. No, vidite, da gre. Ni tako zelo, zelo težko. Tako da, Borut, čestitam, tudi vi ste naš nagrajenec, torej jutri žrebamo nekoga izmed vseh, ki ste v tem tednu tako se igrali z nami in morda bo lepa nagrada, bon za Vupark, prišel v vaše roke.
1: Ja.
0: Lepo. Borut, hvala vam, ostanite še malce v naši družbi, uživajte v poletju pa tudi v tistem zasluženem septembrskem dopustu, ki vas še čaka.
1: Hvala.
2: Poletni glasbeni kviz
3: na Radiu Maribor.
0: Mi si pa privoščimo še to in njihovega mlinarja na Muri tako v celoti v tem današnjem jutru.

Mlinar na Muri in Šatoji, Borutu je uspelo tako lepo se igrati z nami, ni bil pa edini, tudi Matjaž, Darinka in Ana so bili tisti, s katerim smo se igrali v tem tednu v našem glasbenem poletnem kvizu. Jutri žrebamo nagrajenca, kdo bo eden izmed teh štirih? Le dobro poslušajte. Nova možnost in še zadnja možnost za vas pa že v prihodnjem tednu.

0: Zakaj je sredino jutro na Radiu Maribor tako živahno?
1: Zato, ker jutro ob kavi so še lepša od kitari.
2: Lepo je pri vas v temle studiu, zelo domače.
3: Ja, jaz sem že doma tukaj. All of me.
4: To je fajn, da se ne strinjamo skozi, ker če bi se skozi strinjali, naj bi nič zanimivega naredil.
5: Mogoč bi pa še boljš naredil. Če
4: bi
5: se
6: strinjali. Uf, v bistvu gre za eno obdobje, ko sem pričakovala enega fanta, če pride slučajno me obiskat.
7: Spustil sem zveri sebe, ne?
8: Tak, po naravi veseljak.
9: Smeh? Zabava, ugibanje in dobra glasba. Ostali ste pravi mački glasbe, ne?
7: Tako, muceki.
9: Vse to so naša jutra ob kavi in kitari. Že 6 sezon je za nami. Če ste že nestrpni, brez skrbi. Jeseni se vrača že pravlična 7. sezona.
0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Radio Maribor.

0: Sive ceste in panda, previdno tudi na naših sivih cestah v tem jutru. Glavna cesta Celje-Laško je zaprta pri Debru zaradi prometne nesreče, nastal je zastoj v obe smeri. Dolga kolona in zastoj pa tudi na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom proti Ljubljani. V tem jutru približno pol ure boste izgubili v tem zastoju. Je še kaj nič 80, 11, 25. Ja, zdaj pa gremo k prijetnim stvarim. Gremo še kaj ni naši četrtkovi jutrni stalnici.
1: Okusi jutra. Tokrat je gost naše tradicionalne četrtkove rubrike Miha Lešnik. Človek, ki predstavlja Maribor zgodbami, vinskimi turami in turističnimi doživetji, ob tem pa kot sodoben splavar ohranja tradicijo splavarjenja na Dravi. Neklasičen turistični vodnik, ki Maribor vidi drugače. Miha Lešnik, lepo zdrav, dobro jutro.
2: Dober dan, pozdravljeni.
1: Miha, poznani ste med turističnimi delavci kot oseba, ki torej Maribor predstavlja skozi zgodbe, aktivnosti in doživetja. Kakšna je danes vaša turistična zgodba?
2: Torej, zadnjih 7 let, vključujoč koronavirus, ne, ki je začasno zaustavil svet, se zadnjih 7 let pač ukvarjam z turizmom. Diplomiral sem na fakulteti za turistične študije v Portorožu, ker pa sem takšen lokal patriot, sem stalno razmišljal o Mariboru, kaj Mariboru manjka, kaj Maribor ima. Vedno sem bil zelo ponosen na to mesto in ko sem se vračal domov, sem nekako razmišljal o tem, da bi moral vso to znanje in izkušnje, ki sem jih pridobil, nekako prinesti seboj nazaj. Tako da ustvarjam zgodbo pod blagovno znamko Explore Maribor, kjer sem pripravil tako gastronomsko turistično ponudbo, ki vključuje splavarjenje na reki Dravi, turistično vodenje po mestu, sem tudi lokalni vodnik in pa pripravljamo za različne skupine tudi vinske ture v Mariboru in okolici.
1: Omenili ste splavarjenje, bi zase rekli, da ste sodoben splavar?
2: Ja, bi lahko rekli, ja, v bistvu smo mi celotna ekipa turističnega društva Maribor, ki se ukvarja z splavarjenjem, bi lahko rekel, da smo moderni splavari, ja, seveda sigurno ni tako, kot je bilo včasih, ko je reka Drava bila precej drugačna kot danes, bila je precej hitrejša, nevarnejša, danes jo dosti bolj kontroliramo, navade so bile drugačne, življenje je bilo drugačno, danes pa mi našo ponudbo kreiramo v sodobnem času, in seveda temu primerno je tudi treba malo prilagoditi samo udobje na splavu, ponudbo na splavu. Še en tak kazatelj je pa, če se primerjamo z ostalimi turističnimi društvi v Mariboru in nasplošno v Sloveniji, smo pa zelo mladi, ne? Mladi turistični nadobudneži, ki si želimo kreirati turizem in turistično ponudbo v Mariboru, tako da smo polni idej, elana in mislim, da je to en izmed glavnih razlogov, zakaj smo tako uspešni, kot smo.
1: Zdi se nam, da naše mesto, mesto Maribor, poznamo vsi, no potem pa, ko se pogovarjamo s turističnimi delavci, ugotovimo, da temu ni tako. Miha, že kar nekaj let ljudem predstavljate naše mesto, tistim, ki ga prvič vidijo in tudi ostalim, ki ga vedno znova spoznavamo, katere tri točke bi vedno znova ljudem predstavili in jih približali.
2: Prvo, kaj mi pade na pamet, ker je že pač tema pogovora, seveda splav, ne? Torej edinstvena priložnost videti mesto iz druge perspektive. Torej, Mariborčani smo navajeni ali biti na lentu, ali se sprehajati po drugi strani in gledati lent. Malo kdo pa ima to možnost oziroma si vzame čas in pride s splavom in se splavom pripelje v Maribor, kar ponudi eno perspektivo, ki je pač ni možno doživeti drugače, kot če si tam. Tako da to bi bila zagotovo prva točka, ki je meni, ki jo tudi seveda najbolj promoviram, mi je nekak najbolj pri srcu. Zdaj, če moram tri izpostaviti, zagotovo Pohorje, ne, torej bližina mesta in Pohorja, torej teh smučarskih prog, tudi poleti, trikotna jasa, Belvi, turisti, ki pridejo iz daljnih krajev, ne, pa ne sme se zdaj razkoncentrirati samo na Evropo, rečimo celi svet, ne, Američani, Arabci, ko vidijo to, je to ena stvar, ki je na svetu ni kar tako za doživeti. Teda zagotovo bi kot drugo točko izpostavil Pohorje. Tretja pa, glede na to, da smo Mariborčani zelo veliki ljubitelji narave in vinogradov in vina, pa zagotovo vinski griči v okolici, ki prav tako ponujajo fenomenalne poglede na Maribor z odlično hrano, z odlično pijačo. In torej, zdaj vse te tri stvari, ki sem naštel, če se družimo v eno, ne, mislim, da govorimo o turistični ponudbi, ki je v svetu praktično ni. To je ena taka edinstvena zadeva, ki jo imamo. Zdaj, jaz se je zavedam. Nažalost se tega ne zaveda dovolj ljudi, se pa stvar premika. Torej, gre vedno na boljše. Jaz imam za prihodnost zelo, zelo optimistične napovedi za Maribor, za turizem v Mariboru in nasplošno za samo kakovost bivanja v tem mestu.
3: Okusi jutra.
4: Dobro jutro z Radijem Maribor.

0: Miha Lešnik ostaja naš sogovornik v rubriki Okus jutra. Neklasičen turistični vodnik v smislu sprehod po mestu in razlaganje zgodovine. Njegova posebnost je v tem, da mesto Maribor predstavlja skozi doživetje, zgodbe skozi aktivnosti. No, gre za bolj moderne sorte flosarja, splavarja. Miha namreč ohranja tudi tradicijo splavarjenja na reki Dravi. Ker gre za jutranjo rubriko, Miha, me zanima ena stvar. Kdaj ste opravili najbolj zgodnjo vožnjo s plavom?
1: To je bilo lani, konec sezone, oktobra, torej, ko je že bilo precej hladno. V Koblerjevem zalivu, kjer imamo mi našo floto, ne, kot se pošalimo, je bilo takrat zelo hladno v senci in je v bistvu zjutraj že malo, tudi temperature so takrat že padle zelo blizu ničle ali celo pod. In se je gori na splavo začelo že malo ledeniti, malo delati sneg. In ko smo prišli tja, smo prvo, seveda pubeci, ne, zjutraj smo se zbudili, prišli delati, prva misel je bila, kaj nam je to treba, pa par kletvic. Ampak kaj se potem zgodi, ne? Potem je pa sonce začelo vzhajati, tudi za dreves, mi smo bili sredi Drave, sonce začelo to vse skupaj greti in je postal v bistvu tak iz ene zimske nočne more, smo v roku ene ure preklopili na tako,
0: jesensko idilo.
1: Jesensko idilo in gosti so to občutili, doživeli in so bili res navdušeni, tako da konec dober, vse dobro, ne.
0: Ja, prvo vprašanje se je navezovalo na jutro zato, ker je drugi dan najinega pogovora vezan na vaše jutro. Kdaj ga začenjate? Zgodaj ali ste tukaj zelo prilagodljivi?
1: Zdaj ste res pravo osebo dobili za ta pogovor. Jaz sigurno nisem jutranja oseba. Ne? Tako da, ko ste mi omenili, če bi prišel v oddajo za takšne jutranje tematike, sem se seveda nasmehnil in rekel, no pa dajmo, ker v bistvu moram pač povedati, da nikoli nisem bil jutranja oseba, se je pa to v zadnjih dveh letih z rojstvom hčerke
0: občutno spremenilo, priznajte.
1: Občutno spremenilo in zdaj sam sebi
0: se čudite?
1: Ne toliko čudim, kot se skušam prepričati sam sebe, da sem jutranji človek, ne? In se vstanem zjutraj. Pri tem mogoče se moram zahvaliti tudi moji ženi Manji, ki moram priznati, da ena iz njenih največjih vrlin dobrosrčnosti, ki jo premore, je ta, da mi pa včasih pusti, da jaz kako urca dodatno zadremam, ona pa pač poskrbi za otroka. Tako da se še iščemo.
0: O kakšnih rutinah, strogih, bi torej težko govorili, ne?
1: Zdaj neke rutine, da bi imel rutino, o tem ne morem govoriti, zaradi tega, ker kot podjetnik vsak dan preživljam drugače. Včasih se moram hitreje vstati, včasih kasneje, včasih je treba takoj nekatere stvari na teren oddelati, včasih ne. Tako da bi težko rekel, da sem zdaj tisti od ponedeljka do petka, od sedmih do treh, ki ima rutine in vsak dan poteka enako. Moje življenje je res kot ena bomba, ki vseka in potem, ki pristane tam, potem se jaz znajdem. Tako da nimam nekih rutin, vstanem se. Včasih grem lačno doma, včasih se najem, ne vem, o tem težko zdaj tako govorim, ker je res vedno drugače. No.
0: Kaj pa v času dopusta?
1: V času dopusta pa, zdaj moram v bistvu prav pomisliti malo, ne, kaj pa jaz v bistvu sploh res na dopusta delam. Ne. V času dopusta je pa to tak, pač koliko nam, zdaj največ lahko govorim za zadnji dve leti, ko se je pač življenje iz enega obdobja v drugo spremenilo, z rojstvom torej otroka. Ne. Zdaj je pač v bistvu moje življenje bolj posvečeno hčerki, torej da najprej, da ona dobi za jest, ne. Da se njo uredi, nekak potem človek pade v drugi plan, tako da v bistvu sam za sebe praktično. Težko rečem, da ja zdaj res najprej poskrbim sebi za zajtrk pa te stvari, tako da nasplošno pa pač poskušamo čim bolj uživati, se sprostiti, imeti fajn.
0: Podjetniška seveda ni najlažja. Sklepam, da je večina zadev tako v vašem življenju podrejena razmisleku o poslu, o idejah.
1: Moje delo je v bistvu tako, da jaz v bistvu skozi delam, ne? Torej, ko ne delam, razmišljam o delu,
0: To je zgodba samostojnega podjetnika.
1: Tako, torej, v bistvu meni dan poteka tak, da od jutra do večera razmišljam, kaj bom delal, kje bom najdel kake stranke, kje bom zaslužil denar. In potem v bistvu ni zdaj za mene, joj, zdaj pa imam od 11 do 12 čas. Ne? Torej, jaz si vzamem čas, kot mi paše, delam, kot mi paše, to mi je v bistvu zelo pomembno pri mojem življenju, ker sem res takšen avanturist, raziskovalec in rabim to in seveda ogromno krat se zgodi, da nimam ne, izbire, da se pač dela, ampak smo navajeni. Ko se dela, ko se ne dela, pa imamo te svoje urice ali pa celo kaki dan včasih, ko pa nam pač ni potrebno narediti nič. Ne. Tudi recimo, zdaj, če že tema oziroma debata teče toliko o splavarjanju, naša sezona traja približno 6-7 mesecev, od konca aprila do nekje konec oktobra. V vmesnem času jaz sicer opravljam še druge stvari, od kakšnih voden in vseh teh zadev, ampak tega potem vseeno je toliko manj, da je po zimi vseeno malo bolj umirjeno vse skupaj, tako da ni tempo prehud.
0: Miha Lešnik je bil naš sogovornik v rubriki Okus jutra, turistični delavec iz Maribora. Tudi med drugim sodoben splavar, ki ohranja tradicijo splavarjenja po reki Dravi. Miha, naloga tudi za vas, da predlagate svojega naslednika. Ste izbrali koga?
1: Zdaj res upam, da se tu da to odrezati, kaj bom zdaj povedal. Res sem razmišljal, ne vem, v kjero smer sploh naj razmišljam.
0: Prepuščate našemu jutranjemu uredništvu?
1: Prosim, gledajte, dajte, sej pravim, jaz sem vpet v turizem, jaz poznam to okolje in če karkoli potrebujete na tem področju, sem vam vedno, vedno pripravljen priskočiti na pomoč. Ideje, koga bi pa predlagal, pa prisežem, v tem trenutku nimam. No.
0: Bomo staknili glave in izbrali nekoga, pa vas pokličemo. Za vaše dovoljenje.
1: To se mi sliši v redu, ja.
0: Miha, še enkrat vam najlepša hvala za vaš čas. Ohranite ta nalezljiv optimizem in ljubezen do našega mesta, do Maribora. Zasebno, poslovno, pa seveda vse dobro.
1: Absolutno. Hvala lepa za povabila.
2: Okusi jutra. Dobro jutro z Radijem Maribor.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
1: Pomurski sejem.
2: Malo deža bi lahko bilo, kaka suša je.
3: Pa ne, samo jamraj.
4: Poletje. Na Radiu Maribor.

0: Tanita tikaram, good tradition. Ja, tradicija je tudi, da je čas za novice, kajti ura je točno 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Helena, dobro jutro.
2: Lepo zdrav in dobro jutro. Rusija je ponoči izvedla obsežen napad na Kijev in okolico, pri čemer je bilo ubitih 9 ljudi, še več kot 33 je ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. Rakete so po besedah župana mesta Vitalija Klička zadele tako stanovanska območja kot skladišča. Tarča je bil tudi industrijski objekt. Minister za notranje zadeve Franci Mato začenja dvodnevni obisk Beograda, kjer se bo sešel s srbskim kolegom Ivico Dačićem. Na srečanju bosta v ospredju nadaljna krepitev dvostranskih in regionalnega policijskega sodelovanja ter izmenjava informacij na področju upravljanja nezakonitih migracij in boja proti tihotapljenju migrantov. Več delov Nemčije so po noči prizadela neurja, ki so povzročila obsežno škodo, zahtevala pa so tudi smrtno žrtev. V Valdorfu v zvezni deželi Porenje Falška je umrla ženska, še ena je bila poškodovana, potem ko je na njo padlo drevo, je sporočila tamkajšnja policija. V letošnji tekmovalni program festivala dokumentarnih filmov Make Docs, ki se danes začenja v Skopju, so se uvrstili trije slovenski filmi, od tega slovenska manjšinska koprodukcija Ne pozabi me, Anje Medved, Ko pridem ven, Metoda Pevca in koprodukcija Planina Biljane Tutorov in Petra Glomaziča. Skupaj bodo v tem programu prikazali 12 filmov. Še šport, slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom v Beogradu izgubila proti Srbiji 3-1. Drugi obračun bo danes ob 18. Vremenska napoved, še bo po večini sončno na našem koncu države, v hribovitem svetu zahodne Slovenije več oblakov, tudi padavine bodo, od 29 do 34 pa danes dnevne temperature, no grejevne padavine se bodo potem zvečer okrepile in se postopno razširile nad večji del naše države, jutri bo tako po večini oblačno vreme. Temperature pa malce nižje kot danes, pod 30, od 25 do 29 stopinj Celzija. Aktualnim vremenskim podatkom poglejmo za enkrat: v Mariboru delno oblačno pri 23, 25 v Slovenski Bistrici, Radenci 26 stopinj, tako tudi Celje in Ptuj, Ljubljana 25, Murska Sobota pri 27, nekaj oblakov se prikrade tudi k jasnemu vremenu, na letališče Portorož za enkrat kaže pretežno jasno, izmerjenih pa 28 stopinj in še skok na Kredarico, kjer je pretežno oblačno in 12 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Previdno na naših cestah. Glavna cesta Celje-Laško je zaprta pri Debru. Nastal je zastoj v obe smeri, tam se je zgodila prometna nesreča. Prav tako nekaj gneče in zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Zastoj zamuda približno pol ure, na štajerski avtocesti pa zaradi okvarjenega vozila med predorom Ločica in predorom Jasovnik proti Ljubljani prav tako oviran promet. Še kaj novega, še kaj takšnega, kar bi bilo dobro vedeti, pokličite, sporočite.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Zbudi vas in vas spravi v službo.
3: Ja, kaj pa potem?
1: Ja, potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, popoldanska malica, sladica, pa pijača.
3: Dobro jutro.
0: 4 minute čez 9, so 20. avgust je, danes je tudi en tak neslaven dan, dan komarjev.
3: No.
0: Tisti, kateri ploskamo, tudi če si tega ne zaslužijo, ko jih tako prido lovimo, ne? Kako si ti kaj s komarji?
3: Jo, slabo, slabo.
0: Ta hitro...
3: Komarice me ne marajo.
0: Ja, ja. Saj veste, tisto oziroma ženske predstavnice. Vse komarjev, ja, tiste, ki...
3: One zakrivijo, ne? Ampak nekje sem prebrala, zanimiva so dejstva o tem, da baje ni kri ta, ki jih privlači, ampak von, hormoni in vse ostalo.
0: Ja, ja, von, ja. Toplota, ogljikov dioksid.
3: Vse
0: to vpliva na to.
3: Vse to vpliva.
0: Tako da, če vas pridno pikajo komarji, niste ponosni lastnik zelo dobre krvi.
3: Ja, naj ne bo to dobrodošlica za ekipo LA Lakers, na poti je v Slovenijo, čisto vroča, aktualna, vozijo se.
0: Okay.
3: Nad Atlantikom, tako pravijo.
0: Danes pridejo.
3: Ja, nekako danes pridejo do nedelje in številni so si seveda enotni, da bo šlo za res izjemno promocijo naše države in mislim, da se vsi lahko strinjamo s tem. Lepo dobrodošlico in bomo izrekli takole uživo ali po mislih.
0: Kot velika navdušenka nad košarko, jih boš kje šla loviti?
3: Mogoče pa, loviti ravno ne, ampak se veš, sreča je lahko vedno nekje vmes.
0: Slučajno kje, ne?
3: Ja, slučajno,
0: Slučajno. Če boš, potem pa daj, ne, še kakšno izjavo vzami za nas.
3: Z veseljem.
0: Kako je bilo?
3: Vedno.
4: Dobro jutro z Radijem Maribor.

0: Peter Pelolušin, en majhen poljub ali pa en majhen gol, majhen koš, kakorkoli, trio zavedno in se je malce poigral tudi s to pesmijo. Takrat za svetovno prvenstvo Slovenije v nogometu. Mi nismo govorili danes o nogometu, ampak smo bili v kusih jutra, pa seveda malce dali kakšen namig za kakšen izlet konec tedna. Jutri zjutraj pa bomo preverjali malce kakšno vreme bo, če bo za kakšen izlet, za kakšen vdih, kako seveda varnost odpraviti tudi na naše ceste, pa še kakšen namig damo, kam se lahko odpraviti, kaj se nas torej čaka. Preden pa pridemo do jutrišnjega jutra, seveda pred nami še cel današnji četrtkov dan. Najprej k dnevnemu sporedu, voda v ospredju, mislim, da že kaj kmalo, ne Helena? Oziroma ja. Ne voda, ampak...
1: Na nek način tudi voda, ja. Vodo je treba vzeti zraven. Dejstvo je, da so letos vsled te vročine opozarjali, seveda, da tudi voda v hribih v Visokogorju lahko hitro pojenja. Planinstvo in alpinizem pa bosta našla pot v našo poletno radijsko tribuno. No, med drugim sta našla pot tudi do registra nesnovne kulturne dediščine. O 9:30 besedo dve več, tudi o planinstvo Planinski zvezi Slovenije, ki povezuje kar okoli 300 društev in klubov z več kot 60 tisoč člani. No, ob tem je veliko prispevalo tudi k oblikovanju slovenske kulturne identitete. No, danes po 10. uri bo čas tudi za našo rubriko Zbrano zapisano prebrano. Predstavili bomo kriminalni roman Rdeča kraljica. Knjiga bo lahko vaša, izšla je pri založbi Beletrina, če boste seveda pravilno odgovorili na nagradno vprašanje. Rubrika Poglej in povej 20 minut pred 11. Spomnili bomo na minuli življenjski jubilej mariborskega zgodovinarja dr. Marjana Žnidariča. Kakšen namig pa more biti

0: Seveda tudi po 11. To poletje vam ponujamo poslušanje izbrane ponovitve turističnih oddaj, v katerih odkrivamo znane in manj znane slovenske kraje. Ustavili smo se tudi v Svečini v občini Kungota, tik ob avstrijski meji in se prepričali, kako kreativni so mladi člani tamkajšnjega turističnega društva. Pestro zanimivo bo danes tudi v nadaljevanju našega druženja. Vabljeni.
1: In ja, še danes bodite v senci tam do 32 stopinj, povedujejo pa naj tudi tam lepo vam igra na Radio Maribor. Jutri od 5 naprej pa si zaželimo dobro jutro, tako da nastavite budilke. Helena, ti pa z ekipo uživaj tudi v današnjem dnevu.
0: Enako, hvala.
2: Dobro jutro. Z Radio Maribor.

0: Zakaj je sredino jutro na Radio Maribor tako živahno?
1: Zato, ker jutro ob kavi so še lepša od kitari.
2: Lepo je pri vas v temle studiu, zelo domače.
3: Jaz sem že doma tukaj. All of me.
4: To je fajn, da se ne strinjamo skozi, ker če bi se skozi strinjali, ne bi nič zanimivega naredil.
5: Mogoče bi pa še boljš naredil.
6: Če se ne strinjamo.
7: Uf, v bistvu gre za eno obdobje, ko sem pričakovala enega fanta, če pride slučajno me obiskati.
8: Spustil sem zveriti sebe.
9: Ne? Okay. Ja, no, sem tak, po naravi veseljak.
10: Smeh? Zabava, ugibanje in dobra glasba. Ostali ste pravi mački glasbe, ne?
8: Tako, muceki.
10: Vse to so naša jutra ob kavi in kitari. Že 6 sezon je za nami. Če ste že nestrpni, brez skrbi. Jeseni se vrača že pravlična 7. sezona.
0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Radio Maribor.

0: Mislim, da je to neka taka stvar, ki bi lahko vsak naredil. In da...
1: Kako se bo leto začela?
2: Katere teme boste izpostavili v tej sezoni?
3: Da me veseli, da to vsako leto delajo.
4: Vem, da bi bilo korisno vključiti tudi ta del mesta.
1: Za različne generacije.
5: To je krasna stvar in Maribor to mora bojiče naprej.
6: Poletna radijska tribuna.
7: Na Radio Maribor.
8: Lepo pozdravljeni. Register nesnovne kulturne dediščine Republike Slovenije je od letošnjega 30. julija bogatejši za enoti planinstva in alpinizma. Nesporno dejstvo, gore imajo v slovenskem prostoru in zavesti številnih poseben simbolni pomen in so v zgodovini pomembno prispevale k oblikovanju naše identitete. Planinstvo in alpinizem temeljita na prostovoljstvu, spoštovanju narave ter medgeneracijskem prenosu znanja in izkušenj, zato nista zgolj dejavnosti v gorah, ampak način življenja. Vpis je predvsem priznanje več kot stoletni tradiciji slovenskega planinstva in alpinizma, predvsem pa poklon generacijam ljudi, ki so gradile planinske koče, označevale poti, odkrivale nove smeri, razvijale alpinizem ter svoje znanje, vrednote in izkušnje prenašale naprej. Pravi zgodovinar dr. Peter Mikša z Ljubljanske filozofske fakultete, sicer tudi avtor strokovnih zgodovinskih utemeljitev, ki so postale del uradnega vpisa. In dodaja.
9: Ja, v osnovi imamo odgovore na to, zakaj vpis, na kak način se je vpis zgodil in kaj naj bi planinstvo in alpinizem kot nek del nesnovne dediščine pri nas bil in pomenil. Zdaj, če čisto gremo na prvi korak, ne, torej kako sploh pride do vpisa planinstva in alpinizma, ki jih jemnemo kot zelo širok pojem, kako potem to zožati na en taki majhen razložen tekst, kaj to naj bi bilo, predvsem pa kako sploh pride do tega vpisa. Ne. Zdaj, čisto preprosto, vsak lahko je pobudnik marsičesa, kar se mu zdi pomembno, kot da bi naj neka stvar bila predmet debate ali pa nesnovna dediščina. Mislim, da obstaja možnost trikrat na leto, da se koordinatorju oziroma tistemu, ki ureja vpise, pošle, to je Slovenski etnografski muzej, seveda pri nesnovni dediščini ob nekem zgodovinskem kontekstu govorimo predvsem o nekem etnološkem, antropološkem, ampak etnološkem zadevi, ki je smiselna za vpis. Torej, nekdo, ki je pobudnik, lahko da pobudo za vpis. Ne. V tem primeru je bila to Planinska zveza Slovenije, ki je leta 25 dala pobudo, da se v register nesnovne dediščine, torej naše slovenske, opišejo štirje elementi. Planinstvo, ne kot takšno, kot je sedaj opisano, ampak alpinizem, planinski tabori, planinske poti in tako naprej. Torej, več nekih idej je bilo, ko je koordinator, torej ko je Slovenski etnografski muzej dobil to pobudo, je začel razmišljati o vsebini in če nima nekih strokovnjakov, ki lahko pokrijejo to področje, se obrnejo na neke kompetentne osebe. V tem primeru so videli mene kot tisto osebo, ki bi lahko pomagala. Je pa res, da se jaz strokovno, znanstveno tudi s tem ukvarjam že približno 20 let. Tako so me vprašali, seveda sem bil zelo vesel. Prvič je to lepo videnje z njihove strani mene kot neko referenco, po drugi strani jaz osebno sem si želel pomagati pri tem. Tako smo začeli razmišljati, kako zdaj te ideje njihove, torej to pobudo zožiti oziroma kaj dati kot predlog. Ne? Govorimo še o predlogih za vpis v register. Tako smo prišli skupaj torej z Slovenskim etnografskim muzejem na preprosto zaključek, da sta planinstvo in alpinizem lahko ti dve enoti, ki sta v bistvu na nek način komplementarni, torej sta skupni. Ena brez druge težko gremo, torej ne govorimo o ločenih vpisih, lahko govorimo skoraj o dveh skupnih enotah. Torej, kaj zdaj pa je v bistvu nesnovna dediščina pri planinstvu in alpinizmu? Ne? Torej, ta razlaga, ki je sledila. Ne? Torej, dediščina, nesnovna, nematerialna, lahko bi bila materialna, konec koncev kredarca, bi jo lahko s časom že uvrstili v nek drug segment kulturne dediščine slovenske, ampak nesnovna dediščina niso torej koče, to niso poti, ni stolp aljažev, ne, kot ga poznamo, ampak govorimo o znanju, govorimo o vrednotah, govorimo o načinu ravnanja, ki jih ljudje prenašajo naprej, torej med sabo in prenašajo naprej. Torej, koča je snovna, to je način, kako pa se v njej vedeš, kako z njo upravljaš, pa je v bistvu že nesnovna dediščina. Način, kako hodiš po planinski poti, kako pozdraviš, kako odstopiš konec koncev ležišče, kako se ob slabem vremenu odločiš, da v bistvu ne nadaljuješ poti, ampak se vrneš, ne? Ker je neko znanje, ki ga imaš in si to nekje dobil, to pa je že v bistvu nesnovna dediščina. Markacija, poznamo vsi markacijo, ne? Imamo tisto označbo na kamnih, ni nesnovna dediščina, ampak znanje markacista pa bi na nek način že lahko bilo, torej vedeti, kako markirati pot, kako narediti pot, kje postaviti markacijo, kdaj je pot preveč obljudena, pa jo speljati, ali pa preveč nevarna, pa jo speljati drugam. To pa v bistvu je že na nek način, vsaj nam se je zdelo, dediščina. Zdaj, če pogledamo čisto preprosto, UNESCO je že uvedel alpinizem kot nek svoj del. Konec koncev tudi konvencija UNESCO iz 2003, ki jo je Slovenija ratificirala kasneje, nesnovno dediščino opredeljuje kot prakse, znanje, veščine in z njimi povezane predmete ter prostore, ki jih skupnost, neka skupnost prepoznava kot del svoje identitete in jih to znanje in vse to vedenje, prakse in tako naprej prenaša iz roda v rod. Torej, da je neprekinjeno prenašanje iz roda v rod. Torej, ključna beseda tukaj, ko govorimo o nesnovni dediščini, je živost. Torej, v register se ne opisuje tisto, kar je bilo, temveč tisto, kar se na nek način dogaja in ima svoje nosilce. Ne? Kdo pa so nosilci? Ne? Torej, nosilci, če pogledamo planinstvo in alpinizem, so prostovoljci, ključna stvar je prostovoljstvo, potem so markacisti, o katerih smo že govorili, mentori, mladinski mentori in seveda, če prenesemo te zadeve potem v alpinizem, alpinistični inštruktori, tisti, ki vodijo alpinistične šole in prenašajo to znanje iz v bistvu roda v rod. Predvsem pa je tu pomembno reči, ne, na nek način sta nosilca naveza, torej dva plezalca, ki plezata skupaj, ki v bistvu funkcionirata skupaj in prenašata to znanje, plezanje v navezi, plezanje na splošno na nek način naprej.
10: Kdaj se pravzaprav začne oblikovati ta, lahko mu rečeva, kar sistem, ki ga gojimo ali pa vlečemo nit do današnjih dni?
9: Ja, to je pomembno poudariti, da če govorimo o nesnovni dediščini in smo že slišali, da je to v bistvu stvar, ki se prenaša iz roda v rod, da moramo nekje zamejiti, kdaj se v bistvu pri nas začne tale čisto kronološko časovno. Poznamo vsi štiri srčne može, ki so šli na Triglav 1778. leta, pa imamo prvega alpinista Valentina Staniča, ne samo pri nas, ampak lahko rečemo v evropskem merilu med prvimi, ampak med temi in tudi gorski vodniki, ki so vodili že za denar ali pa ljudje, ki so hodili v gore tisoč in več let nazaj zaradi čisto preprosto razlogov preživetja, ker so iskali rudo in tako naprej. Zdaj to, ker ni neka konkretna povezovalna doba, ne moremo vleči torej neko planinstvo in alpinizem iz tisoč let nazaj, ampak moramo zamejiti. Ne? Torej, kdaj pride iz nekega razumevanja gorskega prostora kot prostora, konec koncev tudi še duhov Boga, do nekega razsvetljenskega pregleda ali pa zavedanja, da je to nek nov prostor, je to vsekakor neko obdobje bolj množičnega pohajene v gore, ki pa je povezano tudi z, na nek način z nastajanji organizacij. Torej, ne, prej in potem ključna neka meja je začetek organizacij pri nas. In eno pomembnejših vsekakor točk preloma je obdobje nastanka Slovenskega planinskega društva 1893. leta. Torej, odnos do gora, takšen in drugačen, je starejši od organizacije, ampak organizacija je na nek način tisti prelom, ne, ko postane hoja v gore prostočasna dejavnost,
10: Planinstvo povezujemo tudi z nacionalno identiteto. Še več, zanimiv pojav doživimo prav v organiziranosti, ki mu lahko damo mednarodni značaj. Naprimer, na Češkem v času Avstro-Ogrske ne ustanovijo svoje planinske organizacije, kot recimo v Sloveniji, v slovenskih deželah, pač pa ustanovijo praško ali češko podružnico slovenskega planinskega društva. Zanimiv pojav dodane vrednosti.
9: Vsekakor Čehi lepo prikazuje, torej to sodelovanje s Čehi, ki je omenjeno, ali pa bistvo češki pogled na današnje, torej slovenske konce, ki so jih videli kot nek prostor, kjer bi lahko tudi oni delovali, je zelo zanimivo. Skupna točka pa je na nek način nacionalna zgodba tistega časa. Ne? Torej, Slovenci in Čehi smo bili v več nacionalni habsburški monarhiji, kjer smo na nek način iskali svoj prostor, predvsem pa smo bili oboje pod težo predvsem nemških organizacij, ki so ta prostor pritiskali in ga poskušali germanizirati. In v obdobju, kot smo slišali, torej, ko gore postanejo neki zanimiv prostor, ne, prej je bil to, če pogledamo karte, katastre iz začetka 19. stoletja, je to bel prostor, ne, tabula rasa ali kakorkoli že, bela pika na zemljevidih, ki pa postane potem v drugi polovici 19. stoletja pomemben prostor nekega množičnega gorskega turizma, ki ga je pa treba še markirati. Torej, kdor bo prvi tam, ga bo markiral kot svoj prostor. Ne? In tako Slovenci kot Čehi v bistvu se borimo proti nekim nemškim organizacijam tudi v tem prostoru, ki ga želimo prikazati kot našega. Mi imamo še seveda tole pomembno točko tukaj, da je v tem prostoru naš najvišji vrh, ki je v tistem trenutku v bistvu postajal simbolno simbol slovenstva. Ne? Prej, torej, to obdobje, ne, tudi dojemanje gora lahko mejimo tudi z Triglavom. Ko Triglav postane simbolna slovenska gora, je tudi v bistvu to obdobje, ko gore postanejo iz nekega raziskovalnega polja pomembne tudi kot nacionalno polje. Ne. In to je tukaj je tudi trg s Čehi približno istem času. Vse to gre tudi potrebno vezati. En širši pogled je treba gledati, kdaj Čehi množične k nam pridejo, ko se odpre bohinjska železnica oziroma železnica iz Prage do Trst, ki gre mimo naših Alp. Ne. Že prej pa Čehi vidijo v našem prostoru, prav tudi zaradi tega boja, znane so zgodbe iz njihovih krkonoš in podobno, ko so se borili z Nemci, konec koncev pa pravih Alp tudi niso imeli in slovenski, slovanski prostor Julijskih in Kamniško-Savinskih Alp postane v tem gorskem turizmu, razvijanju super prostor in ja, Čehi imajo pomembno vlogo tudi za razvoj slovenskega planinstva, konec koncev in dediščine, o čemer govorimo, konec koncev. Češka podružnica je bila kar nekaj časa najmočnejša podružnica slovenskega planinskega društva. Ne, da je najmočnejša, bila, mislim, je bila močnejša kot osrednje društvo slovenskega planinska. Ampak oni so ustanovili, v Pragi smo imeli v bistvu mi podružnico slovenskega planinskega društva. Pomembno prikazuje, kako je v bistvu planinstvo, hoja v gore, gorništvo, kakorkoli že deklariramo to, v tistem obdobju postajalo pomembno za širše dojemanje v bistvu tega okolja. Gre preprosto za markiranje prostora, ko se boriš za nek prostor in vedno se pri tem deklariraš proti nekomu. Ne? In skupni sovrak ali sovražnik je bil, so bili vsekakor Nemci. Ne?
10: Planinstvo je v neposredni povezavi tudi z prozo, poezijo, ne nazadnje tukaj tudi planinski vestnik kot periodika, ki traja in sabo nosi tudi sporočilo tistih časov do današnjih dni.
9: Slovenska kultura nasplošno je zelo povezana in pomembno povezana, tako lahko rečemo, z nekimi simbolnimi točkami, z gorami, ne, s Triglavom, z gorami nasplošno. Ne. Slišali smo Planinski vestnik, četrta najstarejša revija in v bistvu najstarejša, ki še redno izhaja. Tu je treba poudariti še nekaj. Ne. Leta 31 mi dobimo prvi film, celovečerni, sicer Nemi takrat, ki je vezan na gorski svet, ne, v kraljestvu Zlatoroga. Drugi film, celovečerni, ima celo ime, Triglav, ne, triglavske strmine v sebi. Torej, ta gorskost je zelo pomembna in vedno me fascinira, na primer, že ko sem mlajši še študent ali pa dijak zahajal, ko sem čakal pri pošti tule v Ljubljani v centru avtobuse in sem šel seveda prebirati takrat knjige teh naših velikih alpinistov, rad sem prebiral vso to literaturo v konzorci, ne, našo največjo knjigarno pri nas. In sem v bistvu kmalo ugotovil, da nesorazmerno velik del je namenjen planinsko-alpinistični literaturi, večji kot neki drugi segmenti, neke druge te razdeljene pač tematike. Ne? Zakaj v bistvu je temu tako, da Slovenci imamo tako bogato, v bistvu, tako bogat opus zelo različnih zvrsti, ki je vezan na gorski svet? Razlog je preprost ali pa tudi ne, ampak mislim, da je veliko na tem, ne? Torej, ko sem razne intervjuje delal, je veliko mojih sogovornikov, alpinistov, planincev, avtorjev teh knjig reklo čisto preprosto. To je tako čustveno bogata dejavnost, da preprosto želiš izraziti to ven iz sebe, ali, to, ali pišeš knjige, ali pišeš pesmi, ali pišeš takšno in drugačno literaturo, ali slikaš, ne, in tako naprej. In jaz mislim, da je veliko na tem. Je pa seveda zelo široko. Torej, Slovenci radi hodimo v gore, posledično v prejšnjem času je bilo zaželjeno in naučeno in to je del te dediščine, o katerim govorimo, vedenje, da moraš v bistvu biti pripravljen, ko greš v gore, kar pomeni tudi, da se ustrezno pripraviš z kartografijo, z vodniki, prebereš in to literaturo ponavadi si kupoval. Ne? Zraven tega je tukaj seveda še zgodovinske literature, psihološke, lahko rečemo ni, da ni, ne, kar se tega tiče. Zato ja, mislim, da je pač odgovor v tem. Veliko Slovenci veliko damo na gorski svet in gorska kultura je zelo močna, opeta potem v razno razne dejavnosti, ki jo imamo.
10: Kako bo upis na seznam nesnovne kulturne dediščine vplival, mora biti, na razvoj prihodnosti?
9: Ja, zdaj eno je, da je upis priznanje, ne, ki je enkratno, priznanje je vedno enkratno, ampak sam upis pa daje neki temelj, ne, prav tega, da v bistvu te žive stvari, ki so vedenje, o katerem govorimo, znanje, ki ga imamo, se prenašajo naprej. Seveda se bo planinstvo in alpinizem se bosta v naslednjih letih, desetletjih, konec koncev tudi zaradi raznih takšnih in drugačnih razlogov spreminjala, ne? Ampak nesnovna dediščina nikjer ni fiksna, ampak se tudi spreminja. Predvsem je pa pomembno ohraniti, ne, sploh v tem času, ko postaja tudi hoja v gore predvsej bolj, lahko rečemo, ne individualizirana, ampak personalizirana, ne, z informacijami, ki jih dobiš na telefonu, ne rabiš, vsaj misliš tako, dobenega znanja več in to se vedno bolj kaže kot velik problem. Ali bomo znali ohraniti to prostovoljstvo, ki na nek način poganja našo planinsko in alpinistično dediščino in v bistvu vse tisto, kar prostovoljstvo prinaša, mentoriranje, ohranjanje poti in ohranjanje v bistvu tega znanja, ki smo ga v bistvu pridobili v zadnjih 100-150 letih, tako na nek način neprekinjeno, ali bomo to uspeli prenašati še naprej na način, da bo zadeva funkcionirala, to pa seveda je stvar, ki, na katerega pa seveda nikoli nimamo odgovor, ampak jaz imam prav s tem upisom eno tako, en boljši občutek. No.
10: Je upis planinstva in alpinizma v register nesnovne kulturne dediščine Republike Slovenije še povedal zgodovinar dr. Peter Mikša z Ljubljanske filozofske fakultete, sicer tudi avtor strokovnih zgodovinskih utemeljitev predloga, ki so del uradnega upisa. Vabimo vas tudi k poslušanju nekoliko širšega pogovora, ki dodatno osvetljuje pomen planinstva in alpinizma na Slovenskem. Pogovor najdete v okviru podcasta Poglobljeno Radia Maribor na naši spletni strani ali v vaši knjižnici podcastov. Oddajo sem pripravil Stane Kucutar.
6: Poletna radijska tribuna
7: na Radio Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Španija bo svoje severnoafriške eksklave Ceuta v celinski del države prepeljala približno 500 posebej ranljivih mladoletnikov brez spremstva, je sporočila ministrica za migracije Elma Sais. Potem, ko je več kot 10 tisoč migrantov konec prejšnjega meseca iz Maroka vstopilo v Ceuto, jih je tam ostalo približno 5 tisoč, od teh je skoraj polovica mladoletnikov brez spremstva. Surova nafta se tudi peti dan zapored draži na naftne trge, še naprej močno vpliva dogajanje na Bližnjem vzhodu, saj povzroča skrbi, da bo zaradi vojne med ZDA in Iranom še naprej motena oskrba z nafto v izjemno pomembni bližnjevzhodni proizvodni regiji, kar bi lahko močno negativno vplivalo na svetovne zaloge tekočega zlata. Začenja se drugi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magisterske študijske programe v prihajajočem študijskem letu. Za slovenske državljane in državljane Evropske unije je za vpis v prvi letnik razpisanih skupaj 7062 vpisnih mest in sicer 4846 mest za redni študij in 2216 za izredni študij. Vpisati se je možno do 27. augusta. Košarkarski zvezdnik Luka Dončić v domovini gosti Los Angeles Lakers, štiridnevno druženje članov enega najbolj znanih moštev severnoameriške lige NBA, bo namenjeno predvsem medsebojnemu spoznavanju, saj so članstvo ekipe poleti dodobra spremenili. Gostitelj je za kolege poleg treningov pripravil obisk svojih priljubljenih restauracij, ogled znamenitosti, ribolov na Blejskem jezeru in igranje golfa no letalo naj bi na Brniku pristali. Malo pred poldnevom. Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno vreme, temperature bodo segle še nad 30 stopinj Celzija, ponekod do 34 stopinj, nekaj oblakov in padavine pa predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije. No, padavine se bodo po noči okrepile oziroma že proti večeru, jutri se tako obeta po večini oblačno, tudi s padavinami, ki bodo se potem popoldne razširile nad vso državo, močnejši bodo tudi nalivi lokalne sorte. Dnevne temperature od 25 do 29 na severozahodu, le do kakšnih 22 stopinj Celzija. Precej oblačno vreme bo še v soboto, v nedeljo pa se bo, kot kaže, spet po večini razjasnilo. K aktualnim vremenskim podatkom še poglejmo. V Mariboru pretežno jasno pri 26. Celje 28, Slovenjgradec tudi 26, Ptuj, Slovenska Bistrica pri 27, 26 v Ljubljani, Murska Sobota, Radenci 29, letališče Portorož pri 30 stopinjah, pa še na Kredarico poglejmo, delno oblačno je tam in 13 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Previdno na Štajerski avtocesti zaradi zastoja med Slovensko Bistrico jug in Goljem rebrom proti Ljubljani ter med Dramljem in Pletovarjem proti Mariboru. Drugih večjih posebnosti zaenkrat ne beležimo. Še naprej želimo srečno in varno na poti do cilja.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio.
0: 10 in dobre 3 minute, lepo zdrav, dobrodošli tudi v nadaljevanju našega četrtkovega dopodneva na Radiu Maribor. Kmalu tudi stična točka za vas, spoštovane poslušalke in poslušalci. Rubrika Zbrano zapisano, prebrano je pred nami že čez nekaj trenutkov, ko bomo predstavili tudi kriminalni roman Rdeča kraljica španskega pisatelja Juana Gomeza Jurade. Knjiga je šla pri založbi Beletrina s pravilnim odgovorom na nič 2420. 15:55 pa bo lahko tudi vaša. Zato še en razlog več, da ostanete v naši družbi.

0: kriminalni roman Rdeča kraljica španskega avtorja Juana Gomeza Jurade. Knjiga je šla pri založbi Beletrina in tudi tokrat bomo za pravilen odgovor na nagradno vprašanje nekoga od vas nagradili za omenjeno knjigo. Lepo vabljeni k poslušanju, naša stična točka pa bo 02-420-15-55. Ko je Juan Gomez Jurado napisal Rdečo kraljico, prvo v kriminalni trilogiji si ni predstavljal, da bo z njo obnorel tako kritike kot tudi bralce. Priljubljeno trilogijo so že označili za največji španski založniški fenomen vseh časov. No, srednja protagonistka trilogije je Antonia Scott, ki ni ne policistka, ne kriminalistka, pač pa nadvse inteligentna ženska z izjemnim darom za rekonstrukcijo zločinov. Vsak dan 3 minute nameni razmišljanju o samomoru v svojem razkošnem stanovanju v Madridu, v katerem komunicira samo svojo babico in iz katerega nima namena oditi, a nekdo jo obišče. Rdeča kraljica, podaljna detektivska organizacija, ki deluje na robu zakonitosti, potrebuje njeno pomoč. Zgodil se je strašen ritualni umor 10-letnega dečka in posredje ugrabitev, vse pa je povezano s člani bogate družine industrialcev. Njen partner postane suspendirani policist Jon Gutierrez, ki je dobil novo priložnost za reševanje zločinov. Uspeti mora tam, kjer je drugim preiskovalcem spodletelo. Najprej pa mora prepričati travmatizirano Antonijo, da se skupaj lotita detektivskega posla. Bo Antonija lahko razvozlala skrivnosten zločinski um, ki je v ozadju kriminalnih dejanj? Juan Gomez Jurado je španski pisatelj, rojen v Madridu, ki je bil sprva časopisni kolumnist, delal je tudi kot radijski in televizijski novinar. Leta 2007 je izdal svoj romaneskni prvenec, kriminalko Božji vohun, ki je v Španiji zaradi tematike vzbudila velike polemike. Odtlej piše večinoma kriminalke z ženskimi protagonistkami, svetovno slavo pa je dosegel leta 2018 z izidom RD. Kraljice. V trilogiji sledita romana Črna volkulja in Beli kralj. Njegova dela v prevodih razveseljuje bralce v več kot 40 državah sveta. Za konec pa seveda še nagradno vprašanje, ki se tokrat glasi. Kdo je glavna junakinja, iščemo ime, danes predstavljene knjige? Predstavili smo torej roman Rdeča kraljica španskega pisatelja Juana Gomeza Jurade. 02-420-15-55 je naša telefonska številka. Z malo sreče je seveda možnost, da si Rdečo kraljico prikličete na vašo knjižno polico. Pa da slišimo, če je že kdo na naši telefonski liniji, kot kaže je. Dobar dan.
1: Ja, dobar dan, Anja pri telefonu.
0: Anja, lepo pozdravljeni. Odkot nas kličete?
1: Z Miklavža.
0: Z Miklavža. Kako preživljate tele izdihljaje poletja?
1: Ja, zdaj še doma, pol pa v službo popoldan, tako da na klimo.
0: No, mi smo veseli, da ste v naši družbi, da ste uspeli skozi našo linijo. Ja. Radi berete?
1: Ja, sploh take kriminalke oziroma take zanimive, ko ne vemo, kaj bo, pa to zelo rada, no.
0: Ja, od 300 strani zadnja pove vse, ne?
1: to, ja.
0: Anja, takole Rdečo kraljico smo vam danes namenili, nagradno vprašanje verjetno ni pretežko, kako je ime glavni junakinji danes predstavljene knjige?
1: Glavna junakinja je Ana.
0: Dam vam še eno možnost. Ni Ana, piše se Scott. Obstajala.
1: Antonija.
0: To pa bo držalo. Antonija. Ja, z veseljem, ni problema. Pomagamo seveda z veseljem. Sploh,
1: zelo, zelo z veseljem, hvala.
0: Sploh vam, ki imate očitno res radi takšne kriminalne. Bo šla v vašo smer, kot rečeno, Rdeča kraljica, izdana pri založbi Beletrina. Ana, iskrene čestitke.

0: hvala za klic in upam, hvala, da se še kdaj slišimo. Prijetno branje, seveda želimo. Lepo zdrav, srečno torej danes v naši rubriki Zbrano, zapisano, prebrano smo torej predstavili kriminalni roman Rdeča kraljica, izšel je pri založbi Beletrina. Želimo tudi vam prijetno prebiranje.
1: Zbrano, zapisano, prebrano.
2: Na Radiu Maribor.

0: živo, izjutro ob kavi in kitari.
1: Radio Maribor.
2: Rana ura slovenskih fantov grob.
3: Veš, če znata med vrsticami brati, pol bosta prebrala, če ne bomo pa še naslednjič gostovala. Ne?
4: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
3: Kaj sem se slišal, ne?
5: Sem.
3: Okay.
6: Vsako jutro kot ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
7: Uživo iz sredinih jutr.
0: Na Radio Maribor.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomorski sejem.
2: Popotniški podcast.
3: Odpotuj in odklopi.
2: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
3: Popotniški podcast.
4: V novi epizodi popotniškega podcasta vas čakajo dogodivščine para, ki se je odpravil v osrčje Indonezije.
5: Vidiš ogromno, veliko krat vidiš tisto pravo Indonezijo, ne nek resor, nek hotel, neko lepo peščeno plažo z palmami. Ta interakcija in ta srečanja z domačini na tak način, pa v njihovih domovih, pa barakah, če res lahko uporabim ta izraz, to je to, kar je meni neprecenljivo in to je Indonezija.
4: Vas zanima, kje lahko srečate spužvo Salvador Dali in orjaške kitovce in po čem je znano ljudstvo Bađo?
6: Imajo povečane vranice, v primerjavi z nami imajo dosti večjo vranico, kar jim omogoča, da tudi na dah ostanejo dlje časa pod vodo. Oni lahko zdržijo pa 10, 15, 20 minut pod vodo.
4: Od 20. avgusta v vaši knjižnici podcastov.
2: Podcast.
3: Odpotuj in odklopi.

10:36 kaže ura četrtkovo dopoldne v družbi Radia Maribor. Od naše knjižne zbrano, zapisano, prebrano, seveda še malce pogled tudi v delček zgodovine. Zgodovinar dr. Marjan Žnidarič je ustrajen in nadvse ustvarjalen raziskovalec časa druge svetovne vojne in narodno-osvobodilnega boja na okupiranem slovenskem Štajerskem. Naslednjo rubriko Poglej in povej namenjamo ob minulem življenjskem jubileju. Prisluhnite čez dobre 3 minute.

0: Poglej in povej. Radijski detektor skoraj pozabljenih reči.
1: Zgodovinar dr. Marjan Žnidarič, dolgoletni direktor Muzeja narodne osvoboditve Maribor, založbe Obzorja in Mariborske knjižnice, raziskovalec in publicist, tudi nekdanji politik, je ob koncu letošnjega julija dopolnil 80 let življenja. Tudi radijsko ga izjemno spoštujemo zaradi številnih sodelovanj, predvsem pa kot avtorja znanstvenih in strokovnih člankov, razprav in zapisov. Je avtor vrste knjig, ki sodijo v zakladnico slovenskega zgodovinopisja o novejši zgodovini, še posebej o nacistični okupaciji Maribora in Štajerske Slovenije ter odporu zoper okupatorja na tem območju. Bogati biri svojih knjižnih del je nazadnje dodal še spomine in jih naslovil Mojega tričetrt stoletja. Enega najbolj svežih radijskih pogovorov z dr. Marjanom Žnidaričem smo posvetili spominu na zadnji nacistični poboj talcev v Mariboru. Tik pred koncem vojne, leta 1945, na ledini pri Radvanju.
2: Gnusni zločin, da pobijajo ljudi dobre tri tedne ali pa dober mesec pred koncem vojne in to brez vsakega razloga, samo s tem, da praznijo zapore in da se znebijo političnih jetnikov. To je zločin, na katerega mogoče celo malo premalo poudarjamo. Mi govorimo recimo o 2. oktobru leta 42, 143. Dobro, tu jih je bilo v 7 ustrelitvah, ker od 24. marca pa do 8. aprila so 7-krat streljali pri teh in vsakikrat nekaj čez 30 ljudi, vsakikrat, ko so teh 7 streljanj naredili in nobenega od teh niso objavili, tako da še danes pravzaprav niti za polovico teh ljudi se ne ve, kdo so bili ustreljeni, ve pa se, da so to bili v glavnem jetniki iz sodnih zaporov in iz kaznilnice Mariborske, ki so Nemci v tej svoji maščevalnosti, beštialni, kot jaz pravim, hoteli se maščevati, ko je bilo že del časa jasno, da bo Tretji rajh vojno izgubil. V tem je pomen tega in zato jaz vedno pravim, da ne smemo na to pozabljati, če smo takrat ob koncu vojne se dobesedno zaobljubljali, vse v svet se zaobljubljali, da se nekaj takega ne sme nikoli več ponoviti. Danes pa vidimo, da tisti, ki bi najbolj morali na to misliti, na to pozabljajo in jim je na ustih vedno bolj oboroževanje, vojaška varnost kot pa mir ali pa svoboda.
1: Marjan Žnidarič je eden tistih, ki poudarjajo pomembno zgodovinsko vez med dogodki ob koncu Prve svetovne vojne, torej majstrovim prizadevanjem za severno mejo, uporom proti nacistični okupaciji in narodno-osvobodilnim bojem ter vojno za slovensko osamosvojitev leta 1991. To so dejanja, pravi, ki determinirajo narodni pogum in žejo po svobodi.
2: Predvsem je nekako s tem spominom in pa trudom, da ohranjamo vedenje o tem, kar se takrat dogajalo in da ohranjamo zgodovinski spomin in domoljubje, je pomembno, da tudi skušamo prenesti te vrednote tega obdobja, katerega glavni cilj je bila svoboda in pa pregnati sovražnika iz svoje domovine, svoje grude, da to ohranjamo, da vsem nove generacije, ki prihajajo, skušamo informirati o tem, da bodo znali ločevati pleve od zrnja in da je bilo zdržati v takih razmerah je bilo res pogumno dejanje. In ta pogum je neka vrsta zaveza, da se naše generacije povojne, jaz recimo prva povojna je 46, pa vsi tisti, ki smo pozneje rojeni, moramo ta spomin ohranjati in se zavedati, da je to bilo tisto, kar je ohranilo Slovence kot nacijo. Ker če bi nacistična Nemčija v času druge svetovne vojne uresničila svoje uničevalne in genocidne načrte, slovenskega naroda danes praktično ne bi bilo. Bi samo še neki folklorni pojem bil iz davne preteklosti. Mislim, da ni treba kaj posebej poudarjati, kdo je zdaj tu bil na pravem mestu in kdo se pač zmotil v svoji, če tako rečemo, zgodovinski odločitvi. In to je danes v svetu premalo poznano, da mi zdaj ravno ko so na odhodu tako rekel še zadnji, tisti, ki so posredno sodelovali v odporu proti okupatorju, zdaj pa te generacije, ki tega niso doživljale, ki nekako ni v genih tudi, da se zopet malomarno obnašajo in relativizirajo vse tisto, kar je takrat pomenilo ideal boja proti temu največjemu zlo 20. stoletja nacizmu in fašizmu, da se zanes te zadeve nekako tako z levo roko obravnavajo in da se pojavlja to iz dneva v dan bolj tudi na naših tleh.
1: Dr. Marjan Žnidarič je bil tudi predsednik zgodovinskega društva Maribor, pa glavni in odgovorni urednik časopisa za zgodovino in narodopisje. Bil je tudi predsednik izvršilnega odbora in nato skupščine kulturne skupnosti Maribor, predsednik ekspertne skupine za muzejstvo pri Ministrstvu za kulturo, predsednik kluba koroških Slovencev Maribor, predsedoval je odboru za postavitev spomenika škofu Antonu Martinu Slomšku v Mariboru, od leta 2015 je bil predsednik, danes je častni predsednik Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Maribor. Tokratno rubriko Poglej in povej Radija Maribor, poklon ob minulem življenjskem jubileju zgodovinarja dr. Marjana Žnidariča, sem pripravil Stane Kocutar.
0: Poglej in povej več na www.radiomaribor.si.

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 083 43 53.
0: Vabimo, vabite.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Iranski zunani minister Abbas Araghchi je v odzivu na izjave ameriškega predsednika Donalda Trumpa o uničujoči gospodarski operaciji proti Islamski republiki dejal, da gre le za odvrnitev pozornosti od ameriških gospodarskih težav. Washington je z obsežnim gospodarskimi posledicami zagrozil tudi državam, ki podpirajo Teheran oziroma mu zagotavljajo kakršnokoli pomoč. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj si danes predstavniki Kmetijsko-gozdarske zbornice in Kmetijske svetovalne službe ogleduje posledice suše na vzhodu države. Za danes je sicer napovedan vremenski preobrat s padavinami. Do sobote zvečer bo po napovedih na zahodu padlo 30 do 80 mm dežja, krajevno lahko tudi več kot 100 mm. Zaradi suhih tal lahko hitro narastejo meteorne vode in hudourniki. Okrožno sodišče v Slovenjgradcu je 39-letnemu moškemu, ki je osumljen umora 36-letne partnerke v Vuhredu pred mesecem dni, podaljšalo pripor zaradi begosumnosti in ponovitvene nevarnosti. Pripor je podaljšan do 20. oktobra letos. Preiskava dogodka je še v teku, poteka tudi postopek odvzema starševske skrbi. V Lendavi se bo nocoj ob 20. uri na letnem odru gledališka in koncertne dvorane Lendava s koncertom pod zvezdami začel festival Vinarium. Na nocošnjem koncertu se bodo predstavile tri mlade domače umetnice, sopranistka Pija Novak, flavtistka Kaja Ferenc in balerina Brina Gerebic. Festival bo do 5. septembra postregel s številnimi dogodki. Še šport. Slovenski košarkarji so na prvi pripravljalni tekmi pred novimi kvalifikacijami za svetovno prvenstvo sinoči v Tivoliju premagali Latvijo z 89 proti 86. Druga prijateljska tekma jih čaka v soboto proti Črni Gori, prihodni teden pa bodo v kvalifikacijah igrali s Francijo v gosteh in z Madžarsko doma. Vremenska napoved. Danes bo še kar precej sončno vreme, jasno saj na našem koncu države, v hribovitem svetu zahodne Slovenije pa bo že več spremenljive oblačnosti, možne bodo tudi posamezne plohe in nevihte. No, te se bodo zvečer najprej na zahodu okrepile, se prehodno razširile proti vzhodu države in potem postopno tudi slabele. Jutri bo sicer čez dan po večini oblačno, na zahodu se bodo spet začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo potem čez dan razširile nad vso državo. Temperature bodo jutri pod 30, tam od 25 do 29 stopinj, danes pa ponekod do 34 stopinj Celzija. Aktualne vremenske podatke še poglejmo po državi. V Mariboru jasno pri 30 stopinjah, Celje izmerjenih 29, Slovenjgradec 27, povsod je po večini jasno, Ptuj, Slovenska Bistrica 30, Murska Sobota, Radenci 31, 28 izmerjenih v prestolnici, letališče Portorož delno oblačno 30 in na Kredarici prav tako delno oblačno, tam pa 15 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na cestah strpno in previdno. Na Štajerski avtocesti prihaja do zastoja med Slovensko Bistrico, Jug in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Dramljem in Pletovarjem proti Mariboru. Popolna zapora bo danes sledila na Štajerski avtocesti proti Mariboru in to med Blagovico in Vranski med 22. uro in 5. jutri zjutraj. Drugih večjih posebnosti za zdaj ne beležimo, še naprej pa srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 4 minute.

Letje ponujamo v poslušanje izbrane ponovitve turističnih oddaj, v katerih odkrivamo znane in manj znane slovenske kraje. No, minulo jesen smo se ustavili tudi v vinorodni svečini v občini Kungota, tik ob avstrijski meji, in se prepričali, kako kreativni so mladi člani tamkajšnjega turističnega društva. Več podrobnosti pa že čez dobre 3 minute. Nataša Kuhar.

0: potujte z Radijem Maribor.
1: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
2: V Nepalu sem imel dejansko nekak cel čas občutek, da gledam svet v malem.
3: Ja, Afrika je mama sveta.
4: Nič ni daleč, ne. Me se samo v glavi postavimo, kaj je daleč, ne.
0: Lepote Slovenije, doživetja, skriti kotički in zanimivosti.
5: Vsekakor je pa tudi kulinarika tukaj.
0: Doživite Slovenijo, spoznajte svet z Natašo Kuhar.
6: Lepo pozdravljeni in vabljeni v našo družbo. V tem poletju vam v poslušanje ponujamo izbrane ponovitve oddaj s turističnimi vsebinami. Lani jeseni smo se odpravili tudi v Svečino, slikovito vinorodno vas v občini Kungota, tik ob avstrijski meji. Znana je po idilični pokrajini, pestri kulinariki in bogati vinski tradiciji. Tamkajšnje turistično društvo vse to že več let povezuje v tradicionalni kmečki praznik, v tokratni oddaji pa bomo slišali še, da mladi člani društva ustvarjajo nove zgodbe v turizmu.

0: Svečina je kraj doma in v svetu posebej poznan po znameniti cesti v obliki srca. Vsako leto jo obišče na tisoče ljudi, saj ponuja enega najbolj romantičnih razgledov v Sloveniji. Tam septembra že desetletja prirejajo tradicionalni kmečki praznik, živahnim kulturnim in zabavnim dogajanjem, na njem pa vsaki dve leti okronajo tudi vinsko kraljico. Tokrat bomo spoznali tako nekdanjo kot aktualno, več o prireditvah in delovanju društva pa novi predsednik turističnega društva Miha Kren.
1: Ja, zares smo se zelo pomladili, smo dosti mlajša ekipa. Načeloma, zdaj v tem trenutku se probamo loviti in prejeti vse, kar smo prejeli, da ne nazadujemo, da delamo isto. Imamo tudi velike cilje, ampak zaenkrat še čist iskreno želimo vredno dobro prejeti to, kar smo prejeli. No?
0: Zdaj, turistično društvo je že prej obstajalo, morda malo poveste, kako dolgo je že to društvo, kaj je vse je ustvarilo?
1: Mislim, da je ta naš prvi zapisnik tam, mislim, da konec 90-ih let. Začelo se je v bistvu tako iz glave, bi rekel, da največ za kmečkim praznikom. To je praznik v koncu septembra, ko v bistvu okoliški vinari, kmetje ponudijo svoje predelke, zraven je živa glasba. Potem pa smo dodajali ene dogodke, teh je pa zdaj se nabralo kar nekaj. No.
0: Dajte jih malo izpostaviti.
1: Tukaj imamo recimo to kmečki praznik, potem imamo dan odprtih vrat, imamo kar nekaj takih pohodov po naših vinogradih, potem pa so še tukaj postavitev klopotca v okoli Jakobovega. Seveda, to, kar smo v bistvu s čemer smo mi mladi tudi prišli v društvo, naredili smo en dogodek vinograd, ki pa je zelo dobro se pokazal, zelo dobro ga izvajamo. To pa je v bistvu naša podpredsednica začela s tem in zelo, zelo dober dogodek. No.
0: To so kraje vinogradniško-turistični, zelo se razvija turizem tukaj. Imate kaj za pokazati, ne?
1: V bistvu, če nisem čist tak skromen, bi rekel, da smo lahko po mojem ena boljših vinskih destinacij, ne samo moče v Sloveniji. Redkost je, da je recimo 20 tok dobrih vinogradnikov na takšnem majhnem območju s takšnimi vini. To je recimo po mojem, imamo tu zraven recimo avstrijsko vinsko cesto, kjer je več vinogradnikov, ampak v Sloveniji po mojem smo tu, lahko rečem, da smo najboljši, ne rabim biti skromen.
0: Se med seboj dobro povezujete? Ste mladi tisti, ki zdaj nekako povezujete te vinogradniške družine? Nekoč tega povezovanja ni bilo toliko, ne?
1: Je morda res, da mi mladi znamo spet dobro si seči roke in pač nekaj narediti. Bi pa rekel, da kljub temu, da mogoče smo vedno rekli, da se ne narazumemo, pa da ene stvari ne znamo narediti, so vseeno v bistvu smo bili prvi, ki smo recimo naredili tole recimo dan odprtih vrat kleti, ne, in v tej eri, ko smo rekli, da se ne razumemo, oziroma da se naši starši mogoče ne tako razumejo, ampak resnici so, ko je bilo treba kaj narediti, zelo dobro sodelovali. No. Bi pa rekel, ja, mladi smo manj obremenjeni s tem, kar želimo, kaj nimamo nekih takih hudih ambicij za sebe morda, da mogoče zelo lepo in zelo dobro privoščimo tudi recimo nekemu drugemu. Nismo tako tekmovalni morda.
0: Se med seboj povezujete torej in gledate na neko skupno turistično pot, ne?
1: Če pogledamo širše, da mi kot kraj, da rastemo, nam ne pomaga, da smo rekli, da smo recimo da ena boljša regija oziroma kraj v Sloveniji. V bistvu mi moramo gledati više, mi moramo gledati na to, da v bistvu lahko postanemo poznani v svetu ali pa poznani v Evropi ali pa da svečino išče kdo še več, kot pa recimo samo v Sloveniji, ne? Tako da, ja.
0: Kako prepoznavni pa ste že v Evropi recimo in v svetu?
1: Ok, tu po mojem nismo ravno med najbolj, mislim, nismo najbolj prepoznavnimi kraji v vinogradniškimi kraji v svetu in Evropi, ampak moram pa reči, da pa nas kdaj preseneti, da kdo pozna nekje, ne vem, na Nizozemskem ali pa v Nemčiji in ve za svečino. No.
0: Vas obiščejo od vse posod, verjetno, ne?
1: Mislim, da tu sicer imamo na levi in desni pač predsednico in kraljico, ki se dejansko ukvarja več z turizmom, z spalnimi gosti, pa po mojem lahko lažje povejo, kakšni gosti pridejo na njihov turizem, ampak jaz mislim, da pridejo z, ne vem, Azije ali pa pridejo z drugih celin in jim je to zelo všeč.
0: Mladi imajo sveže ideje in ena takih je zagotovo dogodek poimenovan Vinograd. Gre za vinski dogodek na Svečinskem gradu, na katerem mladi štajerski vinari stremijo k temu, da bi predvsem mlajši generaciji približali znanje o vinu in kulturi pitja vina. Nekdanja vinska kraljica in podpredsednica društva Eva Waldhuber.
2: Ja, res je. Leta 2019 smo v bistvu z kolegico prišli na idejo, da bi lahko pa mladi malo stopili skupaj in naredili nek poseben dogodek, ki smo ga potem kasneje pomenovali Vinograd v bistvu, ker je v bistvu to dogodek, kjer je vino nagrado, vse skupaj pa povezujemo v vinograd, ki pa, iz katerega pa v bistvu pridobivamo vino, tako da je ena taka zanimiva zgodba o imenu. Dogodek je poseben prav zato, ker v bistvu je po mojem edini ali pa en redkih, ne poznam za dobenega v Sloveniji, ki se izvaja na čist drugačen način, kot pa vsi ti tipični dogodki, kjer vsak vinogradnik predstavlja svoje vino, ampak se predstavljamo kot celota. Predstavljamo se po postajah, na eni postaji imamo sveža vina suha, na eni sveža pol sladka, na enih rozeje, rdeča, zorjena in pa penine. In pa cilj je torej, da za tisto postajo, kjer stojim jaz, ni našega vina. Torej, da se naučim prodajati oziroma točiti vina tudi svojih kolegov in tudi tako, v bistvu, tako delujemo, da se pred tem malo dobimo, pokušamo ta vina in se en drugega učimo o njihovih vinih. Tako da ja, da je mogoče ena taka posebnost tega dogodka, ki mislim, da je tudi ljudem ta koncept postal zelo všeč, ker se pravi, ni tipična degustacija vin.
0: Kdaj to pripravljate in kako se je prireditev prijela?
2: Dogodek pripravljamo tam nekje v sredini maja, okoli 20. odvisno kako pade. Sprve verjetno nismo vedeli točno kaj, v kaj dejansko se podajamo. Ampak že čisto prvi dogodek, mislim, da je bilo 130 obiskovalcev, kar je za, pač za začetni zagon res bila dobra motivacija. Z leti pa v bistvu vedno več, tako da se je res dobro prijelo. In se pravim, še čim je, tu pripravimo neke vinske delavnice, kjer se učijo, letos smo pripravili delavnico o Sauvignonu, kot nek masterclass, tako da vedno dva mlada vinogradnika to predstavita predstavitev in se učijo o tipikah Sauvignona in se lahko ljudje mladi prijavijo in to nam je tudi všeč, da jih zanimajo v bistvu neke tipičnosti vin in tam se tudi poizkušajo, kako dobro sploh poznajo vina, tako da vedno je nekaj novega, nekaj drugačnega. Dodamo tudi kakšno stojnico za siri in tukaj tudi povabimo zraven mlade, stojnice z bučnimi olje in smo neka taka res mlada ekipa.
0: O turističnem razvoju Svečine in novih trendih v vinarstvu skozi prizmo mladih bomo govorili tudi v nadaljevanju.
3: Potujemo tudi na spletu. radiomaribor.si
4: Diši po poletju, znova vabimo na prijetna druženja med zvoke in ritme Lenarta. Odlična glasba iz vrstne komedije, otroške vragolije, barvita folklora so paša za oči in poživitev za duha. S prireditvami širimo pozitivno energijo, kratkočasimo in poskrbimo za smeh. Želimo vam veliko lepih kulturnih doživetij, prijazno vabljeni, da se naužijete kulturnih dobrot. Pridite na Lenart.
5: Če niste jutranji tip in skodaj rajmo učite.
3: Brez krbi, bomo mi govorili na mesto vas.
6: Dobro jutro.
7: Petkovo jutro že diši po koncu tedna in tudi mi bomo pogledali, kam se lahko odpravite. Preverili bomo aktualno dogajanje na Ptuju, Slovenski Bistrici, pa tudi v Lenartu, kjer bo konec tedna precej živahno. Ker bo marsikdo zadnje avgustovske vikende izkoristil še za oddih ali izlet, bomo preverili tudi, kaj je dobro vedeti, preden sedemo za volan in kakšne razmere nas čakajo na cestah. Seveda pa brez vremena ne gre. Bo konec tedna dovolj prijazen za izlet, potep ali kakšno doživetje na prostem? Začnite konec tedna z nami.

moglo srebro. Ko je tvoj oče se vrnil od Soče, ena tistih noči je bila. Pod zadnjo devizo je ovrgel na mizo,

0: Lepote Slovenije, doživetja, skriti kotički in zanimivosti. Potujte z Radijem Maribor.
1: Svečina je del vinorodnega okoliša Štajerska Slovenija, tu pa še posebej uspevajo vrhunske sorte, kot so Sauvignon, Renski Riesling Chardonnay, Rumeni Moškat in Modri Pinot. Da se je treba o vinu nenehno izobraževati, pove nekdanja vinska kraljica Eva Waldhuber, ki prihaja iz vinogradniške družine in je z vinom povezana že od malih nog.
2: V bistvu trendi se spreminjajo, tako rekoč, in se mi da mladim mogoče malo bolj to, ali pa so zdaj prišli iz šol, ne, tako recimo moj brat, ki je, ne vem, 2 leta nazaj končal šolo, so se nekaj novega učili, kot pa moj oče pred 20 leti in to je mogoče zdaj je čas, da se to razbija in da gremo s trendom in da se neke nove tehnike, nove izzivi v bistvu v kleti dogajajo, tako da ja, konstantno se učimo, vse verjetno čez 20 let bo spet kaj drugače. Ne?
1: Zdaj, vino je tesno povezano s turizmom, to smo danes že slišali. Kako vi vidite razvoj vašega kraja? V zadnjem času se je veliko zgodilo na turističnem področju. Ste doživeli kar nek preboj, ne, na turističnem zemljevidu?
2: Ja, v zadnjih letih res lahko rečem, da smo postali zelo močni, kar nekaj turističnih kmetij oziroma nastanitev, restauracij, ki imajo tudi hkrati vinogradništvo, se je odprlo, zgradilo na novo, kar samo pomenjeno, da postajamo močnejši in še boljši, tako da ponudba v naši v bistvu, majhni vasici je zares ogromna in pa pestra. Jaz mislim, da se za vsakega lahko najde nekaj, od domačih okusov hrane do malo bolj resnih in pa zorjenih vin, do penin, do rdečih vin, tako da svečina je res doživela v zadnjih, ne vem, 10 letih nek res preboj, tako kot ste rekli.
1: Poleg vina in kulinarike, kaj bi po vašem še lahko ponudili obiskovalcu, ki pride obiskat vaš kraj?
2: Ja, definitivno smo najbolj znani po naši razvljeni točki Srce med vinogradje, tako da to res je ena najbolj obiskanih točk. Hkrati goste povabimo v naš grad v Svečini, kjer gospod Miro pripravlja res raznolike razstave, ki so zelo zanimive za pogledati in tudi on zraven doda kakšno besedo, tako da je bolj zanimivo. Imamo tudi vinogradniški muzej Kebl, kjer je tudi zelo zanimivo za pogledati, kako je to vse skupaj včasih izgledalo, stara hiša, oprema in tako naprej. Ljudje se lahko torej tudi pridejo na različne pohode, kot je že Miha dejal, skozi vso leto. Tako da še in še v bistvu je veliko nekih pohodniških in pa kolesarskih poti, ki te vodijo od griča, do vinogradnika, kjer pa lahko pokušate in probate naša vina in pa kulinariko.
1: Prej smo torej že omenili tale vaš projekt Vinograd. Boste nadaljevali še s kakšnimi takimi projekti? Ta ideja vam je dobro uspela.
2: Ja, trudimo se, da v bistvu to idejo trenutno vsako leto malo nadgradimo, da ne padeš oziroma da ne ostaneš na eni točki, kar je sicer zelo težko za organizatorja, ker pač greš eno točko višje, pa drugo leto eno točko višje in potem včasih ne veš več kaj, ampak se trudimo, da je konstantno nekaj novega, da je za obiskovalce vedno kaj bolj privlačno, da ima vedno razlog, zakaj še enkrat priti. Sigurno pa se pravimo zdaj, ko maj štart, pravi štart mladih, sigurno bo pa v prihodnosti mogoče še kaj novega, pa da ne izdamo preveč.
1: Kdaj je pri vas največ obiskovalcev? V katerem letnem času?
2: Ja, zdaj nastanitvenih obiskovalcev, jaz lahko mislim, da lahko govorim za vse nastanitve, je največ od poletja pa do konca novembra. Zdaj so res ti vikendi tako čudoviti in Kostanji in Mošt in to ful privablja. Poletna sezona je tudi kar dolga, dosti recimo tudi nekih tranzitnih gostov, ki samo malo prespijo in grejo naprej. Sicer pa neka taka sezona nasploh, kar se tiče obiska turizma, kosil in podobno, pa mislim, da skoraj skozi celo leto mogoče je malo zatišja, potem januar, februar, ampak mislim, da pa skoraj skozi celo leto imamo dovolj dela.
1: Prej ste omenili to vaše znamenito srce, kakšen obisk beležite tam?
2: Zdaj čisto natančnih nekih številk sicer nimam, ampak mislim, da se to v bistvu obračajo dnevno več 100 ljudi, Tako da je zelo, zelo veliko.
1: Omenili smo že, da v Svečini vsaki dve leti izberejo vinsko kraljico. Aktualna Neli Brina Belna prihaja z vinogradniško-izletniške kmetije Leber. Prepričana je, da Svečina obiskovalcem ponuja edinstveno doživetje, prav tako njihova kmetija.
3: Ja, veliko ponujemo. Najbolj znani smo predvsem po domači hrani, po teh ploščah. Ponujemo tudi 4 sobe v butičnem hotelu, tako da veliko vina, dobra hrana pa odlično spanjena.
1: Aktualna vinska kraljica, kaj je vaše poslanstvo?
3: Ja, moje poslanstvo je seveda čim več povezovanja, sodelovanja, promocije kraja. Všeč mi je, ker je toliko dosti nas je mladih, ki se, tako sta rekla prej, dosti povezujemo. Imamo neke skupne cilje, ideje, vizije.
1: Mladi ste se torej povezali. Kaj bi še vi pridodali k tej zgodbi, ki jo zdaj peljete mladi?
3: Seveda jaz kot vinska kraljica moram spodbujati kulturo pitja na malo višji nivo, med mladimi seveda. Da se bi čim več dogajali dogodki, takšne ideje, kot je bil vinograd, kmečki praznik, da čim več gostov privabimo v Svečino, vseeno smo mali, dosti poznani, veliko vinogradnikov, tako da mislim, da imamo dobro pot začrtano. No.
1: Zdaj tu vinogradi v vaših krajih so zelo razgibani, po vseh gričih, ne? Vaš kraj je zelo tako raztegnjen. In kljub temu ste zdaj že poznani po tem, da ste povezani, da skupaj predstavljate to zgodbo in dober glas se širi kar naokrog, ne?
3: Ja, seveda. Tako da čim več obiskovalcev širom Slovenije, seveda po Sloveniji smo zelo poznani po srcu med vinogradi. Želimo si še razširiti prek meja, seveda, ne? Naj nam bo to neki cilj, čim več obiskovalcev pridobiti, kar jih je že veliko, lahko bi jih pa jih še bilo več.
1: Zdaj, kako je na vaši kmetiji, kako je z obiskovalci, od okod vse pridejo?
3: Ja, imeli smo že Američane, Kitajce, tako da res širom sveta tukaj bliže je kar ogromno, so pa taki specifični od dlje tudi.
1: In so navdušeni verjetno in na razgledi, sploh pa nad vini in pa kulinariko, ne?
3: Seveda, mislim, takšni kraj z toliko vinogradi, tako lepimi razgledi, verjamem, da ni tako širom sveta poznano, tako da mi je všeč, ko vidijo ljudje to, pohvalijo, se sprehajajo, se kolesarijo tu okrog, druge vinogradnike vidijo in je res so zadovoljni ljudje. No.
1: Da je ta kraj tako gostoljuben in bogat z dogodki, pa je treba stopiti skupaj, dodaja Miha Kren.
4: Veliko takih, ki v bistvu sploh po mojem neštejejo svojih ur, naredijo pa levi delež.
1: In vam ni težko tako organizirati se, poprijeti za delo in pripraviti dogodke?
4: V bistvu je, bi rekel, da je težko, da vedno je stres zraven. Da uspeš narediti dogodek še boljši, to je vedno stres. Vse si naložimo kar nekaj takega samega stresa, ker želimo biti zelo dobri oziroma odlični.
1: In v tem, kar delajo, so zagotovo več kot odlični. Ob tem ne gre pozabiti še na njihove pohodniške poti s čudovitimi razgledi med vinogradi in gozdovi. Da bi si tele pote lahko pobliže ogledali, so v Svečini že pred leti začeli organizirati pohode. Povezali so jih v čezmejno peš pot poimenovano Vino Tour, speljana je med vinogradi in čez dvorišča vinogradniških kmetij na območju Svečine in avstrijske občine Račane. Na voljo je 5 različnih poti, označene so z rumeno markacijo in oznakami v obliki steklenic.
0: Potujte z Radiem Maribor.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Pred nami je informativna, točno popoldne, nekaj poudarkov vam sedaj le prinašamo. UKC Maribor odgovarja na očitke glede razmer na kliniki za nevrologijo. Dolgoleta zapuščena Kolaričeva hiša v Ormožu bo zasijala v novi podobi. Na Ptuju se popoldne uradno začenja prvi mednarodni festival Versija.
0: Prisluhnite točno popoldne.
2: Na Radiu Maribor.

0: Oddaja Mladi,
1: Mladi, Mladi, Mladi. V tokratni oddaji Mladi, Mladi bomo govorili o potapljanju, o svetu, ki se skriva pod gladino in navdušuje vse več ljudi. Z nami bosta inštruktorica potapljanja po sistemu CMAS Manja Županič in Alen Pungartnik, CMAS Dive Master, to je vodja potapljanja. Predstavila bosta svojo pot v svet potapljanja, delila izkušnje in razkrila, kaj vse se skriva v podvodnem svetu. Ne zamudite, to sredo ob 17.30.
0: Osvežimo se z dobro glasbo.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj si danes predstavniki Kmetijsko-gozdarske zbornice in Kmetijske svetovalne službe ogleduje posledice suše na vzhodu države. Za danes je sicer napovedan vremenski preobrat s padavinami. Do sobote zvečer bo po napovedih na zahodu padlo 30 do 80 mm dežja, krajevno lahko tudi več kot 100 mm. Zaradi suhih tal lahko hitro narast meteorne vode in hudourniki. Hrvaško državno tožilstvo je uvedlo preiskavo proti trem hrvaškim državljanom, ki so osumljeni nezakonitega prevzema, odlaganja in skladiščenja nevarnih odpadkov iz Slovenije. Od leta 2021 do 2024 naj bi jih v Krapinsko-Zagorsko županijo pripeljali za več kot 4500 ton in dolgoročno onesnažili tla ter podzemne vode. Vodstvo UKC Maribor je na svoji spletni strani objavilo pojasnila glede očitkov povezanih z opravljanjem dodatnega programa na kliniki za nevrologijo in stanju na sami kliniki. Poudarjajo, da so odredili izredni notranji nadzor nad opravljanjem dodatnega programa v ambulanti za EMG preiskave, ki je pokazal organizacijske neskladnosti. Slednje naj ne bi bile v škodo pacijentov, jih pa odpravljajo. Ko dodajajo, samo izvajanje dodatnega programa ne zmanjšuje realizacije rednega, ki je v celoti dosežen. Z izvajanjem dodatnega programa so čakalne dobe skrajšali iz 160 na 70 dni, število čakajočih pacientov pa zmanjšali iz 3000 na 900 pacientov. Glede očitkov o organizaciji dela in slabih razmerah na kliniki za nevrologijo pa so zapisali, da se soočajo s kadrovskim primanjkljajem, v času letnih dopustov in povišanega števila bolniških staležev prihaja do prilagajanja urnikov. Priznavajo pa še, da so zaradi zahtevnosti dela obremenitve zaposlenih velikokrat velike. V Mariborskem zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca deluje 54 ambulant družinske medicine, kar pa je glede na potrebe premalo. Tisti, ki nimajo osebnega zdravnika, zato poiščejo pomoč v dodatni ambulanti v ulici Kneza Koclja. Spodbudnejše so sicer napovedi za jesen, pravi predstojnica organizacijske enote Splošno zdravstveno varstvo Maja Arzenšek.
2: Vsekakor po naslednjih mesecih planiramo odprtje nekaj novih ambulant. Nekje v oktobru oziroma v novembru se predvideva odprtje, tako da takrat bodo seveda obveščeni, naj spremljajo našo spletno stran.
0: V prihodnje si želijo dodatnih ambulant tudi za študente in turistično ambulanto oziroma ambulanto za tujce, kajti ti zdaj poiščejo pomoč v dežurni urgentni ambulanti, ki pa je zaradi tega še dodatno preobremenjena. Dolga leta zapuščena Kolaričeva hiša v Ormožu bo kmalo zasijala v novi podobi. Občina je za njeno obnovo že podpisala pogodbo, vredno dober 1 100 000 evrov. Pri tem jim je uspelo pridobiti več kot 821 000 evrov nepovratnih sredstev. Nekdanja priljubljena gostilna bo tako postala novo kulturno in turistično stičišče mesta, napoveduje župan Daniel Vrbnjak.
3: V tem delu, v sami grajski pristavi, v samem Ormoškem gradu želimo spostaviti tudi funkcionalen prireditveni prostor. Zdaj v to Kolaričevo hišo prenovljeno bi radi tudi umestili oziroma predstavili dejavnost turistično-informacijske točke. Tudi ostala društva posameznih organizacij bodo tukaj dobile svoje prostore, kjer bodo lahko delovali.
0: Občina Ormož s tem uspešno nadaljuje oživljanje zapuščenih stavb, ki jim vdihuje nove privlačne vsebine. Na Ptuju se popoldne uradno začenja prvi mednarodni festival Versija, ki bo prihodnje 3 dni do 22. avgusta gostil 12 pesnic in pesnikov iz 10 držav. Pripravljajo kakih 30 dogodkov, na katerih bodo osrednjo vlogo dobili sodobna svetovna poezija, prevajanje in dialog. Festival Versija kot neodvisna pobuda v prenovljeni obliki tako nadaljuje tradicijo pesniškega dogajanja in predstavitev vin v najstarejšem slovenskem mestu. S Ptuja Gabriela Milošič.
4: Festival Versija je nova, neodvisna festivalska zgodba, ki nadaljuje tradicijo mednarodnih srečanj poezije na Ptuju. Kot poudarja idejna in umetniška vodja festivala Versija, Kristina Kočan, pa gradijo na drugačni logiki.
5: Absolutno ne bo nekih častnih gostov, privilegiranih položajev, zaradi tega, ker to meni tudi osebno ne ustreza. V te stvari ne verjamem, ali kak naj rečem. Zdi se mi fino, da se na enem festivalu znajde skupina pesnikov povsem na enakovreden način.
4: Festival Versija bo tako z različnimi dogodki po Ptuju in okolici obiskovalcem znova približal vrhunsko sodobno poezijo.
5: Se mi zdi krasno, da je v bistvu festival tudi ena taka platforma, ki lahko nagovori tudi različne založbe. Ne? Zdaj smo popolnoma odprti tudi, kar zadeva to. Tako da to so ene take potem sveže knjige, ki bodo zdaj tudi mogoče na lažji način prišle do občinstva.
4: Dan danes se vse premalo zavedamo pomena in moči besede, poudarja večkrat nagrajeni turški pesnik Emrula Alp. Poezija seže še zlasti globoko.
6: Sözlerle.
7: Ker je beseda tako mogočna, moramo paziti na svoje besede in z besedami krepiti skupne vrednote človeštva in našo povezanost. Poezija ima pri tem veliko vlogo in pomen, se lahko le z nekaj besedami odstre resnico.
4: Seveda bo poezijo na festivalu Versija spremljalo tudi vino. Partner prve izvedbe festivala je ptujska klet, enolog Max Kadivec.
8: Poezija in vino, dve kulturni stvari, ki se ob spajanju eden drugega lahko samo pokažete v še boljši luči.
4: Manjkali pa ne bodo niti glasbeni večerje.
9: Šport.
0: Nogometaši Celja so na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Bratislavi remizirali z domačim favoritom Slovanom. Izid je bil 1-1. Slovenske prvake povratna tekma čaka v sredo na domačem igrišču, kjer bodo imeli lepo priložnost preboja med evropsko elito. Darko Hrka.
10: Pripravil sem si dober rezultat za povratno tekmo tle pred njihovimi navijači. Pred polnim stadionom, ja, na začetku smo bili malo v krču, vse je to nekaj novo za nekatere fante, ampak ja mislim, da smo potem odigrali neko pametno in dobro tekmo. Disciplina v obrambi mislim, da je najbolj pomembna. Razen tega gola, koliko sem rekel prej 15 minut, je bilo malo krča, potem mislim, da smo odigrali res disciplinirano v obrambi in ja.
0: Če jim ne uspe, jih čaka igranje v Evropski ligi, kar bi bilo zanje prav tako prvič. Košarkarski zvezdnik Luka Dončić v domovini gosti Los Angeles Lakers. Štiridnevno druženje članov enega najbolj znanih moštev severnoameriške lige NBA bo namenjeno predvsem medsebojnemu spoznavanju, saj so članstvo ekipe poleti dodobra spremenili. Gostitelj je za kolege poleg treningov pripravil obisk svojih priljubljenih restauracij, ogled znamenitosti, ribolov na Blejskem jezeru in igranje golfa. Za informativno točno opoldne Stane Kocutar, Borut Plešej in Helena Ajdnik. Vremenska napoved. Danes bo še kar nekaj sončnega vremena na našem koncu države, no v hribovitem svetu zahodne Slovenije že nekaj več spremenljivega oblačnega vremena. Tam bodo možne tudi posamezne plohe in nevihte. Temperature danes se bodo pospele še nad 30, ponekod tudi do 34 stopinj Celzija. No jutri bo zgodba drugačna. Po noči bodo prisotne padavine tudi ponekod že na vzhodu države, sicer pa jutri čez dan bo oblačno, začele se bodo padavine. Vine najprej pojavljati na zahodu države, potem pa se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Jutri bodo temperature od 25 do 29 stopinj Celzija. V soboto kaže na precej oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, no v nedeljo pa večinoma sončno in suho vreme. K aktualnim vremenskim podatkom še poglejmo v Mariboru. V zadnji uri jasno pri 32 stopinjah, Celje 30 stopinj, Slovenj Gradec pri 28, 31 v Slovenski Bistrici, Ptuj pri 30, Murska Sobota, Radenci 32, 29 izmerjenih v prestolnici, posod je po večini jasno, letališče Portorož pri 31 stopinjah, pa še na Kredarico poglejmo. Tudi tam jasno in 14 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na cestah brez večjih posebnosti, do zastojev seveda prihaja. Na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, tudi med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru in med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Popolna zapora na štajerski avtocesti proti Mariboru med Blagovico in Branskim bo danes po noči med 22. uro in jutrišnjo 5. zjutraj. Še naprej vam želimo srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 1125. Radio
0: Pogled na uro, 12 in dobrih 10 minut. Lepa dobrodošlica seveda vam, spoštovane poslušalke in poslušalci. Četrtek je tukaj, 20. augusta pišemo, naša glasbena družba seveda še naprej osnovo tempo diktira Luka Sraka. No, za dober zvok še vedno Borut Pleše za mešalno mizo, Stane Kocutar ostaja tudi v dnevno informativne redakciji. Realizator je Robert Zajšek in Helena Ajdnik. Še nekaj časa tudi na našo lestvico Top 17 bomo v kratkem pogledali. Lepo dobrodošli in dobrodošli. Dan želimo družbi Radija Maribor.

0: Padne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Bistriški festival plezanja 21. in 22. avgusta v plezalnem centru Slovenska Bistrica. Združimo moči na dobrodelnem spektaklu. Skupaj premagajmo simbolično višino mogočne severne triglavske stene in podprimo heroje Gorske reševalne zveze Slovenije. Več na pcsb.si.
4: Med 10. in 17. uro nas sonce hitreje opeče.
5: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
4: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.

Takole počasi na prehodu v mesec september bo veljalo povabilo še k enemu festivalu Vinarium. O njem podrobneje danes v družbi Radia Maribor ob pol drugi uri. Sedaj pa se na hitro pred novicami ustavimo še v našem najstarejšem slovenskem mestu. Van namreč prihaja festival Versija, no mednarodni festival, ki v ospredje postavlja tri stvari: poezijo, vino in dialog. Vse do sobote bo zgodovinsko mestno jedro Ptuja postalo prostor srečevanja pesnic in pesnikov iz različnih držav, ljubiteljev literature, glasbe, vina in predvsem dobrih zgodb. Festival bo v treh dneh ponudil več kot 30 dogodkov, vstop na vse pa je brezplačen. No, pesniški glasovi prihajajo torej iz 10 držav, med njimi tudi priznani mednarodni avtorji, no Versija pa ni namenjena samo tistim, ki poezijo že dobro poznajo. Ideja festivala namreč je, da se poezija preseli med ljudi, v mestne kotičke, na dogodke na prostem, na trge in tudi v družbo kozarca dobrega vina. Program je res da izjemno raznolik, no poleg pesniških branj, literarnih pogovorov so na programu tudi prevajalska srečanja, dogodki za otroke, mlade pa tudi koncerti in danes večer bo na Vrazovem trgu nastopila skupina Runner ob 22. uri. Mariborčani, ki združujejo indie pop, soul, R&B, hip-hop in alternativni rock. In prav v tem je posebnost Versije, pravi organizatorji, ne gre samo za festival, na katerem poslušamo poezijo, gre za prostor, kjer se srečujejo različni jeziki, kulture, glasba, vino in ljudje. In če boste danes ali naslednje dni na Ptuju, se velja sprehoditi skozi staro mestno jedro in preveriti, kaj se tam dogaja.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je ob sinočni napovedi gospodarske vojne proti Iranu z gospodarskimi posledicami zaogrozil tudi državam, ki podpirajo Islamsko republiko ali poslujejo z njo. Kot je pojasnil, želi prekiniti metode, ki se uporabljajo za izogibanje sankcijam in ohranjanje finančnih tokov v Iran. Ob tem je pozval zaveznice, naj se pridružijo osamitvi Teherana. Tarča nočnih ruskih napadov je bila poleg Kijeva tudi energetska infrastruktura v regiji Černigov. Ruska vojska je ob tem po svojih lastnih navedbah napredovala v Doneški regiji. Iz Ruske republike Tatarstan pa poročajo o ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki, v katerem je bila poškodovana stanovanska stavba. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je medtem sporočila, da je jedrska elektrarna v Zaporožju, ki je pod ruskim nadzorom, ostala brez zadnjega zunanjega napajalnega voda, zato jo z energijo oskrbujejo z zasilnimi dizelskimi generatorji. Vzrok izpada ni znan. Zagreb je postal prvo mesto v Evropi, kjer lahko uporabniki Uberja prek aplikacije naročijo vožnjo z avtonomnim vozilom. Storitev je na voljo v ključnih delih hrvaške prestolnice, vključno z mestnim središčem, območje delovanja pa se bo postopno širilo, so še sporočili iz podjetja Uber. Zaradi ekstremne vročine in suše po Evropi ter visokih stroškov energije in gnojil se bodo svetovne cene hrane po oceni družbe Oxford Economics letos zvišale za približno 12% in prihodnje leto za skoraj 5. Največje podražitve napovedujejo žitu, sadju, zelenjavi in mlečnim izdelkom. Še nekaj jasnine, sončnega vremena danes na našem koncu države, no medtem pa se v hribovitem svetu zahodne Slovenije ponekod že pojavljajo padavine, posamezne plohe in pretežno oblačno vreme na zahodu države. No, padavine naj bi se po noči že okrepile, potem prehodno ponehale, slabele proti vzhodu države, potem pa se čez dan spet jutri pojavile, ko bo večinoma oblačno, tudi temperature bodo nižje kot danes, ko bodo segle ponekod do 34, jutri pa tam od 25 do 29 stopinj Celzija. K aktualnim vremenskim podatkom še poglejmo. Jasno je zaenkrat po večini po državi, v Mariboru pri 32 stopinjah, Celje 31, 32 še Slovenska Bistrica, Ptuj, Ljubljana 33, Radenci in Murska Sobota, Slovengradec pri 29 stopinjah, letališče Portorož 31 in na Kredarici prav tako jasno pri 14 stopinjah.
1: Promet.
0: Večjih zastojev na našem koncu države ne beležimo, sicer pa na Štajerski avtocesti vseeno previdno in strpno med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru zaradi varnosti občasno tudi zapirajo predora Pletovarje proti Mariboru, zgoščen promet pa tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Drugih posebnosti zaenkrat ne beležimo, še naprej želimo srečno in varno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 3 minute.

0: Z nocojšnjim koncertom pod zvezdami, na katerem bodo nastopile domače umetnice, se v Lendavi začenja letošnji festival Vinarium, v katerega že desetletje združujejo tradicionalne prireditve, kot so Bograč fest pa Lendavska trgatev ter obletnica razglednega stolpa Vinarium. Do 5. septembra se bo tako zvrstilo veliko koncertov, etnovečerov in kulinaričnih doživeti, že v soboto pa sledi Bograč fest. Iz Lendave pa Lidija Kosi.
1: Pred poldrugim desetletjem so Lendavo razglasili za svetovno prestolnico Bograča, tradicija omenjene prireditve pa je veliko daljša. Mestno jedro oziroma glavna ulica se bo to soboto spet spremenila v ogromno kuhinjo na prostem, iz več kot 120 kotlov pa bo dišalo po jedi, ki jo pri nas imenujemo tako kot na Madžarskem posodo, v kateri se kuha, torej po Bograču. Kuhali ga bodo tekmovalci, ki bodo tako kot obiskovalci prišli od blizu in daleč, pravi direktor Zavoda za turizem in razvoj Lendava Igor Magdič.
2: Tako prihajajo k nam tekmovalci iz Srbije, iz Hrvaške, iz Madžarske, letos prvič tudi iz Slovaške. Tudi Avstrijci bodo tekmovali, največje pa seveda nas domačinov, Slovencev, Prekmurcev, Pomurcev.
1: Posebna komisija bo ocenjevala tako pripravljeno jed kot urejenost tekmovališč. Obiskovalci pa si bodo lahko poleg Bograča privoščili še druge domače dobrote, tudi slajše, ki jih bodo ponujali na tako imenovani sladki ulici. Pripravili so tudi bogat program za otroke ter veliko glasbe in zabave za vse. Kot rečeno, bo festival Vinarium v nadaljevanju ponudil še 4 etnovečere ter večer lendavskih vin. Zadnjo avgustovsko soboto bo 47. lendavska trgatev, sklenili pa ga bodo 5. septembra z 11. obletnico razglednega stolpa Vinarium. Kot dodaja Magdič, so vse prireditve za obiskovalce brezplačne, enako tudi posebni prevozi po Lendavi.
2: Na vse tri naše prireditvene dneve, torej govoriva o Bograč festu 22. o Lendavski trgatvi 29. avgusta in pa o obletnici stolpa Vinarium 5. septembra, na vse te tri dni bo organiziran avtobusni prevoz iz mesta do stolpa Vinarium in nazaj, prav tako pa bo vozil tudi turistični vlakec od začetka prireditvenega prostora do Term Lendava in okrog po mestu.
1: Festival Vinarium je z leti vsekakor prerasel okvir posamičnih prireditev in postal pomemben del turistične in kulturne identitete Lendave, povezuje pa vse, ki imajo kaj pokazati oziroma ponuditi.

0: Minuta čez 14. Tako se del radijske ekipe današnjega dne poslavlja, zahvaljuje za današnjo pozornost. Teodor Bostič, nekaj materijala smo za popoldne še pustili.
1: Tako je in zato dobrodošli v naši družbi, vabljeni k poslušanju. V dopoldanski poletni radijski tribuni ste izvedeli, kako sta planinstvo in alpinizem našla pot do registra nesnovne kulturne dediščine v strnjeni obliki znova v današnjem poudarku dneva ob 16:30. Po 19. pa ponovitev sredi na aktualne teme pogovarjali smo se z mlado mariborsko zdravnico urgentne medicine Lauro Petek, ki je v Ukrajini pomagala oskrbovati ranjence na tako imenovani stabilizacijski točki ob frontni črti. Torej, ponovitvi lahko znova prisluhnete ob 19.15. Dodajemo seveda še vse aktualnosti v naših informativnih oddajah, pa še kakšno zazraven, če boste v naši družbi. Torej, dobrodošli.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Izjemne težave pri zagotavljanju oftalmoloških storitev za odrasle paciente v zdravstvenem domu Maribor. Zastoj del na mariborski zahodni obvoznici načrtovan. Na Ptuju se drevi začenja prvi mednarodni festival Versija. Celjski nogometaši prvi del naloge opravili z odliko.
0: Podrobneje v oddaji do popodneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: Vinogradništvo Sattlerhof iz Gamlica, le 20 minut iz Maribora, za 3 tedne v septembru išče delavce za trgatev. Neto plačilo na uro je 11 evrov. Za vse informacije pokličite številko 00 43 664 822 38 33. Ponavljam 00 43 664 822 38 33.
1: Če niste jutranji tip in zgodaj raje molčite,
2: brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
3: Petkovo jutro že diši po koncu tedna in tudi mi bomo pogledali, kam se lahko odpravite. Preverili bomo aktualno dogajanje na Ptuju, Slovenski Bistrici, pa tudi v Lenartu, kjer bo konec tedna precej živahno. Ker bo marsikdo zadnje avgustovske vikende izkoristil še za oddih ali izlet, bomo preverili tudi, kaj je dobro vedeti, preden sedemo za volan in kakšne razmere nas čakajo na cestah. Seveda pa brez vremena ne gre. Bo konec tedna dovolj prijazen za izlet, potep ali kakšno doživetje na prostem? Začnite konec tedna z nami. Radio.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Evropska komisija je prejela uradno prošnjo Slovenije za začasno znižanje trošarin na pogonska goriva pod evropski minimum. So potrdili v Bruslju in napovedali, da jo bodo obravnavali čim prej. Za dovoljenje za znižanje trošarin pod evropski minimum je sicer v luči vojne na Bližnjem vzhodu, ki zvišuje cene energentov, zaprosilo več držav. Švedska in Hrvaška sta že dobili zeleno luč Bruslja, neuradno naj bi se to zgodilo tudi v Španiji. Iz Mariborskega zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca sporočajo, da imajo izjemne težave pri zagotavljanju oftalmoloških storitev za odrasle paciente. Potem, ko ste jih lani zapustila dva specialista oftalmologa, v kratkem odhajata še dva, kar pomeni, da bosta v zdravstvenem domu ostala le še dva specialista, ki pa izvajata izključno otroško oftalmologijo. Kot so zapisali, čakalne dobe za prvi pregled že znašajo približno 3 leta, v čakalni vrsti pa je še veliko pacientov brez določenega termina. Še večjo težavo predstavlja dejstvo, da ne morejo zagotoviti kontrolnih pregledov, ki jih pacienti potrebujejo na 3 do 6 mesecev. Zaradi vseh omenjenih razlogov so pristojnemu ministrstvu predlagali, da se del programa oftalmologije za odrasle, ki ga trenutno ne morejo izvajati, skupaj s pacienti trajno prenese k drugim izvajalcem v regiji. V Mariborskem kliničnem centru so končali izredni notranji nadzor, ki so ga uvedli po očitkih glede izvajanja preiskav v njihovi ambulanti za elektromiografijo. Mediji so poročali, da naj bi na oddelku zaznavali veliko več preiskav med popoldanskim dodatno plačenim delom. Nadzor je pokazal organizacijske neskladnosti, ki jih že odpravljajo, so sporočili iz UKC-ja in napovedali, da bo izvajanje programov prihodnje še bolj pregledno. Gradbena dela na mariborski zahodni obvoznici so začasno ustavljena. Na direkciji za infrastrukturo pojasnjujejo, da gre pri prvi fazi prve etape za načrtovano prekinitev zaradi poletnih dopustov in da dela sicer potekajo skladno s terminskim načrtom. Več negotovosti pa je pri nadaljevanju gradnje, se gradbeno dovoljenje za drugo fazo prve etape zaradi pritožbe ene od strank še ni pravnomočno. Alex Horvat.
2: Na približno 400 metrov dolgem odseku med Lackovo cesto in območjem centra Unifit so izvajalci dela začeli lani jeseni. Gradbišče je v teh dneh resda prazno, a po besedah vodje sektorja za investicije v ceste Simona Mlekuža to ne vpliva na predviden rok izvedbe.
3: Gradnja je v teku, je pa res, da je zdaj čas dopustov, tako da izvajalec zdaj ne izvaja intenzivno del. Drugač pa potekajo skladno s pogodbo in bojo nadaljevali z deli po dopustih in skladno s terminskim planom. Imamo zagotovilo, da se bo v pogodbenih rokih dela tudi izvedlo.
2: Do zdaj so sicer izvedli že kar nekaj.
3: Nasipov, tako glavne kot priključnih cest, tebri nadvoza, 3 mostovi, pa prestavljen je bil Radvanski potok, pa komunalna infrastruktura, se pravi vodovod in fekalna kanalizacija.
2: Medtem pa se priprave na nadaljevanje trase proti Kardeljevi cesti, tu gre za drugo fazo prve etape ceste, še niso preselile na teren. Za drugi del prve etape je gradbeno dovoljenje izdano, zapletlo pa se je v postopku njegove pravnomočnosti.
3: Vloga za gradno dovoljenje je bila popolna, gradno dovoljenje je bilo tudi izdano, pač ena od strank se je pritožila oziroma vložila tožbo na izdano gradbeno dovoljenje in je to zdaj v razreševanju.
2: Kako dolgo bo trajal postopek, na direkciji ne morejo napovedati. Nadaljevanje gradnje proti Kardeljevi cesti je namreč za zdaj vezano predvsem na odločitev sodišča.
0: Vodo imamo vsak dan pri roki, kljub temu pa njena kakovost in zanesljivost oskrbe nikakor nista samoumevni. Brez vode ni življenja in v Mariborskem vodovodu se trudijo, da je voda v vsakem trenutku dobavljiva in kakovostna, da je lahko brez pomislekov natočimo in popijamo. Danes so predstavniki Mariborske občine in javnih podjetij predstavili razširjeno mrežo pitnikov, ki so opremljeni tudi s QR kodo in posodami za živali. Tamara Zupanič Čučnik.
4: Avgusta bodo končali namestitev 17 novih pitnikov v mestni občini Maribor, tudi v mestnem parku.
5: S tem želimo tudi prispevati okoljevarstvu. Veste, da plastenke niso ravno okoljevarstveno priljubljene in dobre.
4: Povi direktor Mariborskega vodovoda Miran Jug. Mestna občina Maribor namerava vlagati tudi v vodovodno infrastrukturo, opozori župan Aleksander Saša Arsenovič.
6: Največji projekt, vreden mislim na njih 7 milijonov, se pravkar projektira, to je tako imenano rezervno vodno zajetje v bližini Selnice, ki bo seveda služilo celotni regiji, ki se trenutno napaja iz Mariborskega vodovoda.
4: Hidrološko stanje je v celotni Evropi slabo, tudi v naši regiji so vodostaji začeli padati in Mariborski vodovod je moral ukrepati.
5: Zato smo uvedli ta ukrep za nenujno porabo vode in seveda s tem smo tudi dosegli to, kar je važno za dolgotrajno vodooskrbo. To krivuljo smo obrnili in je začela seveda podtalnica naraščati.
4: Opiše Miran Jug. Povezava med zelenim in urbanim potrebuje na tej poti tudi vodo. Pitniki so bili doslej postavljeni bliže mestnemu središču, odslej pa bodo razporejeni tudi po posameznih krajevnih skupnostih.
6: Zelo mi pa je tudi pomembno, da danes smo simbolno tudi tukaj, ker bomo kmalu povezali mestni park in ga razširili z piramido.
4: Pove župan, zato so prvega od 8 dogodkov pod naslovom Kako nastaja sodobni Maribor, naša voda vedno blizu, predstavili prav v mestnem parku.
0: Začenja se drugi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magisterske študijske programe v prihajajočem študijskem letu. Za slovenske in druge državljane Evropske unije je za prvi letnik na voljo več kot 7000 vpisnih mest. Prijave je mogoče oddajati en teden. Izbirni postopek bo sredi prihodnjega meseca, kandidati bodo o rezultatih elektronsko obveščeni 21. septembra. Jutri se bo začel tudi drugi rok za vpis na višješolske študijske programe. Na Ptuju se drevi tudi uradno začenja prvi mednarodni festival Versija, festival poezije, ki nadaljuje tradicijo mednarodnih srečanj poezije v mestu. Festival gosti 12 pesnic in pesnikov iz 10 držav, tudi iz Slovenije, in bo na različnih prizoriščih v mestu do sobote ponudil okoli 30 dogodkov, pesniška branja, pogovore, performanse, razstave, koncerte in druge prireditve. Umetniška vodja festivala Kristina Kočan.
7: Tako prihajajo k nam tekmovalci iz Srbije, iz Hrvaške, iz Madžarske, letos prvič tudi iz Slovaške. Tudi Avstrijci bodo tekmovali, največje pa seveda nas domačinov, Slovencev, Prekmurcev, Pomurcev.
0: Festival Versija, ki ga na Ptuju pripravljajo v sodelovanju s številnimi kulturnimi ustanovami, z različnimi prireditvami nagovarja tudi mlade. Pesniška branja in pogovore spremljajo tudi pokušine vin, ki jih pripravljajo domači vinarji.
8: Šport in Jože Pepevnik.
9: Nogometaši Celja so sinoči opravili s prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij Lige prvakov. V Bratislavi so s Slovanom igrali neodločeno 1-1. Po vodstvu domačih je v 41. minuti za Celjane izenačil Milot Avduli, po opravljenem na prvi tekmi vezist Darko Hrka.
10: Ja, res je, pripravil sem si dober rezultat za povratno tekmo tle pred njihovimi navijači. Pred polnim stadionom, na začetku smo bili malo v krču. Vse je to nekaj novo za nekatere fante, ampak ja mislim, da smo potem odigrali neko pametno, dobro tekmo.
9: Povratna tekma, na kateri si Celje lahko kot drugi slovenski klub v zgodovini zagotovi igranje v Ligi prvakov, bo v sredo v Knežjem mestu. Danes bodo odigrane prve tekme play-offa kvalifikacij Evropske ter konferenčne lige. Timi Max Elšnik bo s Crveno zvezdo, pri kateri bo kot trener debitiral Albert Riera, gostil češko Viktorijo Plzen. Slovenska košarkarska reprezentanca je odigrala prvo pripravljalno tekmo pred pomembnima obračunoma v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Po preobratu je v Tivoliju premagala Latvijo z 89-86. Klemen Prepelič je dosegel 31 točk. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na prvi pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom v Beogradu izgubila proti Srbiji. Gostitelji so bili boljši s 3-1. Reprezentanci se bosta znova pomerili danes. Še ta vest, v 56. letu starosti je umrl mariborski plavalec Matjaž Koželj, eden najuspešnejših slovenskih plavalcev v zgodovini, dobitnik bronaste medalje Evropskega prvenstva v 50-metrskih bazenih in olimpijec. Največji mednarodni uspeh je dosegel leta 1989 na Evropskem prvenstvu v Bonu, kjer je v disciplini 200 metrov delfin osvojil bronasto medaljo. Leta 1992 je na olimpijskih igrah v Barceloni nastopil v disciplinah 100 in 200 metrov delfin, na daljši razdalji je zasedel 19. mesto.
0: Oddajo do popoldneva je pripravil Stane Kocutar, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Borut Plešej. Podatki o vremenu. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem sredu zahodne Slovenije bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Popoldne bodo posamezne krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države, ob tem postopno slabele. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Jutranje temperature bodo od 18 do 21, na severozahodu okoli 16 stopinj, dnevna od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj. Opozorilo, danes proti večeru in po noči bodo predvsem na zahodu nastala krajevna neurja. Možen je pojav močnega vetra, nalivov in krajevno tudi toče. V delu Primorske je še razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Temperature po Sloveniji ob 14. Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica in Radenci 34 stopinj, Ljubljana in letališče Portorož 32, Murska Sobota 35, Celje 33 in Kredarica 11 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj je na štajerski avtocesti A1 med izvozom Dramlje in priključkom Slovenske Konjice proti Mariboru. Čas potovanja se podaljša za približno 21 minut ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Tam se čas potovanja podaljša za približno pol ure, torej 30 minut. Zastoj je tudi na primorski avtocesti A1, predvsem med priključkom Vrhnika in priključkom Dragomer proti Ljubljani.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še pol minute pa bo 14 in 44 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Kristina Fermlšek iz Poljčan. Pogin rib v Bistriškem potoku povzročile fekalne vode. 80 let organiziranega lovstva na Bistriškem. Množičen obisk Matere Božje na Ljubični. Črešnjevca v Hongkong. Sprememba v vodstvu nogometnega kluba Bistrica.

0: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta. 18. august večer muzikala. 19. august predstava Mama je umrla dvakrat. 20. august komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. august Plavi orkestar. 22. august Bigfoot Mama. 23. august Klapa Sebeniko. Obišči letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.
1: Bistriški festival plezanja 21. in 22. avgusta v plezalnem centru Slovenska Bistrica. Združimo moči na dobrodelnem spektaklu, skupaj premagajmo simbolično višino mogočne severne triglavske stene in podprimo heroje Gorske reševalne zveze Slovenije. Več na pcsb.si.

Slovenska glasba na radiu Maribor. Zdaj le glasben in kulturni skok na obalo, konkretneje v Piran. Baročni orkester Savarija iz Budimpešte bo nocoj ob 20.30 v Piranski cirkvi svetega Jurija odprl 25. Tartini festival. Program otvoritvenega koncerta bo povezal glasbo Giuseppeja Tartinija in njegovega sodobnika Antonija Caldare, sporočajo organizatori. Osrednji program se bo v Piranu nadaljeval vse do 5. septembra, zaključek festivala pa bodo kronali s tremi nastopi mladih glasbenikov v Kopru. V Kopru. Tako. Še dobrih 20 minut, potem poslušajte dogodki, ki odmevajo tudi danes na Radiu Maribor.

0: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
1: Če niste jutranji tip in zgodaj rajmo učite.
2: Ne skrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
3: Petkovo jutro že diši po koncu tedna in tudi mi bomo pogledali, kam se lahko odpravite. Preverili bomo aktualno dogajanje na Ptuju, Slovenski Bistrici, pa tudi v Lenartu, kjer bo konec tedna precej živahno. Ker bo marsikdo zadnje avgustovske vikende izkoristil še za oddih ali izlet, bomo preverili tudi, kaj je dobro vedeti, preden sedemo za volan in kakšne razmere nas čakajo na cestah. Seveda pa brez vremena ne gre. Bo konec tedna dovolj prijazen za izlet, potep ali kakšno doživetje na prostem? Začnite konec tedna z nami.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Nad našo državo iz smeri Italije prihaja vremenska fronta, ki s seboj predvsem na zahodu lahko prinese tudi krajevna neurja. Agencija za okolje je za zahod države zato izdala oranžno opozorilo, je pojasnil vremenoslovec Timotej Kozel.
2: Obstaja potem povečana možnost za nevihtni piš in pa seveda za nalive, pa tudi krajevno ni izključena kakšna toča ob teh močnejših nevihtah, ki bi prišle.
1: Oranžno opozorilo velja tudi za jutri, ko je pričakovati še nekoliko več padavin, znova pa tudi krajevna neurja z nalivi. Tla so še vedno izjemno suha, zato lahko hitro narastejo meteorne vode in hudourniki. V oddaji tudi o tem.
0: Opozicija predlaga posvetovani referendum o razrešitvi Stevanoviča. Trump podpornicam Irana zagrozil sankcijami. Košarkarji Los Angeles Lakers na obisku v Sloveniji.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Lučka Majcenovič. Agencija za okolje opozarja, da bodo proti večeru in ponoči predvsem na zahodu države nastajala krajevna neurja, mogoče je pojav močnega vetra, nalivov in krajevno tudi toče. Za zahod države so izdali oranžno opozorilo. Kot je dejal Timotej Kozel z Agencije za okolje, bo vremensko dogajanje odvisno od razvoja neviht nad Italijo. Močnejše nevihte trenutno nastajajo v Furlaniji, Julijski krajini in bi lahko popoldne oplazile severozahod Slovenije, posamezne nevihte so mogoče tudi v notranjosti.
2: Tisti glavni del dogajanja pa bo potem proti večeru in v prvem delu noči še, ko se bodo te nevihte nekako razživele. Veliko bo odvisno, kje točno se bodo tudi v sosednji Italiji te nevihte razživele oziroma če bodo nastajali recimo bolj severno, tako kot recimo zdaj, bodo potovali nekako bolj čez severozahodni del države, če pa bodo te nastajale bolj proti nežinskim delom, te padske nežine, bi pa te nevihte potem v večernem oziroma v nočnem času potovali lahko tudi bolj južne nad Slovenijo.
1: Padavine bodo proti vzhodu na to slabele. Jutri zjutraj in dopoldne se bo ozračje umirilo, na to se spet napovedujejo nevihte, ki se bodo sredi dneva in popoldne od zahoda razširile nad večji del države.
2: Jutri pa je predvsem morebitni problem, da bi prišlo lahko do stacionarnih nalivov oziroma do stacionarnega proženja teh neviht. To pomeni, da bi lahko na istih mestih te se dlje časa obnavljali in bi prišlo do, lahko do večjih količin padavin na, recimo na bolj omejenem območju, recimo da vzdolž te Alpsko-Dinarske pregrade.
1: Na agenciji so predtem opozorili tudi na možnost hitrega naraščanja hudournikov in meteornih voda, saj presušena tla slabše vpijajo vodo. Posebno previdnost svetujejo vsem, ki v teh dneh kampirajo ali se zadržujejo na prostem v bližini hudourniških strug.
0: Med Podgorjem in Črnotičami nad Kraškim robom je danes izbruhnil požar, ki ga gasi 80 gasilcev s 26 vozili. Gasiti pomagajo tudi trije R traktori. Trenutno je cesta proti Podgorju in Petrinjam zaprta. Požar je omejen, za zdaj poteka gašenje posameznih žarišč. V gasilski brigadi Koper občane prosijo, naj se ne približujejo kraju požara.
1: Ko gre za domače dogajanje, bi težko rekli, da se bližamo koncu obdobja kislih kumaric. Zagotovo pa lahko rečemo tudi, da je pred nami pestra politična jesen. Stranke se vanjo podajajo opremljene skoraj z vsem, kar premorejo. Na sporedu bo več referendumov, izredne seje, peticije in poskusi razreševanj, jeseni pa vse skupaj čakajo lokalne volitve. Dogajanje pa je v začetku meseca dodatno začinila predsednica države. Zaradi sumov o morebitnem ruskem vplivu in izraelskih vplivih pri aferi Black Cube se bodo prihodnji teden v državnem zboru oglasili tudi predstavniki Sove. Z več pojasnili se nam je pridružil Tomaž Celestina. Dobar dan.
3: Ja, dobar dan. No, ker smo malo prej poslušali, kako je z nevihtami, lahko povemo, da se bo pri nas politično dogajanje razplantelo že v torek z izredno sejo državnega zbora. Na dnevnem redu bo razpis treh posvetovalnih referendumov, in sicer o ukinitvi RTV prispevka, o odpravi volilne pravice za tujce, ki niso državljani Slovenije ali Evropske unije, in pa o pogojevanju denarne socialne pomoči z opravljanjem družbeno koristnega dela za tiste, ki to zmorejo. Referendumi bodo glede na gradivo izvedenih krati z zakonodajnim o parlamentarni preiskavi. No, nekaj dilem je povezanih zlasti z odpravo volilne pravice za tujce, saj je koalicija zakon o tem že sprejela, nad njim pa visi tudi morebitni zakonodajni referendum. No, zakonodajno-pravna služba državnega zbora pravi, da bi bil posvetovalni nezakonit. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pa da je referendum izvedljiv, zlasti zato, ker zakon zaradi omenjenega referenduma še ne velja. Ampak več o tem v torek, ter na to potem v petek, ko naj bi referendume razpisali. No, se pa s 1. septembrom začne zbiranje podpisov tudi za zakonodajni referendum o interventnem zakonu. Ta pa bo najverjetneje tam nekaj konec novembra okrog lokalnih volitev, ne pa na roke tako prvega kot drugega pravzaprav kroga lokalnih volitev. Je pa veliko priprave volilnega telesa, torej tudi polarizacije med koalicijo in opozicijo, seveda namenjene prav tem volitvam, na katerih pa si desnica obeta boljše rezultate, kot sicer saj tokrat res nastopajo z vloge pozicije.
1: Beseda teh dni je, kot kaže, peticija.
3: Tako, beseda teh dni je res peticija pozicije, namreč obe strani, oba bloka, trenutno krepita tudi prek spletnih peticij. Čeprav je jasno, to moramo povedati, da te na samo odločanje politike nimajo prav nobenega vpliva, gre pa seveda za določen pritisk javnosti. Na v igri sta bili te dni dve peticiji. Nekdanji politik Miha Brec je zbiral podpise za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ker mu očita kršitve ustave, vplivnež Aleksandar Repič pa zato, da bi Stevanovič ostal. No, opozicija je sicer tudi že vložila formalni predlog za Stevanovičovo razrešitev, kot smo slišali, pa zdaj v spopad stopajo tudi s predlogom za posvetovalni referendum o tem, da bi Zorana Stevanoviča predčasno razrešili. No in kaj predsednik zbora o tem pravzaprav pravi sam?
4: Točno je jasno, kako se predsednik državnega zbora imenuje in kako razrešuje. In taka oblika posvetovalnega referenduma je farsa.
3: Pa če ostanemo za nekaj sekund v državnem zboru, tam bo naslednji teden tudi seja Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb, namenjena morebitnim tujim vplivom na slovensko politiko. Z morebitnimi izraelskimi vplivi se na sceno vrača afera Black Cube. Zgodba nesreče predsednice države in vsega, kar je sledilo, pa po mnenju nekaterih kaže na vpliv Rusije. No, obojem bo člane komisije obvestila Sova. Obe zgodbi se s tem seveda nikakor ne bosta polegli, no ni pa še jasno, ali bo na to temo premier sklical tudi sejo Sveta za nacionalno varnost. Skratka, divji dnevi so pred nami.
1: Tomaž Celestina, hvala.
3: Hvala.
1: Bodo morali tožilci v prihodnje pisno utemeljevati predloge, da bi osumljenca storitve kaznivega dejanja izpustili na prostost in ne bi odredili pripora. To je predlagal minister za notranje zadeve Franci Matos po nedavni izpustitvi dveh preprodajalcev drog na Metelkovi v Ljubljani. Enega so takoj po izpustitvi zasačili ob tatvini v trgovini. Kot je dejal Matos, želi zavarovati policijo pred kritikami, da je neučinkovita. Stroka opozarja na nujno dobro sodelovanje policije in tožilstva pri odkrivanju kaznivih dejanj in preganjanju njihovih storilcev. Jolanda Lebar.
5: Policija osumljenca pridrži, tožilec pa kasneje ne predlaga pripora. Minister za notranje zadeve Franci Matos je prepričan, da bi morali tožilci take primere pisno utemeljiti. Za uvedbo pripora morajo obstajati utemeljeni razlogi, begosumnost, možnost ponovitve istega dejanja ali nevarnost uničenja dokazov, pravi profesor kazenskega prava Miha Šepec.
6: Treba je tudi vedeti, da pripor ni neko pravilo, ampak je bolj izjema. Načeloma se pripor odreja za bolj resne, hujše zadeve, ker vseeno te ljudje, ki so v priporu, še vedno veljajo za nedolžne.
5: Samo dejstvo, da je neko osebo policija ob obravnavi pridržala, še ne pomeni avtomatično, da so izpolnjeni vsi pogoji za podajo predloga za odreditev pripora, opozarjajo na Vrhovnem državnem tožilstvu. Zato tudi v konkretnem primeru ni mogoče oceniti, ali je tožilec storil napako ali ne, pravi Miha Šepec.
6: Policija in tožilstvo bi morala čim bolje sodelovati pri pregonu kaznivih dejanj in kriminala. Policija se lahko še tako trudi, pa odkriva na koncu na tožilce, da te zadeve preganja.
5: In če bodo tožilci morali svoje odločitve pisno utemeljevati, gre za nepotrebno birokratizacijo in podaljševanje postopkov, ocenjuje Šepec.
6: ta predlog ministra, da bi se šlo v smeri, da mogoče se obrazloži, zakaj se ni odredilo pripora za neka hujša kazniva dejanja, recimo, kjer je zaporna kazen vsaj 5 let. Če se bo pa za vsako kaznivo dejanje, recimo, ne vem, kaznivo dejanje, kjer je predvidena 1-letna zaporna kazen, kjer se nikoli ne odredi praktično nikoli pripora in bo zdaj tožilec moral to obrazložiti, je pa nepotrebna birokratizacija. Ne?
5: Pripor je namreč poseg v osebno svobodo, če je neupravičen, sledi odškodnina. Na Ministrstvu za pravosodje bodo predlog preučili.
1: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je danes nadaljeval terenske oglede škode v kmetijstvu. Skupaj s predstavniki kmetijsko-svetovalne službe so bili v Spodnjem Podravju na živinorejskih in ekoloških kmetijah, obiskali so tudi polja z namakano in nenamakano koruzo. Minister je sporočil, da kmetje že dobivajo odločbe za pomoč za lansko sušo. Na Gorenjskem pa so gozdarji opozorili na škodo v gozdovih zaradi povečanega števila in velikosti žarišč podlubnikov, ki jim sušne razmere in visoke temperature najbolj ugajajo. Kmetom, ki so tudi lastniki gozdov, to povzroča dodaten stres. Irna Kadrolec.
7: Kmetijski minister z ekipo si danes ogleduje sušo v kmetijstvu v Halozah. Ministrstvo v sodelovanju s kmetijskimi organizacijami sicer pripravlja vrsto ukrepov za lajšanje škode. Minister napoveduje tudi nov razvojni koncept s poudarjenim vlaganjem v preventivne ukrepe za prilagajanje na vedno pogostejše ujme. Prva obljuba pohitritve izplačil po lanski suši pa se že uresničuje. Minister Janez Cigler Kralj.
8: Danes se že izdajajo odločbe. Izdanih bo do konca avgusta 3800, pa še nekaj odločb, nekaj še v septembru, tistih, kjer je malo bolj zapleten postopek in izplačanih bo potem po izdani odločbi v roku 5 delovnih dni skupaj preko 8,4 milijona evrov.
7: Sicer pa na ministrstvu iščejo poti za pohitritev postopkov za izplačila odškodnin tudi za v prihodnje. Na vseh terenskih obiskih so dobili največ pozivov rejcev, da potrebujejo pomoč pri zagotavljanju krme. Poročajo o 4-5 mesečnem izpadu krme. Minister zagotavlja.
8: Tečejo postopki iskanja, kako bi najbolj učinkovito in pravično pač pomagali rejcem pri zagotavljanju krme oziroma nadomestiti ta izpad.
7: V spremenjenih sušnih razmerah kmetje tudi pozivajo k bolj fleksibilni nitratni direktivi. Suša pa ni prizadela samo kmetijskih površin, ampak je močno oslabela tudi gozdove. Na kranjski območni enoti Zavoda za gozdove je trenutno prizadetih 3000 hektarjev. Najpomembnejše za preprečevanje širjenja podlubnikov je zgodnje odkrivanje žarišč. Revirni gozdar Gregor Fireder.
9: Če jih najdemo do cajta, ne, spreden, da se naprej razpase, je pa treba se pač prehoditi, do vsakega žariša prideti, ga nekako najdeti.
7: Lastnike pozivajo k rednemu pregledovanju gozdov in takojšnjemu obveščanju gozdarjev. Če so usposobljeni, pa lahko s sanacijskim posekom začnejo sami in to sporočijo revirnemu gozdarju.
1: Ameriški predsednik Donald Trump načrtuje ostro kampanjo za gospodarsko osamitev Irana. Državam, ki pomagajo Teheranu ali poslujejo z njim, pa je zagrozil z ogromnimi gospodarskimi posledicami. To bi za Združene države Amerike pomenilo tudi nov trgovinski spopad s Kitajsko. Trump je sicer nove ukrepe proti Iranu označil za najbolj uničujočo gospodarsko operacijo, kar jih je bilo kdaj proti katerikoli državi. Sandra Krišel.
10: To bo gospodarska vojna in izolacija brez primere, je Donald Trump zapisal na družbenem omrežju Truth Social. Kot pravi, gre za gospodarski dan D. Zaveznice je pozval, naj se pridružijo Združenim državam in obenem sporočil, da se bo morala vsaka država soočiti z gospodarskimi posledicami, če bo svojim bankam, podjetjem, letališčem in vladnim organom dovolila, da Iranu nudijo kakršnokoli rešilno bilko. Podrobnosti še niso znane, prav tako ne, katere države bi lahko bile na seznamu. Omenjena napoved prihaja v obdobju, ko se je po skoraj pol leta trajajoči vojni Trump znašel pod hudim pritiskom zaradi vse višjih stroškov vojne in cen goriva pred novembrskimi kongresnimi volitvami. Ameriški vojaški napadi so, kot kaže, trčili na omejitve, medtem ko so pogajanja z Iranom zastala.
11: Right now, I think the situation is so good.
10: Na vprašanje o ponovnem začetku pogovorov je Trump včeraj dejal, da morda kdaj poznaje, trenutno pa meni, da je položaj zelo dober. Strani ostajata v sporu glede hormuške ožine.
11: We have complete control of the strait. I mean, outside of
10: Imamo popoln nadzor na tožino, če odmislimo težave, ki jih povzročajo motnje, ko občasno se strelijo kakšen dron in čeprav ne uspe, vsaki ladje vseeno prihajajo. Trump še trdi, da trenutno skozi ožino pluje veliko ladij, ki jim pri tem pomaga ameriška vojska. Analitiki pa opozarjajo, da število prehodov kljub vsemu ostaja nizko ter da se je Iran prilagodil blokadi izvoza svoje nafte, med drugim prek prefinjene mreže tankarjev v senci. V Trumpovi grožnji pa se skriva tudi past. Kakršnikoli gospodarski ukrepi bodo morali biti usmerjeni proti iranskim trgovinskim partnericam, vendar jih bo težko usmeril proti Pekingu, ki je največji kupec iranske nafte. Ne nazadnje prihodnji mesec na obisku v Washingtonu pričakuje kitajskega voditelja Xi Jinpinga.
0: Ameriški javni dolg je prvič v zgodovini presegal 40 tisoč milijard dolarjev, kažejo podatki ameriškega finančnega ministrstva. Številka je presegla napovedi, kar analitiki pripisujejo predvsem vojaškim izdatkom, povezanim z vojno proti Iranu. Številni menijo, da gre za hud udarec za predsednika Donalda Trumpa, ki je med volilno kampanjo obljubljal zmanjšanje javne porabe. Dolg sicer dosega skoraj 126% BDP-ja, višji od 100% pa je bil nazadnje leta 1946.
1: Rusija je ponoči izvedla enega od najobsežnejših raketnih napadov na Kijev v zadnjem obdobju. V ukrajinski prestolnici je bilo ubitih najmanj 16 ljudi, več deset je ranjenih, zadeti so bili stanovanjski bloki, šola in otroška bolnišnica. Rusija v zadnjih mesecih vse pogosteje uporablja predvsem balistične rakete, ki jih Ukrajina zaradi pomankanja prestreznikov za sisteme Patriot vse težje se streljuje. Predsednik Volodimir Zelenski trdi, da je Moskva današnji napad pripravljala dlje časa, ter načrtno uporabila različne vrste raket in drone, da bi povzročila čim več škode. Podrobna je dopisnica Helena Ponudič.
12: Ruski raketni napad na Ukrajino je trajal več ur, glavna tarča je bila ponovno Kijev, kjer po poročanju lokalnih oblasti brez elektrike ostaja 90 tisoč gospodinjstev. Meščani se minule noči ponovno spominjajo z grozom, tako jo opisuje ena od njih.
13: Silno udarili, peljuka vse.
12: Napad je bil zelo silovit, povsod je bil prah, vse je letelo po zraku, gorela so tudi mnoga stanovanja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je države zaveznice znova pozval k krepitvi zračne obrambe ter zapisal, da je Moskva napad pripravljala dlje časa, da bi povzročila čim več škode na civilni infrastrukturi. Toda rusko obrambno ministrstvo slednje znova zanika, se da naj bi uničili več obratov za proizvodnjo raket Flamingo in dronov, skladišče streliva in logistični center. Novi obsežni napad prihaja v času vse večjega političnega pritiska na Zelenskega. Njegov urad je zavrnil poziv nekdanjega obrambnega ministra Mihajla Fedorova k volitvam med vojno, NABU in posebno protikorupcijsko tožilstvo pa nadaljujeta včeraj začeto novo preiskavo domnevne korupcijske scheme, v kateri, tako trdijo, naj bi bilo opranih za dobre 3 milijone evrov mednarodne finančne pomoči. O političnih pretresih pa ostajajo resne tudi jedrsko-varnostne razmere. Mednarodna agencija za jedrsko energijo poroča o doslej najhujšem incidentu med zaposlenimi v Zaporoški jedrski elektrarni v eksploziji drona, ki ga Moskva pripisuje ukrajinski strani, ki se na to ni odzvala, je pred dnevi umrl tudi eden od delavcev. Elektrarna pod ruskim nadzorom pa ostaja brez zunanjega napajanja, zato agencija razmere opisuje kot zelo resne.
1: Kitajsko sodišče v Shenzhenu je izreklo sodbo ustanovitelju nekdanjega nepremičninskega velikana Evergrande Shuyu Jiayinu. Družba je bila nekoč največja kitajska nepremičninska razvijalka, njen zlom pa je postal eden od simbolov dolgotrajne krize tamkajšnjega nepremičninskega sektorja. Evergrandu in njegovi glavni nepremičninski družbi so naložili za približno 2,4 milijarde dolarjev glob. O sodbi in posledicah propada nekdanjega velikana v prispevku Klare Draškovič.
14: Nepremičninski mogotec Shu Jiayin je aprila priznal krivdo za vseh 8 očitanih kaznivih dejanj, med drugim za zlorabo sredstev, goljufije pri zbiranju sredstev in podkupovanja. Na kitajski državni televiziji so razsodbo povzeli takole. Shu Jiayin je bil obsojen na dosmrtni zapor, oduzeli so mu vse politične pravice in zaplenili vse osebno premoženje. Vrniti mora tudi vso preostalo protipravno pridobljeno premožensko korist. Še leta 2017 je bil s 45,3 milijarde dolarjev najbogatejši človek v Aziji. Njegovi začetki so bili skromni, odraščal je pri babici na podeželju province Henan, pozneje pa delal kot jeklarski tehnik. Evergrande je ustanovil leta 1996 in ga z agresivnim zadolževanjem, nakupi zemljišč ter hitro prodajo cenejših stanovanj razvil v največjo kitajsko nepremičninsko družbo. Evergrandov vzpon je sicer temeljil na zadolževanju. Ko družba ni več zmogla poravnavati obveznosti, ki so dosegle približno 300 milijard dolarjev, je njen propad postal simbol krize kitajskega nepremičninskega trga. Posledice so občutili tudi mali vlagatelji. Evergrande ni poplačal več milijard dolarjev finančnih produktov, v katere so vlagali tudi številni z nižjimi prihodki. Mnogi so ostali brez vloženega denarja. Sodišče je danes odločilo, kaj bo s Šujem Džajinom. Koliko bodo na koncu dobili nazaj Evergrandovi upniki, pa bo pokazal precej počasnejši proces, likvidacija njegovega imperija. To je pred dvema letoma odredilo sodišče v Hongkongu, napreduje pa počasi. Do lanskega avgusta so likvidatorji prodali za približno 255 milijonov dolarjev premoženja, medtem ko so terjatve upnikov znašale približno 45 milijard.
0: Dogodki in odmevi.
1: V Slovenijo so pripotovali košarkarji Los Angeles Lakers. Po povabilu Luke Dončiča za sedbo iz Severnoameriške lige NBA čaka 4-dnevno druženje namenjeno povezovanju. In čeprav so dejavnosti zavite v skrivnost, je odmevni obisk v središču pozornosti tudi v turbulentnem tednu za ekipo iz Kalifornije. Več Luka Skarlovnik.
15: Jasno je, da so športniki eni največjih promotorjev Slovenije. Luka Dončić je poskrbel, da je država v središču pozornosti, tudi v tednu, ko so bili Los Angeles Lakers že drugič v dobrem letu prodani. O urniku in aktivnostih prihodnjih 4 dni je znano zelo malo. V želji po večji zasebnosti in posledično večji sproščenosti relativno spremenjene ekipe, ki bo v teh dneh gradila kemijo in povezanost pred novo sezono, začne se oktobra. Zloglasen obisk pa je v slovenski javnosti dobro dokumentiran.
16: Sem zasledila na socialnih omrežjih. Ja, mislim, da je to zelo dober. Sicer je že zdaj veliko turistov iz Amerike, se mi zdi, da še več, odkar Dončić igra tam.
17: Ja, sem videl, da je Dončić to objavil. To je ena lepa priložnost za Slovenijo, da se dokažemo, da smo ena lepa država in da smo odprtih rok.
18: To sem pa zvedla iz poročil.
15: Igravci se bodo med spoznavanjem Slovenije želeli spoznati tudi med sabo. Luka Dončić je po odhodu Lebrona Jamesa nesporno prvo ime Lakersov, četudi je bil že sedaj njihov najboljši igralec. Kot vodja je na svoje stroške in na lastno pobudo soigralce povabil na druženje. Na sporedu naj bi bil dan golfa, dobra hrana in zasebni dogodki, pa tudi sprehod po Ljubljani, ko se četa dvometrašev gotovo ne bo mogla dobro skriti. Četudi bomo o poteku aktivnosti vedeli šele po njihovem zaključku, bo obisk zvezdniške zasedbe za Slovenijo dobro širjenje ugleda. Za Los Angeles Lakers pa morda ključna točka povezovanja v želji po novem naslovu NBA prvaka.
1: V Piranu se danes začenja 25. mednarodni glasbeni festival namenjen Giuseppeju Tartiniju. Gre za dogodek, ki odpira prostor baročni glasbi, v Tartinijevo mesto privabi najuglednejše izvajalce stare glasbe z vsega sveta in hkrati odpira prostor mladim, predvsem slovenskim glasbenikom. Ob tej priložnosti zazveni tudi Tartinijeva violina. Festivalsko dogajanje spremlja Simona Moličnik.
19: Dvanajst samosvojih koncertov prinaša letošnji Tartini festival. Ta bo v rojstno mesto Giuseppe Tartinija, imenovanega tudi očeta narodov, prinesel izkušnjo soočenja z glasbeno prakso baroka na najvišji izvajalski ravni. Umetniška vodja festivala je Jasna Nadles.
20: Letos od pomembnejših stvari je, da imamo kar 3 orkestre. Začeli bomo z orkestrom iz Madžarske. To je Savaria Baroque Orchestra. Oni so eni najbolj znanih baročnih orkestrov na Madžarskem. Z njimi pa se bo predstavil tudi solist Laszlo Pavlik, ki je velik poznavalec Tartinija. Zelo, zelo radi povabimo, da se na festivalu predstavijo tudi slovenski glasbeniki, posebej tisti, ki se ukvarjajo z historičnimi instrumenti, ker se mi zdi pomembno, da jim damo priložnost.
19: Nocojšnjemu otvoritvenemu koncertu v cerkvi svetega Jurija v Piranu, na katerem bo zazvenela Tartinijeva violina, bo že jutri sledil koncert tria Filo Barocco, slovensko violinistko Nežo Klinar v intimnem prostoru Tartinijeve hiše. Festival pa se bo nadaljeval v Križnem hodniku in cerkvi minoritskega samostana svetega Frančiška Asiškega ter se zaključil 5. septembra kot Tartini Junior v atriju Pretorske palače v Kopru.
1: Še enkrat povejmo, da so opozicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica v državni zbor vložile predlog za razpis posvetovalnega referenduma o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Kot menijo, so njegova ravnanja v nasprotju z ustavo, zakonodajo in načeli integritete ter močno ogrožajo ugled in delovanje parlamenta. Stevanovič je v odzivu takšno obliko posvetovalnega referenduma označil za farso ter opomnil, da predsednika državnega zbora imenujejo in razrešujejo poslanci na glasovanju. Glede na razmerja moči v državnem zboru, poslanci koalicijskih strank so skupaj s poslanci stranke Resnica v večini, ni verjetno, da bi bil razpis omenjenega referenduma potrjen. Sledi šport, v njem med drugim odzivih na sinočnjo tekmo nogometašev Celja v Bratislavi. Na prvi tekmi odločilnega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov so proti slovaškemu prvaku Slovanu pred povratno tekmo prihodnji teden iztržili ugoden izid 1-1. Z vami bo Tomaš Langerholc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
2: Nogometaši Celja so sinoči pripravili presenečenje. V Bratislavi so Slovanom prvo tekmo zadnjega predkroga kvalifikacij Lige prvakov odigrali neodločeno 1-1 in imajo odlično izhodišče pred povratno v Knežjem mestu.
21: Po zadnjem žvižgu nedomačinskega sodnika Cvajerja in ugodnem rezultatu so želje Celjanov, da bi po Mariboru drugi iz Slovenije zaigrali v Ligi prvakov še večje. Slovan ima bolj dodelano moštvo, a se je našim prvakom z izenačenjem že pred odmorom v tem poletju zelo dobrega in uporabnega Avdulija uspelo izvleči iz primeža. V drugem polčasu so slovenski prvaki povsem neutralizirali gostitelje, trener Kampeloš pa je taktično tudi z menjavami ustrezno opravil svoje delo. Enako velja tudi za branilca Darka Hrko, ki je nazadnje onemogočil še priljubljenega kapetana Slovana Andraža Šporarja, po tekmi pa povedal.
22: Pripravil sem si dober rezultat za povratno tekmo tle pred njihovimi navijači. Na začetku smo bili malo v krču, ja mislim, da smo potem odigrali neko pametno in dobro tekmo.
21: Na to je 26-letni Hrka še dodal.
22: Vsi sanjamo o tem, v tej Ligi prvako je delina še 90 minut ali pa 120 ali pa še penali. Fantje so res samozavestni in vidica, da grejo na tekmi na 100%.
21: Celjani so tekmo z Radomljani preložili, pred očmi bo samo Slovan. Povratna tekma v Celju bo prihodnjo sredo ob 21. Še iz Bratislave za dogodke in odmeve Boštjan Janežič.
2: Slovenska košarkarska reprezentanca se pripravlja na nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju. Na sinočni prvi od dveh prijateljskih tekem je v dvorani Tivoli, v katero se je vrnila po dolgih 17 letih, po dramatični končnici z 89-86 premagala Latvijo. Marko Polak.
23: Slovenskim košarkarjem je na krilih sinočnjega kapetana Klemna Prepeliča, ki je prispeval 31 točk, v zadnji četrtini uspel preobrat za zmago. Rezultatsko breme je po pričakovanjih slonilo na najizkušenejših, ob Bistričanu so bili med najučinkovitejšimi še Martin Krampel, Alen Omič in povratnik Aleksej Nikolič, ki je v celoti izpustil prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Igra Slovenije je imela nekaj svetlih trenutkov, predvsem v zadnjih minutah tekme, bolj pa jo je zaznamovalo veliko število napak, slabih metov in podaj ter izgubljenih žog. Prostora za izboljšave ne manjka, kar je razumljivo za pomlajeno in še neuigrano zasedbo. Selektor Aleksander Sekulič je na parket poslal vse tri novince, ki predstavljajo prihodnost: Lovra Faganela in Gala Čopa, člana zlatih mladinskih reprezentanc, in Jona Dolničarja. Izidi na prijateljskih tekmah ponavadi niso v ospredju, vendar so zmage pred domačim občinstvom vselej zaželene in obenem pomembne za graditev samozavesti. Manjkali so le gledalci, v našem košarkarskem hramu jih je bilo včeraj le 1500. Pred nadaljevanjem kvalifikacij se bo Slovenija v soboto v Celju pomerila še s Črno goro.
2: Zagreb še do nedelje gosti Evropsko prvenstvo v športni gimnastiki za moške, slovenska šesterica pa je tako kot pred tednom dni ženska reprezentanca obstala v kvalifikacijah. Včeraj je bil povsem blizu finala Anže Hribar, več Jure je Roman.
3: Domžalčanu je ob dobri sestavi na parterju za osmerico zmanjkalo nekaj športne sreče, predvsem pa nenatančni doskoki z oceno 13.833, je sicer druga rezerva za finale, a je možnosti, da bi prišel med osmerico, resnično malo. Precej več, odkrit napad na odličje, je od prvenstva pričakoval Gregor Rakovič, lani peti evropejec na konju z ročaji, a so se mu precej zatresle roke, veliko težav pa je imel predvsem pri seskoku, z nizko oceno 12.6 pa je končal daleč za najboljšimi.
4: Se prevečkrat zgodi, da ravno na koncu na tak bedast način padem. Ni razloga, ni bilo, da bi bil utrujen, ni bilo, da bi bil nezbran.
3: Rakovič in Hribar bosta jeseni zagotovo tekmovala še na svetovnem prvenstvu, trenutno pa še ni jasno, ali bo med potniki tudi Kevin Buckley. Edini, ki je tekmoval v mnogoboju, z dobrimi 73 točkami pa osvojil 62. mesto. S tisočinko prednosti je mnogobojski prvak prvič postal izjemni Ukrajinec Ilija Koutun, ki po novem tekmuje za Hrvaško. Težave in razočaranje tudi za Luko Bojanca na krogih, ki še lovi vozovnico za svetovno prvenstvo, prvič pa sta med elito tekmovala Toni Kastelic in Timon Strnad-Hiter.
2: Na ženskem in moškem teniškem turnirju v Cincinnatiju so favorizirane igralke in igralci doživeli pravi polom. V osmini finala sta se poslovila prvo postavljena Belorusinja Arina Sabalenka in prvo postavljeni Nemec Aleksander Zverev. Izpadla pa sta tudi drugi nosilec Kanačan Felix Auger-Aliassime in peti nosilec Avstralec Alex Di Minor.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odnevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Rok Kokošinek. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
5: Podatki o vremenu popoldne bodo posamezne krajevne plohe in nevihte možne. Tudi na vzhodu pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevne temperature bodo od 29 do 34 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Jutranje temperature bodo od 18 do 21 stopinj na severozahodu okoli 16, dnevna od 25 do 29 na severozahodu okoli 21 stopinj. Opozorilo, danes proti večeru in po noči bodo predvsem na zahodu nastale krajevne neurja. Možen je pojav močnega vetra, nalivov in krajevno tudi toče. V delu Primorske je še razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Temperature po Sloveniji o 15. Maribor, Slovenska Bistrica in Radenci 34 stopinj, Ljubljana in Slovenjgradec 32, Ptuj in Murska Sobota 35, Celje 33, letališče Portorož 31 in Kredarica 11 stopinj. Promet. Zastoj na štajerski avtocesti A1 med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Čas potovanja se podaljša za približno 21 minut. Med priključkom Fram in priključkom Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljane je promet oviran zaradi okvarjenega vozila. Med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani pa je zaradi del zastoj in čas potovanja se podaljša za približno 16 minut. Zaradi okvarjenega vozila je promet oviran tudi na pomurski avtocesti A5 med priključkom Pirnice in razcepom Dragočova proti Mariboru, na primorski avtocesti A1 pa med priključkom Unec in uvozom Postojna proti Kopru, tam se čas potovanja podaljša za približno 9 minut.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
5: 16:04, znova pozdravljeni, dobrodošli v drugem delu našega popovdanskega druženja. Z vami Stane Kocutar, Luka Sraka, Zoran Perko in Teodor Postič.

Tole je bila legendarna skupina Rolling Stones, kaj več ni treba dodati. Dodali pa bomo iztočnico tega popoldneva, napisano je na pomembnem listu, prinese pa ga poštar. Podrobneje čez nekaj minut.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Ok. Para je prisluhniva. Mali modrice.
1: Ja, ok. Oni zigr vejo.
2: A vi veste, kaj je to pismo?
3: Ne. To je posta, ko lahko dobiš en list pomemben.
2: Recimo, kaj lahko ta pošta pomembnega recimo sporoča?
3: Če je kaka pomembna nošica, ali če se kaj zgodilo, ali pa če je bilo kakaj novice, pa če kdo daleč je vida, da jim pošta sporočilo, kako sliko ali pa kaj.
4: A moj ded je že dobil dosti pisem.
2: Ja, od koga?
4: Od poštarjev.
2: Ob kolikih mora poštar stati zjutraj?
4: Ko se je zajel tema.
2: Kako oni vejo, komu morajo pisma prinesti?
4: Pa vidijo goli mi in pol njemu prinešajo.
3: Lahko pa kdo hoče, da mu pošta prinese tako pismo, kako piše, da lahko povabiš koga, pa mu to napiše, pa mu to prinese, pa lahko koga povabi.
2: Na rojstni dan.
3: Kam drugam tudi, ako sem na poruku, pa na moje tudi, ako.
5: Enkrat je moj ati poslal nekaj tak.
2: Kaka pa razlika med navadnim pa elektronskim pismom?
4: Da na računalniku samo napiseš, čeke, pa potem samo plus jaz. En gum samo stisneš.
6: Ljubezensko pismo tudi.
2: In kaj po navadi piše v ljubezenskem pismu?
6: Ne vem. Ja, da te imam.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
7: Mali modreci!
8: Kaj bo to na radiju ali kaj?
1: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.

potoku povzročile fekalne vode. 80 let organiziranega lovstva na Bistriškem, množičen obisk Matere Božje na Ljubični, s Črešnjevca v Hongkong, sprememba v vodstvu nogometnega kluba Bistrica.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: V tem četrtkovem večeru pogovarjali se bomo z mlado mariborsko zdravnico urgentne medicine Lauro Petek, ki je v Ukrajini pomagala oskrbovati ranjence na tako imenovani stabilizacijski točki ob frontni črti. Objava o njeni odločitvi za človekoljubno dejavnost na spletni strani zdravniške zbornice je vzbudila veliko pozornost. Pri tem se je mlada zdravnica udeležila več humanitarnih odprav na krizna območja. Iz Ukrajine pa se je vrnila s posebnimi izkušnjami in je prepričana, da je moč v sočutnosti in toplini. Poslušajte ob 19.15.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.

0: Svet se segreva je naslov skladbe in to v tem poletju, poletju 2026, dobesedno. V četrtkovi rubriki Poletni izletniški namik vas Radio Maribor popelje do najlepših kotičkov Štajerske in bližnje okolice. Predstavljamo ideje za enodnevne izlete, skrite bisere, naravne znamenitosti, kulturne posebnosti, kulinarična doživetja in aktivnosti za vso družino. Morda je vaš naslednji izlet bližje, kot si mislite. Tokrat smo obiskali Dravsko polje, na katerem se razprostira destinacija Ravno polje. Slikovita ravnina s prostranimi polji, ki jo z vseh strani obdajajo griči Haloz, najstarejše slovensko mesto Ptuj, romarska Ptujska gora, mogočno Pohorje in Maribor, drugo največje mesto v Sloveniji. Najmlajšo slovensko turistično destinacijo predstavlja Sonja Breznik, koordinatorica destinacije Visit Ravno polje.
1: Ja, kot rečeno, poletje je pravi čas za izlete v naravo. Da bi odkrili kaj novega, lepega, kaj kar nas bo navdušilo, pa res ni potrebno, da gremo daleč v stran. Ne glede na to, ali bi raje se peljali z ali sedli na vam naša dežela Štajerska ponuja veliko skritih kotičkov, kar na

0: Ste vedeli, da ima pesem Tam dol na ravnem polju povsem realno geografsko ozadje na slovenskem Štajerskem in je praktično povod za najmlajšo slovensko turistično destinacijo Visit Ravnopolje?
1: Prvi zaradi tega, ker je tu stal res v 17. stoletju zelo impozanten dvorec Ravnopolje. Marsikdo ga je obiskal, znane osebnosti iz cele Evrope. Med drugim je tudi nekje zapisano od Marije Terezije Jožefa Habsburškega Napoleona, da bi naj to mimo korakal. In verjamem, da še marsikdo zaradi tega, ker zgodovina je ostala zapisana, nažalost pa nam je ta dvorec propadel, prepustili so ga zobo časa. In glede na to, da turizem danes se prodaja v zgodbi, je bila to tudi neka osnova, kako poimenovati našo destinacijo. Drugič, ker je ta ljudska pesem, ki je bila dejansko zapeta ali pa ustvarjena, nikoli pa napisana na tem dvorcu, tam dol na ravnem polju. Jaz se danes pohecam, je stal en Beligrad, ne? In pa te naše čudovite prostrane ravnice, po katerih se absolutno razlikujemo od ostalih, ki imajo pač čudovite razglede iz hribov navzdol, mi pa iz ravnic navzgor.
0: Danes je celotna destinacija Ravnopolje in njeno zgodovinsko ozadje precej raziskano in turistično razvito. V teh dneh pa ponuja pestro bero dogodkov, pojasnjuje Sonja Breznik, koordinatorica destinacije Visit Ravnopolje.
1: V tem času imamo še poletna doživetja, kar pomeni, da ob določenih dnevih odprejo ponudniki svoje vrata, kamor se lahko vsi nenajavljeni turisti pripeljajo, vidijo, doživijo kaj zanimivega ali pa novega. Vsi tisti, ki ste ljubitelji ameriških avtomobilov, imamo velik spektakel na grajskem dvorišču v Račah. To v petek 21. in v soboto 22. avgusta. Potem vsi tisti, ki radi pokukate v svet fosilov in mineralov, je v soboto 22. avgusta na voljo med 13. in 17. uro ogled, da lahko se prepričate res, kako čudovita in zanimiva je zbirka fosilov in mineralov, ki je v zadnjem letu tudi prenovljena. Koliko okrasnih kamnov, koliko ostalih stvari iz narave, ki jih naš zbiratelj Vili Podgoršek preuredi in seveda postavi v svoje vitrine. Potem imamo 23. avgusta v nedeljo odprta vrata tudi v Rimski gomili v Miklavžu in sicer med 10. in 13. uro. Zraven bodo tudi društvo vinogradnikov iz Miklavža, kar pomeni, da boste lahko pokusili tudi kakšno odlično vinsko kapljico. Je pa priporočljivo tudi za vse tiste, ki radi kolesarijo, kajti Rimska gomila je v bistvu v bližini Drava Bike in seveda, če se boste odpeljali s kolesom mimo, toplo vabimo in priporočamo, da si pogledate našo Rimsko gomilo in doživite malo tudi svet Rimljano na našem polju. Potem je v nedeljo med 14. in 18. uro odprt tudi botanični vrt Tal 2000, tako da za vse tiste, ki imate poleg same narave, radi še cvetliče, različne rastline, želite slišati kaj o njih, drugačnih, priporočamo ali pa se pripeljite tudi z otrocmi, ker se bodo lahko igrali v Parzivalovi deželi. Seveda pa je to samo še tisti eden od vikendov, ki v destinaciji se veliko dogaja. Prihaja namreč september, kljub temu, da se začne novo šolsko leto, mi ne zaključujemo z našo ponudbo. Prihajajo tradicionalni dogodki, kot so zahvala polju, pozdrav jeseni in pa seveda naš že 7. leto tradicionalni dogodek ob svetovnem dnevu turizma 26. in 27. septembra, ko ponovno odpiramo vrata na turistično dvorišča in seveda takrat se bo dogajalo med 11. in 17. uro veliko v naši destinaciji, da bomo nekako zaključili, bom rekla, poletje in se potem pripravili na veseli december.
0: Še pojasnjuje Sonja Breznik, koordinatorica destinacije Visit Ravnopolje in pove, da je izjemno ponosna, da je Dravsko polje postalo turistična destinacija z vse več obiskovalci.
1: Verjamem pa, da je kar nekaj ljudi, ki pa k nam pride tudi še za kakšen nam več, tako da smo zelo priljubljena destinacija za avtodomarje, priljubljena destinacija za tiste, ki si želijo prenočiti ali pa nastanitev na turističnih kmetijah, privatnih apartmajih, gostilniških, prijetnih sobah ob domači, prisni kulinariki, ob lokalnih dobrotah, kajti vemo, da mi smo podeželska destinacija, ponujemo tudi številne kmetije z dopolnilno dejavnostjo. Ko pridete na njihova dvorišča, vam seveda predstavijo svojo dejavnost, poleg tega pa absolutno nihče in nikoli ne odide, da ne poskusite njihovih dobrot, ki vas zagotovo tako prevzamejo, da se še kaj odnesete domov.

Jan Plestenjak na glasbo Erosa Ramazzottija. Ostajamo pri glasbi, no ta, ki smo jo poslušali, še zanesljivo ni imela pridiha umetne inteligence, kajti uporaba umetne inteligence pri ustvarjanju glasbe ostaja predmet številnih polemik. Najnovejši podatki pa potrjujejo, da val skladb ustvarjenih z umetno inteligenco ne pojenja še več, nekateri izvajalci so vse bolj odprti glede njene uporabe. Zelo pomenljiv podatek, skoraj 40% glasbe izdane julija 2026, torej pretekli mesec ali pa pred dobrim mesecem, je nastalo z uporabo umetne inteligence. Tako, skoraj 40%. Ta glasba namreč, ki jo poslušate na tem radiju, je še izpred obdobja UI oziroma umetne inteligence. 15 in pol do radijskega dnevnika.

0: Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Ta petek bomo naš terenski studio postavili na Ptuju, ki se bo konec tedna znova spremenil v rimski Poetovijo. Ulice in trge pa bodo zasedli gladiatorji, legionarji, vestalke in drugi starodavni prebivalci mesta Rimljani. 2000 let stare rimske zgodbe bomo obujali po 9:30, ko bomo pokukali še v ozadje festivala Versija, ki v našem najstarejšem mestu te dni prepleta tudi poezijo in vino.
0: Malo naokrog.
2: Z Radijem Maribor. Če niste jutranji tip in zgodaj raje molčite,
3: brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
4: Dobro jutro.
5: Petkovo jutro že diši po koncu tedna in tudi mi bomo pogledali, kam se lahko odpravite. Preverili bomo aktualno dogajanje na Ptuju, Slovenski Bistrici, pa tudi v Lenartu, kjer bo konec tedna precej živahno. Ker bo marsikdo zadnje avgustovske vikende izkoristil še za oddih ali izlet, bomo preverili tudi, kaj dobro vedeti, preden sedemo za volan in kakšne razmere nas čakajo na cestah. Seveda pa brez vremena ne gre. Bo konec tedna dovolj prijazen za izlet, potep ali kakšno doživetje na prostem? Začnite konec tedna z nami.
6: Radio.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Opozicijske stranke so v državni zbor vložile predlog za razpis posvetovalnega referenduma v predlogu, da državni zbor razreši svojega predsednika Zorana Stevanoviča. Menijo, da so njegova ravnanja v nasprotju z ustavo, zakonodajo in načelom integritete ter močno ogrožajo ugled in delovanje parlamenta. Stevanovič je v odzivu dejal.
2: Točno je jasno, kako se predsednik državnega zbora imenuje in kako razrešuje. In taka oblika posvetovalnega referenduma je farsa.
1: Podrobneje takoj po drugih podarkih iz oddaje.
3: Vlada razrešila dozdajšnje ter imenovala nove predstavnike ustanovitelja v svetu Ljubljanskega kliničnega centra. Turčija zanika navedbe Izraela o vzpostavljanju vojaške navzočnosti v Siriji. Gradbena dela na mariborski zahodni obvoznici začasno ustavili, ni znano, kdaj se bodo nadaljevala. Nevihte se bodo na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu.
1: Z vami so Matej Rus in Biljana Polak. V središču ene od številnih političnih bitk, ki jih opazujemo zadnje tedne, je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Opozicija mu že dlje časa med drugim očita kršitve ustave, zato so prepričani, da bi moral oditi. Nekaj olja na ogenj sta zadnje dni prilili spletni peticiji. Opozicija, ki je sicer tudi že formalno vložila predlog za Stevanovičevo razrešitev, pa igro zdaj stopnjuje še s predlogom za posvetovalni referendum v zvezi s tem. Tomaž Celestina.
4: Del parlamentarne opozicije, Svoboda, SD in Levica so tako vložili predlog za predčasno razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Ob tem so se naslonili na njegove pogoste besede, da je treba v Sloveniji dati moč ljudem. Predtem so vložili tudi formalni predlog za njegovo razrešitev. Tole so današnje utemeljitve Mateja Graha, Svoboda, Damjana Zrima, SD in Aste Urečko, Levica.
5: Zavedamo se v opoziciji, da posvetovalni referendum ni zavezujoč, je pa demokratično in politično sporočilo. Zato smo skladno s tem, s to pobudo, tudi pripravljeni počakati z že vloženo razrešitvijo, predlogom razrešitve predsednika državnega zbora na rezultat tega posvetovalnega referenduma.
6: Govori, da ona verjame samo ljudem in dela za ljudi. Torej damo državljanke in državljanom priložnost, da sami se izrečajo.
7: Zoran Stevanovič je zgolj v teh nekaj mesecih nakopal več afer, več nedemokratičnih ravnanj kot mnogo kateri, da ne rečem vsi predsedniki državnega zbora pred njim.
4: Pa odgovor Zorana Stevanoviča.
2: Da se potrdi, ali bo človek poslanec, obstaja dan, ki se mu reče volilni dan. In volitve določajo, kdo bo poslanec. Da bo nekdo predsednik državnega zbora, je lahko imenovan 46 glasovi poslancev v tem parlamentu. Razrešen je lahko 46 glasovi poslancev v tem parlamentu.
4: Vse ostalo je farsa, dodaja. Ko gre za predlog za posvetovalni referendum, pa je seveda le malo verjetno, da bi ga državni zbor tudi izglasoval. Zoran Stevanovič ima sicer zaradi trenutnega vznemirjenja okrog svojega položaja predsednika državnega zbora malce več miru, ko gre za drugo bolj neprijetno zgodbo, in sicer za ravnanje poslanca Borisa Mijiča. Na razplet te zgodbe bo očitno treba počakati do 10. oktobra, saj bi morebiten Mijičev odhod pred tem datumom pomenil nadomestne volitve, na katerih pa resnica mandata skoraj zagotovo ne bi ponovila.
1: Vlada je dopolnila vlogo za znižanje trošarin za bencin in dizel pod najnižjo dovoljeno raven v Evropski uniji. V dopolnitvi je Bruselj zaprosila za dovoljenje, da se po potrebi odloči za večje znižanje od sprva predlaganega. Preostalih vsebinskih elementov vloge niso spreminjali. Iz Bruslja so predtem sporočili, da prošnje Slovenije še niso obravnavali.
3: Vlada je popoldne na dopisni seji razrešila tudi vse štiri predstavnike v svetu Ljubljanskega kliničnega centra, ki so bili na položaj imenovani v obdobju prejšnje vlade. Na njihovo mesto je imenovala Andreja Lampeta, Simono Kavčič, Janeza Remškarja in Matjaža Trontlja, vidnega člana NSI, ki je svetu Ljubljanskega kliničnega centra predsedoval v obdobju tretje vlade Janeza Janše. Ali bo menjavi članov sveta sledila menjava generalnega direktorja centra Marka Juga, na ministrstvu za zdravje za zdaj ne razkrivajo. Govorice, da naj bi odstopil sam, je Juk v minulih dneh zanikal. Vse štiri predstavnike je vlada zamenjala tudi v svetu Ljubljanskega onkološkega inštituta in na njihova mesta imenovala Andreja Pivčeviča, Mojco Braz, Zvonka Slavca in Federika Viktorja Potočnika.
1: Potem, ko so izraelske sile v torek bombardirale sirsko vojaško letalsko oporišče, so se vnovič zaostrili odnosi med Izraelom in Turčijo. V središču spora sta razdelitev vpliva v Siriji in namera Izraela, da prepreči večjo turško vojaško navzočnost v sosednji državi. Blaž Ermenc.
8: Sirija je Izrael obtožila, da je v torek napadel vojaško letalsko bazo Abu Duhur na severozahodu države. Ta je bila sicer poškodovana med sirsko državljansko vojno in ni uporabil vse od leta 2012. V Damasku so napad ostro obsodili, kritizirale so ga tudi Združene države Amerike. Napad je posredno potrdil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Ne bomo dopustili turške vojaške prisotnosti v Siriji, saj to za nas predstavlja grožnjo. Videli smo, da namerava Turčija vzpostaviti prisotnost na letališču v bližini Alepa, zato smo jim poslali sporočilo. Zdi se, da mu niso prisluhnili, zato smo poskrbeli, da ga bodo bolje razumeli, je pojasnil Netanjahu. Načelnik izraelskega generalštaba El Zamir pa je obiskal izraelske čete, ki so nameščene na jugu Sirije in izjavil, da vojska ne bo dovolila sovražnim silam, da bi se utrdile na sirski meji. Turčija, ki ima vse od začetka vojne v Gazi izjemno napete odnose z Izraelom, je obtožbe danes odločno zavrnila in zanikala kakršnokoli vojaško prisotnost v omenjeni letalski bazi. Poudarila je, da bo še naprej odločno podpirala sirsko suverenost. Po besedah predstavnika turškega obrambnega ministrstva kontraadmirala Zeki Akturka bi morala mednarodna skupnost sprejeti konkretnejše in učinkovitejše ukrepe proti Izraelu, saj dejanja te države ogrožajo mir in stabilnost v bližnje vzhodni regiji. Kot je dodal Akturk, bo Ankara še naprej podpirala Sirijo tudi pri razvoju njenih vojaških zmogljivosti in infrastrukture. V novem sporu sta se tako znašli dve ameriški zaveznici. Zanimivo bo spremljati, kakšne bodo nadaljne poteze Washingtona.
3: Litva v bližini meje z Belorusijo načrtuje graditev novega vojaškega oporišča za namestitev nemških vojakov in enot Zveze NATO. Kot je danes sporočilo litovsko obrambno ministrstvo, bo imelo zmogljivost za več kot 1000 vojakov, ki bodo sodelovali na NATO-vih vajah. Na 7 hektarjih bodo zgradili stanovanske in spremljevalne objekte, tehnično infrastrukturo in prometne povezave. Vrednost naložbe je približno 40 milijonov evrov. Oporišče naj bi dokončali v prvi polovici leta 2028.
1: Vročinski valovi, s katerimi se je to poletje spoprijemala Evropa, so zahtevali številna življenja.
3: V Nemčiji so letos našteli približno 14 tisoč smrti povezanih z vročino. Število presežnih smrti je v tem poletju preseglo prejšnji rekord iz leta 2018, ko jih je bilo 8900. Po podatkih nemških zdravstvenih oblasti je bil največji delež smrti povezanih z vročino pri starejših od 75 let. V Španiji so med 1. junijem in 19. avgustom našteli skoraj 4460 presežnih smrti, v Franciji je med letošnjimi vročinskimi valovi v maju, juniju in juliju zaradi izjemno visokih temperatur po neuradnih podatkih umrlo več kot 7300 ljudi. Uradne podatke za Francijo pričakujejo jeseni.
0: Radijski dnevnik.
1: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je sodelavci čez dan obiskal Spodnje Podravje in Haloze ter se seznanil škodo po letošnji toči in suši na kmetijah in v vinogradih. Zdaj se minister mudi na Savinjskem. Slovenski kmetje pa ministru povsod povedo enako, suša in škoda sta ogromni. Pričakujejo hitro in učinkovito pomoč države. Iz Spodnjega Podravja Gabriela Milošič.
9: Predsednik sindikata kmetov Ivan Brodnjak povzema mnenje slovenskih kmetov.
10: Take letine kot te letos ne poznam. Letos je prava katastrofa.
9: Posledice so že vidne, ker kmetje nimajo krme za živino, že prodajajo govedo v klavnice. Predsednik kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebrnišek.
11: Vemo, če enkrat krava gre iz sleva, se zelo težko vrne in če kdo rabi hitro pomoč, so sigurno živinorejci. In tukaj je tudi danes bil naš en izmed pomembnih predlogov, da bi te kmetije dobila nekaj avansa, ki bi lahko izključno namenjene za nabavo osnovne krme za živali.
9: Kmetijski minister Janez Cigler Kralj se je na terenu seznanil s posledicami letošnjih vremenskih neprilik v spodnjem Podravju. Od pozebe toče predvsem pa suše. Potrdil je, da bodo kmetje prejeli 2,7 milijona evrov evropske pomoči za gnojila in goriva, ter da bo k temu tudi država pridala lastna sredstva. Kako pa bo pomagala po letošnji suši?
12: Brez obljub, ampak zaveza pa je, da iščemo postopke, kako pohitriti. Ta povračila vemo, da zaradi zakonskih in drugih predpisov pač traja ponovadi eno leto od škodnega dogodka do začetka izplačil.
9: Pristojne službe naj bi škodo po letošnji suši že začele popisovati, sicer pa država trenutno izplačuje škodo po lanski suši in še te postopke so, pravi Cigler Kralj, pospešili.
1: Gradbena dela na mariborski zahodni obvoznici so začasno ustavljena. Na direkciji za infrastrukturo pojasnjujejo, da gre pri prvi fazi prve etape za načrtovano prekinitev zaradi poletnih dopustov in da dela sicer potekajo v skladu s terminskim načrtom. Več negotovosti je pri nadaljevanju graditve, saj gradbeno dovoljenje za drugo fazo prve etape zaradi pritožbe ene od strank še ni pravnomočno. Aleks Horvat.
13: Na približno 400 metrov dolgem odseku med Lackovo cesto in območjem centra Unifit so izvajalci dela začeli lani jeseni. Gradbišče je v teh dneh res da prazno, a po besedah vodje sektorja za investicije v ceste Simona Mlekuža to ne vpliva na predviden rok izvedbe.
14: Gradnja je v teku, je pa res, da je zdaj čas dopustov, tako da izvajalc zdaj ne izvaja intenzivno delo. Drugač pa potekajo skladno s pogodbo in bojo nadaljevali z deli po dopustih in skladno s terminskim planom. Imamo zagotovilo, da se bo v pogodbenih rokih dela tudi izvedlo.
13: Do zdaj so sicer izvedli že kar nekaj.
14: Nasipov, tako glavne kot priključnih cest, stebri nadvoza, tri mostovi, pa prestavljen je bil Radvanski potok, pa komunalna infrastruktura, se pravi vodovod in fekalna kanalizacija.
13: Medtem pa se priprave na nadaljevanje trase proti Kardeljevi cesti, tu gre za drugo fazo prve etape ceste, še niso preselile na teren. Za drugi del prve etape je gradbeno dovoljenje izdano, zapletlo pa se je v postopku njegove pravnomočnosti.
14: Vloga za gradbeno dovoljenje je bila popolna, gradbeno dovoljenje je bilo tudi izdano, pač ena od strank se je pritožila oziroma vložila tožbo na izdano gradbeno dovoljenje in je to zdaj v razreševanju.
13: Kako dolgo bo trajal postopek na direkciji ne morejo napovedati, nadaljevanje gradnje proti Kardeljevi cesti je namreč za zdaj vezano predvsem na odločitev sodišča.
1: Sledi šport, odmevata uspeh celjskih nogometašev v Bratislavi, neuspeh naše moške reprezentance v športni gimnastiki na Evropskem prvenstvu v Zagrebu. Slišali boste, da se alpski smučarji odpravljajo na priprave v Čile, v Tarantu v Italiji pa je vse pripravljeno za začetek sredozemskih iger. Z vami bo Sandi Škvarč. Prijeten večer želim.
15: Danes bodo odigrane še prve tekme zadnjega predkroga Lige Evropa in konferenčne lige, brez slovenskih klubov, a slovenskimi nogometaši. Odmeva pa seveda uspeh Celjanov, ki so si iz 1-1 pri Slovanu v Bratislavi priigrali ugodno izhodišče pred povratno tekmo za preboj v Ligo prvakov. Darko Hrka.
16: Pripravil sem si dober rezultat za povratno tekmo tle pred njihovimi navijači. Na začetku smo bili malo v krču, vse je to nekaj novo za nekatere fante, ampak ja mislim, da smo potem odigrali neko pametno in dobro tekmo.
15: Še en odmev tokrat po slabšem slovenskem nastopu. Evropsko prvenstvo v športni gimnastiki v Zagrebu se nadaljuje brez naše moške vrste. Najbližje finalu je bil Anže Hribar na parterju. Na konju z ročaji Gregorju Rakoviču ni šlo po načrtih.
17: Ne bomo lagali, bilo je ogromno treme. Hvala Bogu smo imeli dobro publiko, da nas je malo spravila skozi. Je pa bila konkurenca močna, tako da smo vedeli, da tudi je treba iti na vse ali nič. Tudi to je del športa, pa zdaj pač prijo sredo zemljske in to lahko popravim.
15: Na novinarski konferenci se je predstavila slovenska moška smučarska reprezentanca za hitre discipline, ki se podaja na tradicionalne priprave v Čile. O željah in realnosti glavni trener Aleš Brezavšček.
18: Predotočimo se na stvari, ki so nujne, ki so važne. Do neke mere, neki osnovni pogoji morajo biti, kar je več, je pa lahko samo moteče. Zdaj, če imaš stvari, ki jih v bistvu ne rabeš, lahko s tem sam zgubljaš energijo, zato sam zato, da je zraven, karkoli. V bistvu reduciramo na tist, kar zdaj se rabimo, ampak najbolj važno je, da se fanti zmučajo, da moje pogoje ni nikoli idealno, ni pa nikoli tako, da zaradi česa ne bomo.
15: V Tarantu na jugu Italije se bodo jutri začele 20. sredozemske igre. Slovenija bo na tekmovanju, ki se bo končalo 3. septembra, zastopalo 168 športnikov in športnic. Olimpijske igre v malem za 26 držav ob Sredozemskem morju predstavljajo novo priložnost za slovenske športne uspehe ob koncu poletja, pravi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac.
19: Zato je to velik izziv tudi za to mlado generacijo, ki prihaja, ker bodo, v to sem trdno prepričan, dali vse od sebe, ko bodo zastopali barve Slovenije.
15: Še pod oblake, slovenski jadralni padalci so na evropskem prvenstvu v hitrostnih preletih v makedonskem Kruševu osvojili naslov ekipnega evropskega prvaka. Tilen Ceglar pa je postal prvak med posamezniki.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Matjaž Polak.
20: Podatki o vremenu. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Jutranje temperature bodo od 18 do 21, na severozahodu okoli 16 stopinj, dnevne od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 18. Maribor, Slovenska Bistrica in Celje 30 stopinj, Ljubljana 28, Ptuj in Radenci 32, Murska Sobota 33, Slovenj Gradec 23, letališče Portorož 31 in Kredarica 10 stopinj.
21: Promet.
20: Zastoj je na štajerski avtocesti A1 med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Čas potovanja se tam podaljša za približno 14 minut.
21: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
22: Radio Maribor.
20: 13 do 19 znova pozdravljeni. Dobrodošli v večerni družbi Radia Maribor. Zanimiv pogovor pripravljamo po 19. Pogovarjali se bomo z mlado mariborsko zdravnico urgentne medicine Lauro Petek, ki je v Ukrajini pomagala oskrbovati ranjence na tako imenovani stabilizacijski točki ob frontni črti. Objava v njeni odločitvi za človekoljubno dejavnost na spletni strani zdravniške zbornice je vzbudila veliko pozornost. Pred tem se je mlada zdravnica udeležila že več humanitarnih odprav na krizna območja. Bila je tudi v Iraku in Libanonu, pa v Indiji in Ugandi. Iz Ukrajine se je vrnila s posebnimi izkušnjami in je prepričana, da je moč v sočutnosti in toplini. Ponovitev pogovora bo na sporedu ob 19.15. Bodite z nami tudi ta večer.

0: Ker ste zamudili.
1: Bomo ponovili.
2: Laura Petek je mlada zdravnica urgentne medicine iz Maribora, ki se je pred dnevi vrnila iz vzhodne Ukrajine, kjer je v tako imenovani stabilizacijski točki ob frontni črti pomagala oskrbovati ranjence. Presenetilo jo je veliko zanimanje, ki ga je vzbudila objava na spletni strani zdravniške zbornice o njeni človekoljubni odločitvi. Udeležila se je že več humanitarnih odprav na krizna območja v Irak in Libanon, pa tudi v Indijo in Ugando. Z Lauro Petek se je pogovarjala Irena Kodrič-Cizerl. Zdaj boste slišali ponovitev.
3: Laura, kako bova naredili? Vas kličem Laura, vas kličem gospa Petek. Kako vam je ljubše? Doktorica Petek?
4: Ne, najraje kar Laura. Ko sem se odločala, kam iti, sem v bistvu to, kje bi moj čas bil najbolj smiselno unovčen, prepustila tistim, ki so tega še bolj vešči kot pa jaz. Pisala sem različnim nevladnim organizacijam, se predstavila, poslala svoje življenje pis, kot to pač počneš, ko se za kaj takega prijavljaš. In v bistvu prepustila, da mi oni svetujejo, kje so potrebe največje. Predvsem za moj profil kot urgentna zdravnica oziroma specializantka urgentne medicine za nekaj več izkušnjami v državah tretjega sveta, hkrati pa čisto na splošno, kjer zdravstvo najbolj peša.

0: grem pomagati ljudem, ki si to zaslužijo, in nekako upala, da bo ta čas vreden truda in tudi nevarnosti.
1: Seveda, ko gre zdravnik na frontno črto, tam ne doživi lepih slik, ne? Mm-hmm. S kakšnimi podobami ste se vi vrnili?
0: Zelo različnimi. Od tistih zdravstvenih, slabih izidov, vojakov, ki so bili ranjeni, pa jim ni bilo pomoči, nekih hudih poškodb, starih ran, ki jih sicer tukaj res nikoli ne vidiš, poškodovancev, ki so bili brez pomoči dneve, če ne tedne. Hkrati pa tudi neki lepi, tihi trenutki skupnosti z ljudmi v teh točkah. Topl čaj v roki, prijazna beseda sogovorca, kolega, zdravnika na tej točki. Hkrati pa spet vojna, kot je tukaj nismo vajeni. Ko morda sediš za mizo v takšni stabilizacijski točki, pa se naenkrat trese zemlja okoli tebe. Pa čez to točko udari val zraka po neki eksploziji, ki je padla zelo blizu. Ti nočni alarmi, ki te spremljajo ob napadih. Po drugi strani pa spet skupnost Ukrajincev, zelo topel sprejem. Dosti stvari mi ostane v spominu.
1: Stabilizacijska točka, v kateri ste delovali na vzhodu Ukrajine, torej kjer poteka fronta, ni bila velika. Pravzaprav tako rekoč bolnica v malem, ne? Na približno 60 kvadratih?
0: Tako, predstavljajte si kot eno manjše stanovance, v glavnem tri prostori, eden za operacijsko dvorano, eden za osnovno skrbo, reanimacijo poškodovancev in pa en prostor, v katerem natrpani v manjšem prostoru skupaj živijo, bivajo, spijo zaposleni.
1: In pacienti?
0: Pacienti pri nas niso kaj dosti spali, razen res izjemoma na posteljah, ko smo čakali možnost evakuacije na neko sekundarno raven oskrbe. V glavnem se pri nas so znašli tako iz bojišča, bili pri nas oskrbovani, operirani in potem ob prvi možnosti, ko je bilo nebo dovolj varno, bili tudi evakuirani naprej, nekam bolj na varno.
1: Ste operirali tudi vi?
0: Tudi jaz. V bistvu operaterjev nas ni bilo dosti. V glavnem en mlad kirurg, travmatolog moje starosti, ki je bil glavni kirurg za celotno točko, in pa jaz. Imeli smo nekaj mlajših zdravnikov, čisto takoj po študiju opravljenem, tak da sva si v glavnem z travmatologom razdelila obvezo za stabilizacijo nekih večjih zlomov in pa na koncu koncev amputacije udov.
1: Katere so bile oziroma katere so na fronti najpogostejše poškodbe?
0: Veliko je zelo hudih, življenje ogrožujočih. Presenetilo me je, da je strelskih ran zelo malo, ker se zaradi tipa vojne zelo redko srečajo nasprotniki čisto tako na blizu, je večina teh ran eksplozijskih. Ali čisto od eksplozij na tleh, ko eksplodira kakšna mina, ali pa ko na vojaka pade iz neba, v glavnem eksplozivo. Zato so od večjih, hujših poškodb, raztrganin nog, rok, pa tudi do peklin, ki so vezane na takšne eksplozije, kjer se okolica vžge, ki pogosteje zajamejo roke, obraz, pa seveda do vseh tistih šrapnelnih poškodb, ko nekaj raznese in koščki letijo naokoli.
1: Koliko časa ste pravzaprav preživeli v tej stabilizacijski točki v Ukrajini?
0: Na sami stabilizacijski točki nekje mesec dni, celokupno v Ukrajini seveda malo več, ker že sam tranzit zame kar nekaj časa, Nekaj dni sem preživela tudi z organizacijo z Poljske, ki se ukvarja z humanitarno pomočjo tako samih regij blizu fronte, z dostavo hrane, oblačil, generatorjev in tako naprej, kot z nekimi socialnimi projekti, kot so ekonomski suport za vdove, vrtci, za sirote in tako naprej. Tako da nekaj dni je šlo tudi za to in pa potem

0: malo več kot 3 tedni na tej točki.
1: Ta je delovala v zemljanki, veliki luknji pod zemljo, obloženi s črnofoljo, da po ljudeh ni lezel mrčes. Stranišče je bila luknja v zemlji. Vodo za osebno higieno so si odmerjali v decilitrih. In ves čas, razen res kratko odmerjenih izhodov pred vhod bunkerja, so preživeli pod zemljo. Laura torej skoraj ves mesec, njen ukrajinski zdravniški kolega pa celo pol leta. Ko je pokazala njegovo fotografijo, prej in potem je bila razlika očitna. Da jim ne bi povsem opešala mišična moč, so zaradi pomankanja prostora izmenično uporabljali enega od prostorov za telovadbo. To pa je že uvod v drugo zgodbo. Sogovornica se je namreč neposredno po vrnitvi iz Ukrajine udeležila vojaškega usposabljanja na terenu v slovenski vojski, kjer je rezervistka. Posebne milosti za njo ni bilo. Vse obveznosti je opravila kot vsi drugi in doživela občutek skupnosti in vzajemno pomoč, kar posebej ceni. Vrnimo se na frontu na vzhodu Ukrajine, ki je le ena od poosebitev tragičnosti vseh vojn.
0: To so ljudje, ki so se mogoče javili ali pa so bili vpoklicani vojno zdaj že 4 leta nazaj, nekako upajoč, da se javljajo za nekaj mesecev. Verjetno večini ni padlo na misel, da bodo vojni že tako dolgo. Ti, ki so se zdaj znašli na bojiščih, so večinoma zelo hvaležni, da sploh še so tukaj. Seveda pa ta klic staršem, ponavadi je to mama, pride. Ne samo v zadnjih trenutkih, ampak tudi v tistih prvih trenutkih oddiha. Meni osebno je nekako mogoče najbolj ostal v spominu dobesedno klic po telefonu domov mami, mladeniča po operaciji, ker so mu zaradi poškodbe morali amputirati roko. Pa je prosil, če mu posodimo telefon z satelitom, da se javi domov. In je ta klic gledal drugače, kot sem ga pričakovala. Bil je zelo pozitiven. Mami, ne skrbi več, v redu sem. Zdrav bom prišel domov, ena roka mi sicer manjka, ampak vse drugo je ok. Mami, jaz bom ok. Ko bi si mi vsi predstavljali, da bo klic domov po nečem tako tragičnem, kot je zguba roke, noge, zgledal zelo žalostno, obupano, pa so v bistvu ti ljudje zelo hvaležni, da se lahko po opravljeni nalogi vrnejo svojcem.
1: Živeti v urejenih razmerah, to je privilegij, se zaveda Laura in to je bil tudi eden od argumentov v pogovorih s svojci, ko jih pripravlja na svoj odhod na humanitarne odprave. Razloži jim, da želi pomagati izboljšati razmere tam, kjer nimajo omenjenega privilegija.
0: Mislim, da vedno znova je bilo tudi njim lažje, ko sem se vrnila nazaj, pripovedovala o vseh teh izkušnjah, o teh trenutkih in teh ljudeh, ki mogoče zdaj skozi življenje hodijo tisti ščepec lažje, zato ker sem se tja v tiste kraje odpravila. Mogoče vsi tisti otroci v Afriki, ki zdaj plešejo in se šolajo, pa mogoče ne bi dočakali osnovnošolskih let. Mogoče tisti mladi in starejši moški v Ukrajini, ki so se zdaj lahko vrnili domov, pa poklicali mamo po telefonu po uspešno opravljeni operaciji. Mogoče kak kolega službeni, ki zdaj zna uporabiti ultrazvok, ko ga prej ni. In bo tudi, ko mene tam več ni, lažje oskrbel tiste, ki pomoč najbolj potrebujejo. Mislim, da mi je bilo skozi vse te zgodbe nekoliko lažje. To pa ne pomeni, da izkušnja biti starš ali pa sestra, brat, nekomu, ki se v takšne kraje odpravlja sam. Mislim, da je ta vloga težja, kot pa je bila tista moja.
1: Ste se vi mogoče kdaj v sebi pripravili tudi na to možnost, da se ne boste vrnili?
0: Sem. Jaz mislim, da bi bilo neodgovorno se v takšne kraje spuščati brez zavedanja, da je to ena izmed možnosti. Želi si človek, da bi bila čim manjša, prizadeva si v to smer, da možnost zmanjša še dodatno. Zavedati se pa mora, da je to možnost. Mislim, da sem se zavedala jaz, so se zavedali moji starši. po eni strani preden se tja odpravi, po drugi strani, ko prvič začuti tisti val zraka in tresenje zemlje, ko se zaveda, da bi lahko eksplozija padla malo bližje, pa bi se zgodba zame slabo končala. Ampak jaz mislim, da moraš to vzeti za kup, ko si prizadevaš biti v takšnih krajih v pomoč.
1: Vi ste prišli na tole snemanje poletni, nežni, svetli, kot eno sonce ste vstopili tudi na Ilihovo 33 in potem se pogovarjava o tem, kako ste v nekih težkih razmerah delali na fronti v Ukrajini. In zdaj se meni tu poraja vprašanje tega stereotipa, ne? Mm-hmm. Tudi krhka, nežna ženska je lahko močna in dobra v svojem delu na terenu.
0: Jaz mislim, da ravno v femininosti, v ženskosti je lahko moč. V sočutnosti, ki mogoče pride tukaj zraven, v toplini, ki je marsikomu lahko v uteho. Jaz se zavedam in tudi večkrat v življenju sem že slišala, pa vi ste bili na fronti, to pa si res ne bi mislil. Ali mislila? Verjamem, da res ne ustrezam temu stereotipu ženske, mogoče z kratkimi laski, z bolj moško opremo ali pa oblačili.
1: Niste videti Amazonka, ne?
0: Ne, to pa res ne. Sej tudi jaz oblečem vojaško uniformo, pa neprebojni odpič in čelado in potem takrat ustreza malo bolj tej pričakovani sliki. In tudi takšna seveda sem se znašla na sami fronti, ne v poletni oblekci. Se pa trudim obdržati čisto zavestno tudi to nežno stran, nežno plat, ker mislim, da je vredno, da je ne predamo ženske moškemu svetu in moškim okoljem in da smo lahko ponosne na to, da nosimo tudi to seboj.
1: In pomembna je seveda ta suverenost v svojem delu.
0: Izkušnje, zbranost, ta občutek, da daš vse, kar si lahko, je nekaj, kar te podpre v tistih situacijah, ko se mogoče znajdeš na točki, ker pa nekdo ti ne bi pripisal teh izkušenj, ker mogoče moraš suverenost še mogoče malo bolj dokazati, kot bi jo pa moški sodelavec.
1: Slišali ste odlomke iz pogovora z urgentno zdravnico Lauro Petek iz UKC Maribor, ki se je vrnila s fronte v Ukrajini. Tam je več tednov v improvizirani bolnišnici pod zemljo krpala ukrajinske vojake. Seveda je bila tudi v življenjski nevarnosti, a to je vzela v zakup, ker je vedela, zakaj se je odpravila tja. Tako kot tudi na druge humanitarne odprave v Irak, Libanon, Ugando in Indijo.
2: Slišali ste pogovor z mlado zdravnico urgentne medicine doktorico Lauro Petek iz Maribora, ki se je udeležila pogumne človekoljubne misije v vzhodnji Ukrajini. Je tudi rezervistka v slovenski vojski in če bi na območju Republike Slovenije izbruhnili vojaški konflikti, bi kot zdravnica delovala neposredno ob fronti. Za zdaj smo lahko srečni, da živimo v miru. Irenina sogovornica počuti dolžnost, da pomaga, kjer tega privilegija nimajo in da pomaga ljudem tudi na druge načine dostojno živeti. Pogovoru lahko ponovno prisluhnete na spletni strani Radia Maribor in v aplikaciji RTV 365. V začetku septembra bomo doktorico Lauro Petek podrobneje spoznali v oddaji Obrazi sosednje ulice in vas o tem pravočasno obvestili.
3: Želite slišati spet?
4: Pojdite na splet na radiomaribor.si.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo, naj vas dvigne kol.
2: Tako potrej se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Okay.
4: Čaki, prihod. Nekje v puščavi, lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
5: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo, sredini jutra.

0: Živo, izjuter ob kavi in kitari.
1: Radio Maribor.
2: Rana ura slovenskih fantov grob.
3: Veš, če znata med vrstice,
4: sem brat, ja.
3: Bolj bosta prebrala, če ne bomo pa še naslednjič gostovala. Ne?
5: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
3: Sem se slišal, ne?
4: Sem.
3: Okay.
2: Vsako jutro kot ni, rabim več moči. Gremo v novi dan.
0: Uživo iz sredinih jutr.
6: Na Radio Maribor.

to je tudi život. Nikdar ne veš, kaj pride. Mogoče me kapko sam sem bija v stanovanji, ali pa sem se pijam v spani, zadišija na kozlani. Mogoče sem odkrija v srani neko kri in me je rak na prostati pokončal čez leto dni. Mogoče nisem zdržal vsega tega stresa, šel domov, vzeja štrik, se obesa. Ki so nebesa, zgleda živa sem v zmoti, ljuč na konci tunela je cuk, ki ti šiba nasproti. Mogoče sem pozaba, ki je prava mera in me je koštalo dražje, kak ljubljanska garsonjera. Sveti Peter že odklepa svoja dvera. Haron me na svojo barko de posprema, ajde ata mama, baba, deda, sestra, brate, ajde filmi in romani.

in odletim. Mogamo oditi, pa sem kumem priša sen. Vse je bilo.

0: nas čaka jutri, nikdar se ne ve vnaprej. Zato, če imaš mi kaj povedati, povej. Kaj nas čaka jutri, se ne ve.
1: Nobene druge resničnosti ni, razen sedanje. Če bi živeli za prihodnost ali preteklost, bi to pomenilo, da ste zavedno zgrešili poanto. Pa tudi, če bi živeli neskončno število let. Leopold I.

Spoštovani poslušalci, zdaj pa še o jutrišnjih oddajah Radia Maribor. Petkovo jutro bo že dišalo po koncu tedna. Preverili bomo aktualno dogajanje na Ptuju, v Slovenski Bistrici in Lenartu, kjer bo konec tedna precej živahno. Ker se bo marsikdo zadnja avgustovska konca tedna odločil za oddih ali izlet, bomo preverili tudi, kaj je dobro vedeti, preden sedemo za volan in kakšne razmere nas čakajo na cestah. Seveda ne bo šlo brez vremenske napovedi, bo konec tedna dovolj prijazen za izlet, potep ali doživetje na prostem? Začnite konec tedna tudi z nami. Terenski studio bomo tokrat postavili na Ptuju, ki se bo konec tedna znova spremenil v rimski poetovijo. Ulice in trge bodo zasedli gladiatorji, legionarji, vestalke in drugi starodavni prebivalci mesta. 2000 let stare rimske zgodbe bomo obujali po 9:30, ko bomo pokukali še v ozadje pesniškega festivala, ki v našem najstarejšem mestu te dni prepleta tudi poezijo in vino. V Mariboru se nadaljuje mednarodni lutkovni festival, vrstijo se odprtje razstav domačih umetnic in umetnikov, na Ptuju pa vabi na večer na branje poezije, pogovore in koncerte festival Versija. To je vsebina oddaje o kulturi po 11. Najzanimivejše koncertne dogodke iz Maribora, njegove okolice in drugih krajev predstavljamo v koncertnem napovedniku o polenih popovdne. Pred nekaj dnevi se je v Dublinu na tisoče ljudi poslovilo od velikega irskega trubadurja, glasbenika, pesnika in umetnika Glena Hansarta. Umrl je pri komaj 56 letih. Svojo iskrenostjo in izjemno izraznostjo je zaznamoval sodobno folk in rock sceno. V oddaji Ritem mesta ob 17:30 vas bomo popeljali na osebno glasbeno potovanje skozi pesmi, ki so nagovorile njega in mnogo poslušalcev po svetu. Petko večer pa bomo zaokrožili z najpopularnejšimi domačimi in tujimi uspešnicami, zbranimi v oddaji Top 17. Med predlogi se bomo še enkrat vrnili na festival Melodije morja in sonca, kjer je skladbo z naslovom Za naju zapel Baladero. Bodite z nami tudi jutri, spoštovani zbrani, zdaj pa samo še hvala za pozornost in mirno noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer želim, Svit Dečman Stisovič. Opozicijske stranke so v državni zbor vložile predlog za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu, da državni zbor razreši svojega predsednika Zorana Stevanoviča. Kot menijo, so njegova ravnanja v nasprotju z ustavo, zakonodajo in načelom integritete ter močno ogrožajo ugled in delovanje parlamenta. Stevanovič je v odzivu takšno obliko posvetovalnega referenduma označil za farso. Tomaž Celestina.
2: Del parlamentarne opozicije, Svoboda, SD in Levica so tako vložili predlog za predčasno razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Pred tem so vložili tudi formalni predlog za njegovo razrešitev. Tole so današnje utemelitve Mateja Graha, Svoboda, Damjana Zrima, SD in Aste Urečko, Levica.
3: Zavedamo se v opoziciji, da posvetovalni referendum ni zavezujoč, je pa demokratično in politično sporočilo.
4: Govori, da ona verjame samo ljudem in dela za ljudi. Torej damo državljankam in državljanom priložnost, da sami se izrečejo.
5: Zoran Stevanovič je zgolj v teh nekaj mesecih nakopal več afer, več nedemokratičnih ravnanj, kot mnogo kateri, da ne rečem vsi predsedniki državnega zbora pred njim.
2: Pa odgovor Zorana Stevanoviča.
6: Da se potrdi, ali bo človek poslanec, obstaja dan, ki se mu reče volilni dan. In volitve določajo, kdo bo poslanec. Da bo nekdo predsednik državnega zbora, je lahko imenovan 46 glasovi poslancev v tem parlamentu. Razrešen je lahko 46 glasovi poslancev v tem parlamentu.
2: Vse ostalo je farsa, dodaja. Ko gre za predlog za posvetovalni referendum, pa je seveda le malo verjetno, da bi ga državni zbor tudi izglasoval.
1: Vlada je razrešila vse štiri predstavnike v svetu Ljubljanskega kliničnega centra, ki so bili na položaj imenovani v obdobju prejšnje vlade. Na njihova mesta je imenovala Andreja Lampeta, Simono Kavčič, Janeza Remškarja in Matjaža Trontlja, vidnega člana NSI, ki je svetu Ljubljanskega UKC predsedoval v obdobju tretje vlade Janeza Janše. Ali bo menjavi članov sveta sledila še menjava generalnega direktorja kliničnega centra Marka Juga, na ministrstvu za zdravje za zdaj ne razkrivajo. Vse štiri predstavnike je vlada zamenjala tudi v svetu Ljubljanskega onkološkega inštituta. Ameriški predsednik Donald Trump načrtuje ostro kampanjo za gospodarsko osamitev Irana. Državam, ki pomagajo Teheranu ali poslujejo z njim, pa je zagrozil z ogromnimi gospodarskimi posledicami. Sandra Krišel.
7: Bo gospodarska vojna in izolacija brez primere, je Donald Trump zapisal na družbenem omrežju Truth Social. Kot pravi, gre za gospodarski dan D. Zaveznice je pozval, naj se pridružijo Združenim državam in obenem sporočil, da se bo morala vsaka država soočiti z gospodarskimi posledicami, če bo svojim bankam, podjetjem, letališčem in vladnim organom dovolila, da Iranu nudijo kakršnokoli rešilno bilko. Omenjena napoved prihaja v obdobju, ko se je po skoraj pol leta trajajoči vojni Trump znašel pod hudim pritiskom zaradi vse višjih stroškov vojne in cen goriva pred novembrskimi kongresnimi volitvami. Ameriški vojaški napadi so, kot kaže, trčili na omejitve, medtem ko so pogajanja z Iranom zastala. V Trumpovi grožnji pa se skriva tudi past. Kakršnikoli gospodarski ukrepi bodo morali biti usmerjeni proti iranskim trgovinskim partnericam, vendar jih bo težko usmeril proti Pekingu, ki je največji kupec iranske nafte.
1: V Slovenijo so pripotovali košarkari Los Angeles Lakers. Po povabilu Luke Dončiča zasedbo iz severnoameriške lige NBA čaka štiridnevno druženje oziroma mini priprave pred novo sezono. Del programa bo namenjen tudi spoznavanju Ljubljane in Slovenije. Prihod košarkarskih zvezdnikov predstavlja tudi veliko turistično priložnost za našo državo. Martina Gojkošek iz Slovenske turistične organizacije.
8: Ko nekdo, kot je Luka Dončić, Slovenijo predstavlja na tak res oseben način ali ko svoje izkušnje delijo njegovi soigravci, lahko rečemo, da je sporočilo za občinstvo pogosto res zelo prepričljivo in s tem tudi neprecenljivo.
1: Kot dodaja, so se prihodi ameriških turistov v minulem letu povečali za 23%. V več severnih italijanskih deželah, med drugim v Furlaniji in Julijski krajini, so zaradi nalivov, močnega vetra in toče izdali oranžno opozorilo. Obilno deževje je že zajelo Lombardijo in Ligurijo ter povzročilo poplave in zemeljske plazove. V Milanu in Firencah so preventivno zaprli parke in nekatere javne ustanove. Obsežna nevihtna celica je že zajela tudi zahod Slovenije. Agencija za okolje je za to območje izdala oranžno opozorilo, je pojasnil vremenoslovec Timotej Kozel.
9: Obstaja potem povečana možnost za nevihtni piš in pa seveda za nalive, pa tudi krajevno ni izključena kakšna toča ob teh močnejših nevihtah, ki bi prišle.
1: Zaradi nalivov oranžno opozorilo velja tudi za jutri, ko je pričakovati še nekoliko več padavin, znova pa tudi krajevna neurja z nalivi. To je bil pregled današnjega četrtka, 20. avgusta. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil je Svit Dečman Stisovič, tonski mojster Matjaž Polak.
10: Vreme.
0: Padavine z nevihtami se bodo po noči na zahodu okrepile in razširile proti vzhodu ter do jutra oslabele. Jutri se bodo padavine z nevihtami, tudi močnejšimi nalivi, od zahoda razširile nad vso državo. Jutranje temperature 16 do 21, dnevne 21 do 29, soboto bo oblačno s krajevnimi padavinami, v nedeljo in ponedeljek sončno. Opozorilo? Po noči bodo, predvsem na zahodu, krajevna neurja z močnim vetrom, nalivi in točo. V večjem delu države velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, na Primorskem zelo velika. Podatki o prometu. Štajerska avtocesta bo do petih zaprta med Blagovice in Vranskim proti Mariboru. Izvoz Slovenske Konjice je proti Mariboru odprt, zaprt ostaja uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. 22 in 7 minut.
11: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je danes na parlamentarni odbor za kulturo naslovil dopis, v katerem predlaga odložitev obravnave novele zakona o radioteleviziji, s katero bi ukinili obvezni RTV prispevek in prenesli financiranje na proračun na čas po predvidenem referendumu o tem vprašanju. Zakonodajno-pravna služba državnega zbora meni, da so ključne rešitve predloga novele ustavno sporne. Kot je zapisala, obstoječ način financiranja zagotavlja stabilno, predvidljivo in od tržnih mehanizmov neodvisno financiranje, kar je pogoj za delovanje javnega zavoda. Na kmetijskem ministrstvu so zgroženi nad razkritjem o domnevnem hudem mučenju goveda na kmetiji v Križevcih, je ob obisku v Podravju danes dejal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Zavzel se je za okrepitev sistema v smeri, da bi bilo tovrstnih dogodkov čim manj. Na kmetiji, ki naj bi pripadala strokovnjaku za govedorejo na kmetijsko-gozdarskem zavodu Marjanu Špuru, so inšpektori našli 5 poginulih krav, zakopanih pod gnojem, 3 živali pa v zelo slabem rejskem in zdravstvenem stanju. Iransko zunanje ministrstvo je obsodilo napoved novih ameriških gospodarskih in trgovinskih sankcij, po njihovem so usmerjene proti navadnim Irancem in pomenijo gospodarski terorizem ter zločin proti človeštvu. Ameriški predsednik je včeraj zagrozil z obsežnimi gospodarskimi posledicami za vsako državo, ki bi podpirala Iran. Po navedbah Teherana ukrepi ne bodo oslabili odločenosti države za branjenje svoje neodvisnosti, nacionalne suverenosti in interesov. Demokratična republika Kongo je prejela 70 tisoč odmerkov cepiva za zaščito pred virusom ebole, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Gre za edino odobreno cepivo proti virusu, vendar za drug sev, kot razsaja v državi. 20 tisoč odmerkov bodo porabili za preučevanje učinka cepiva, ostanek je namenjen zdravstvenim delavcem. V Kongu so od izbruha pred 3 meseci zabeležili več kot 5 tisoč primerov okužbe, od tega je bilo več kot 2300 smrtnih primerov. Po noči bodo ob krajevnih nevihtah z nalivi hitro narasli posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke, predvsem v severozahodni, zahodni in osrednji Sloveniji, opozarja Agencija za okolje. Pričakujejo razlivanje vodotokov ter poplavljanje in zastajanje padavinske vode na manjših območjih. Podobno bo jutri popoldne in v noči na soboto, ko bo razlivanje še večje. Jutri bodo manjše reke v zahodni in osrednji Sloveniji narasle do srednjih pretokov, nekateri do velikih. Na vzhodu bo naraščanje manj izrazito. Večina rek bo ohranila majhne in ustaljene pretoke. Po podatkih Agencije za okolje se bodo po noči padavine okrepile, se razširile proti vzhodu ter do jutra oslabele. Jutri se bodo padavine z močnejšimi nalivi od zahoda razširile nad vso državo. Jutranje temperature 16 do 21, dnevne 21 do 29, soboto bo oblačno s krajevnimi padavinami, v nedeljo in ponedeljek sončno. 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Hava Pinchas Cohen je bila vplivna izraelska pesnica, pisateljica, kulturna aktivistka, ena prvih ženskih urednic na izraelskem literarnem prizorišču. Ustanovila je časopis za literaturo, umetnost in židovsko kulturo Dimui in bila dolgo njegova glavna urednica. Njena poezija eksplicitno govori o ženski izkušnji, o izkušnji ženskega telesa, o izkušnji materinstva, o odnosu do matere in do hčera in ženskem zavezništvu, ter ne nazadnje o ženskem občutenju svetih spisov, do katerih so v zgodovini židovske religije tradicionalno imeli dostop zgolj moški. Za svoje delo, prevedeno v številne jezike, je prejela več nagrad. Umrla je leta 2022, stara 67 let. Izbor njene poezije je za literarni nokturno pripravila in prevedla Barbara Pogačnik.

September pred tem. Malo pred dopustom sem zbežala daleč stran od tvoje postelje. Nič več mož in žena, z obrazi obrnjenimi tja, odkoder sva prišla. Šla sem gledat gozd v gozdu in poslušat tvoj glas, ki me kliče po telefonu. Ti prinest potko, po kateri obzori neosedlani konj stopa proti modremu travniku, kot mati vsakega nedolžnega otroštva. Zbežala sem daleč od tvoje postelje, gledat bolečo in kraljevsko jadransko modrino, gledat bežnost in neskončnost na obalo, poslušat noro bratoško Jano, ki jeca za ljubeznijo, ko ni nihče v vasi priznal očetovstva otroku. Stara pripoved. Zbežala sem, da bi ti prinesla dve septembrski cvetni kiti in stebelce angelske trobente, ki sva jo vedno hotela imeti v živi meji okoli dvorišča. Toda ti si hotel ljubezensko pismo in slikami konjev iz Lipice v kraljevem hlevu nisem zmogla ublažiti tvojega tihega besa.

Žitni klas. Stranska potka v nekem delu polja. Ob njenem koncu si zamislim gaj krizantem, ovsa, šipka in osata. In zatem polje. Eden izmed klasov vsako jutro pogumno nagiba glavico in jaz jemljem njegove kite in njegovo grlo v dlan. On pa strese svojo zrnato glavico s še vedno praznimi žepki za zrna. Užitek, kakršnega sem redko doživela. Kot užitek tiste noči, ko je bila v meni spočeta moja hči, me zalije in me naredi plodno. Konice prstov do zapestja v primerjavi s tem, kar je nek del polja, vzbudijo drhtenje v grlu in ježanje las. In le jutranja svetloba na šabat vse združi in pretrese moj svet v resnično podobo polja.

Malikovanje. Kako zlahka zaznamujem meje tvoje odsotnosti. Pod posteljo par črnih delavskih čevljev, na polici desno očala za branje in na tvoji strani prazna blazina, v grozi pograbljena na mojo stran. Mogoče je na njej še vedno sled telesne topline za moje hladne noge, za to noč, za vsako noč. Od žensk, kakršna sem sama, iz noči, kakršne so te, je na svet prišlo malikovalstvo. Obzori sem zbrala prah, ki bi ga zgnetla, da bi dobila tvojo obliko. Bilo ga je malce premalo in ga pokrila kot testo, ga potolkla, ga potrepljala kot dojenčkov hrbet, ga poljubila in ga oblekla v bombažno srajco, ki sem jo izvezla zate. Vso noč sem ležala poleg prahu in ga klicala in klicala s tvojim imenom. In samo sebe videla, kako postajam podobna nekomu, ki je v svojem materinskem trebuhu odnekdaj gojil čaščenje malikov.

Dvogovor. Oddaljuješ se od mene, reče on, medtem ko v dlani drži desno dojko. Reče, medtem ko v dlani drži hrbtno stran moje dlani in mi hoče preprečiti, da bi spet odšla iz njegovega telesa, izpod odeje, izpod rjuhe, stran od zavese, stran od postelje in iz sobe. Ti si tisti, ki mi drsiš iz rok, v razdaljo, ki je ni mogoče meriti v milimetrih, v razdaljo, ki se ves čas odpira v neskončno. Ti si tista, ki se oddaljuješ od mene. Moja dojka je v tvoji dlani in moje sanje imaš. V mojem telesu ostaja ključavnica in njen ključ je v tvoji roki. Glas se ločuje od govora. Moškost od spomina se brez telesne toplote podpisuje po postelji.

ko se ženska zlomi. Ženska se zlomi. Kako se zlomi ženska? Iz pasu. Zlomi se v pasu. Njeno telo se nagne kot metronom. Takti, ko se njena glava nagne do tal in zaniha nazaj. Takti, ko se njeno čelo dotakne neba, ki pade na njo. Včasih njeno čelo trešči ob zemljo in njeni dojki se omakneta kot dve laneni torbi, v katerih se mleko pretresa, dokler ne postane skuta. Kako se zlomi ženska? Iz pasu. Ženska se zlomi v pasu in njeno telo v nagibanju nazaj sledi njenemu grlu. Njeni lasje se zvijajo do zemlje, ko se obrne okoli lastne osi z nadzemeljskim gibom bolečine, kot če bi si jo njen oče v nebesih vzel s silo. Takšna je bila videti Astarte mojim očem. Kadilo in malik zlomljene ženske v izložbenem oknu.

Pieta za Ruth Carton Bloom. Bil je trenutek, ko me je držala v naročju. In njeno naročje je bilo moj dom. In njeno naročje je bila miza. In njeno naročje je bilo oltar. In njeno naročje je bilo prostor, kjer si lahko majhen. Kaj sem videla za njenim ramenom? Kaj je ona videla za mojim? Točno tistega trenutka se ne morem spomniti. Vseeno zaprem oči, da bi videla samo sebe, kako jo v svojem naročju nosim. In roke se ji povesijo ob moje boke, oči moje matere, ki zrejo v moje oči, ki zrejo v njene. In reče mi, naj se po noči pokrijem. In jaz ji rečem, naj ustraja, ustraja, ustraja. In med tem ji kalci beži iz kosti in njeno telo šklepeta v mojem naročju. In iztegnem roko, da bi jo dvignila, jo ponesla navzgor.

literarnem nokturnu smo predstavili izbor poezije Have Pinhas-Cohen v prevodu Barbare Pogačnik. Interpretacija dramska igralka Darja Rajhman. Oddaja je bila posneta decembra leta 2011 v studiih Radia Slovenija.

Včasih se zamislim, kaj pravzaprav počnejo tisti, ki ždijo doma. Kako urejajo misli, ki niso vedno najbolj prijazne ali svetle, saj glava zna biti res naporna stvar. Zato se rada peljem in morda kje tudi ostanem, ampak a je to sploh rešitev za glavo, ki tava? A je to sploh rešitev za srce?

0: saying. I put some color in the gray. I really try not to betray. I let my heart so many ways. I even chase my fears some days to bring peace and sense.
1: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
2: Dober večer. To noč sem z vami, Rasto Pahor. Opozicijske stranke so v državni zbor vložile predlog za razpis posvetovalnega referenduma o razrešitvi predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča. Kot razlog navajajo kršitve ustave, zakonodaje in ogrožanje ugleda ter delovanja parlamenta. Stevanovič je predlog označil za farso in zavrnil možnost predčasnega umika. Vlada je razrešila predstavnike v svetu Ljubljanskega kliničnega centra, ki so bili na položaj imenovani v obdobju prejšnje vlade. Na njihova mesta je imenovala Andreja Lampeta, Simono Kavčič, Janeza Remškarja in Matjaža Trontlja, ki je temu telesu predsedoval v obdobju tretje vlade Janeza Janše. Vse štiri predstavnike je vlada zamenjala tudi v svetu Ljubljanskega onkološkega inštituta. Stranka Resnica je predlagala odložitev obravnave novele zakona o RTV Slovenija, ki predvideva ukinitev prispevka in prenos financiranja na državni proračun. Menijo namreč, da bi morali najprej izpeljati posvetovalni referendum o tem vprašanju. Zakonodajno-pravna služba državnega zbora je rešitve v noveli označila za ustavno sporne, čež da je neodvisno financiranje pogoj za delovanje javne radiotelevizije. Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil z ogromnimi gospodarskimi posledicami državam, ki pomagajo ali poslujejo z Iranom. K sodelovanju pri gospodarski osamitvi Teherana je pozval tudi Kitajsko, ki je največji kupec iranske nafte. Trumpova napoved sledi pritiskom domače javnosti zaradi vse višjih stroškov vojne in cen goriva. Slovenijo prehajajo močnejše nevihte z nalivi. Agencija za okolje je zaradi neurij izdala oranžno opozorilo za zahod države. Za jutri je oranžno opozorilo izdano tudi za osrednji in jugovzhodni del Slovenije. Ob močnejših nalivih je mogoče tudi toča. Težave zaradi neurij in nalivov so že zabeležili v več deželah severne Italije. Sledi še pregled športa, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
3: Švedski skakalec s palico Armando Plantis je z rekordom mitinga 6,21 metra dobil uvodno preizkušnjo atletske diamantne lige v Lozani. Na višini 6,32, ki je centimeter nad svetovnim rekordom, ki ga je dosegel 12. marca letos v domači Uppsali, pa ni bil uspešen. Preostale discipline bodo danes večer, ko bosta nastopila dva slovenska rekorderja. Tina Šutej v skoku s palico in Matici Janguček na 400 metrov z ovirami. V nedeljo bo v poljskem Hožufu v metu diska tekmoval evropski prvak Kristjan Čeh. Žan Rudolf bo na 1500 metrov skrbel za ritem. Zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Beneluxu je belgijski kolesar Jasper Philipsen, vodilni v skupnem seštevku. V ciljnem sprintu glavnine je bil sedmi Žak Eržen. Na novinarski konferenci se je predstavila slovenska moška smučarska reprezentanca za hitre discipline, ki se podaja na tradicionalne priprave v Čile, kamor bodo odpotovali Martin Čater, Nec Naraločnik, Miha Hrobat in prvič Alen Hribršek. Slovenski odbojkari so se v okviru priprav na septembrsko evropsko prvenstvo včeraj v Beogradu še drugič pomirili s Srbijo. Ta je prvo tekmo dobila s 3-1, na drugi sta reprezentanci osvojili vsaka po 2 niza. Danes pa se začenja žensko prvenstvo. Slovenke bodo igrale v Carigradu, na jutrišnji prvi tekmi se bodo pomirile z Nemčijo. V Tarantu na jugu Italije pa se danes začenjajo 20. sredozemske igre. Slovenska reprezentanca šteje 168 športnic in športnikov, nastopili pa bodo v 29 disciplinah.
2: Poglejmo še vremensko napoved. Večinoma oblačno bo, nevihte se bodo od zahoda postopno razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature so od 16 do 21, najvišje dnevne bodo od 25 do 29, na severozahodu od države okoli 21 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme.

Dober večer, dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. Tjaša Ferme je slovenska igralka, režiserka, avtorica dramskih besedil in producentka, ki skoraj 20 leti prebiva in deluje v New Yorku. V pogovoru z Lili Brunec za oddajo Slovencem po svetu je odstrla del ustvarjalnega življenja v Velikem jabolku, predstavila projekte in načrte za prihodnost ter kulturo v New Yorku in se posvetila povezavam s Slovenijo.

0: Slovencem po svetu. Portreti.
1: Lepo pozdravljeni, gospa Tjaša Ferme v radijskem studiu. Poletje vas je spet pripeljalo v Slovenijo, počitnice kar redno preživljate v Sloveniji, kaj ne?
2: Vedno pridemo v Slovenijo, vsako poletje. Pa zdaj tudi skor za vsak božič, oziroma za decembrske praznike.
1: Sicer ste stacionirani v Velenju, ne? Ste Velenčanka?
2: Ja. Iz Velenja.
1: In prav iz Velenja vas je pot pred odhodom v Ameriko najprej odpeljala v slovensko prestolnico, ne, v Ljubljano, na študij na AGRFT, kjer ste se izšolali za igralko, kaj ne? Kakšna so bila tista študijska leta v Ljubljani?
2: Najboljša. Babica mi je vedno rekla, to so tvoja najboljša leta, najbolj svobodna leta, najbolj zabavna leta in dobesedno je bilo tako. Men se je vedno zdelo, da naša AGRFT leta so bila kot neka hipi komuna.
1: In tam se je kalilo veliko potem kasnejših igralcev. Sicer pa v Sloveniji ste se po zaključku študija tudi že zelo uspešno podali na igralsko pot, tudi prejemnica kar nekaj nagrad za igralske dosežke. Ob začetku kariere ste bili med drugim tudi Severjeve nagrade, potem pa odločitev, da odidete v tujino. Zakaj Amerika? Zakaj New York?
2: To se je vse popolnoma spontano zgodilo, brez kakršnega koli plana. Jaz moram reči, da pravzaprav jaz sem delala v gledališčih že med študijem in sem v bistvu vse te nagrade dobila med študijem. Diplomirala sem pa potem čez poletje, tako da so se moji profesori pravzaprav norce delali z mene, da sem ena tistih, ki je najhitreje diplomirala zaradi tega, ker absolventa nisem upisala. To, da sem šla pa v Ameriko, to ni bil nek velik plan, sploh. Jaz sem spoznala neko ameriško igralko na delavnicah v Mostarju v Bosni in me je popolnoma fascinirala. In vprašala sem jo, s kom je ona trenirala, kaj je ona delala in je rekla, da je delala z eno skupino, ki dela dosti grotovskih zadeve v Ameriki. In ne vem, en korak za drugim, vse se je ful hitro spletlo, pač to je mene zanimalo. V onem momentu sem jaz tudi bila zelo zainteresirana za grotovskega, ko je na nek način halucinogeno gledališče oziroma, da se res potiskaš do konca in da najdeš neke primarne vrline samo vseb. In ja, našla sem to skupino in smo se povezali in potem ena stvar je vodila k drugi in sem se v bistvu, so me sprejeli k sebi na en 3-mesečni program. Potem sem vprašala, a ja, kaj pa viza? Pa so rekli, ja, tu ne rabite, vi boste prišli 1. septembra, 1. decembra boste šli pa nazaj. Pa sem jaz rekla, čak malo, to se pa malo mudi, ne morem, kaj pa če še hočem ostati, kaj pa če še hočem podaljšati. In potem sem bila jaz v bistvu prva v zgodovini tega gledališča, da so se oni povezali z eno univerzo, preko katere so uspeli dobiti vizo za mene. Dobila sem pa potem enoletno vizo in po 3 mesecih, čeprav mi je bil, ne vem, študij, vse z njimi mi je bilo všeč, razen pač ta nek socialni aspekt, ko se mi je zdel dost kulten. In sem rekla, ne, hvala, zdaj grem pa v New York. Ampak tudi nisem imela nekih blaznih planov. Ena prijateljica je poznala eno drugo prijateljico in potem sem jaz rekla tej drugi prijateljici, kako mi ona lahko pomaga in potem sem na nek način našla stanovanje od enega slovenskega saksofonista, ga podnajela. In ja, pač korak za korakom, ni bilo sploh nekega velikega plana.
1: No in to je bilo že daljnega leta 2008. Kakšni pa so bili potem začetki v New Yorku? V mestu, ki nikoli ne spi, ste se srečali s kakšnimi težavami na začetku. New York je velika metropola, multikulturno mesto, konkurenca je verjetno velika.
2: Ja.
1: Pa ne le na vašem profesionalnem področju, marveč tudi na drugih področjih. Kako ste se znašli na začetku? Se še spomnite prvega dne, ko ste stopili na tla v velikem jabolku?
2: V bistvu se spomnim prvega dne, ja, zaradi tega, ker sem za vikend prišla v New York iz Massachusettsa, ker sem pač takrat delala za ono skupino in sem hotla iti v La Mamo in sem se spravila na narobe vlak in sem potem pristala nekje v Sohu. In potem v tem Sohu sem pa ugotovila, da pravzaprav tudi hočem iti na nek koncert in sem se v tej množici, ki je čakala, da se ta koncert začne, sem spoznala nekaj ljudi, ki so potem še dolg časa dejansko bili moji prijatelji. Naslednji dan se spomnim, da sem šla eno drugo skupino gledati in sicer v Brooklyn, v Prospect Park in zaradi tega, ker sem prvi dan malo zašuštrala s temi vlaki, sem bila blazno nervozna, ker sem hotla na njih narediti dober vtis in sem v bistvu prišla na ono mesto predstave, ki v onem trenutku je bilo na prostem, v neki pagodi sred Prospect Parka, ki je v Brooklynu, sem prišla 4 ure zgodaj. In pač tako sem rekla, hotla sem na njih dober vtis narediti in v tistem malem Massachusettskem mestecu, kjer sem jaz delala s to skupino, Double Edge Theater, se je rekla, sem našla celo eno flašo slovenskega vina. Valjda to sem jaz zelo čist neverjetno, da lahko v tem mini mestecu, ko je tako ena vinska gora, ne vem, 1000 ali pa 2000 prebivalcev, z eno trgovino z vinom mi je uspelo najti slovensko vino. No, dobro, in sem potem to prinesla kot darilo in potem smo se s to skupino zelo dobro ujeli in potem dejansko naprej začeli skupaj delati, so me povabili, da sem se jim pridružila. Ampak ja, kar se tiče New Yorka, ja, problemi levo in desno, skos. Mislim, da največji izziv je bil ta, da sploh nisem poznala, ne vem, njihovega načina dela. Ne, mi v slovenskem prostoru, to je majhen prostor. Mi imamo samo akademijo in se večinoma vsi med sabo poznamo. Študenti, profesori, profesionalci. Zelo majhna skupnost smo. In pač velikrat tu audicije niso ravno potrebne, headshoti niso potrebni, se pravi neki portreti, neka birokracija, rezime niso potrebni, ker se pač poznamo. To so bile pa vse neke take baze, ko jih igralec, ki hoče prodreti v New Yorku, res potrebuje.
3: No in konkurenca je verjetno velika. Kako pa ste potem začeli graditi svojo igralsko kariero v Ameriki? Kje ste začeli? Ste imeli kakšna poznanstva tam že odprej?
2: Ja, mislim, dobro vprašanje. Ne, nisem, nobenega nisem poznala. Probala sem pogruntati pravzaprav, kam se gre, kje se sploh prijaviš na audicije in potem se je ta neka igra začela. Kot sem rekla, ta skupina, kateri sem prinesla slovensko vino, ta me je sprejela Mece in sem z njimi dosti hitro začela delati. Se spomnim, da ta prva predstava je bil Macbeth in sicer smo ga naredili tako, da je cel ansambl znal celoten tekst in da nikoli nisi vedel, kater karakter boš igral. Mislim, da še ko sem bila v Massachusettsu, sem prvič slišala, da obstajajo razpisi. Wow, razpisi. In potem sem se prijavila za en razpis. Najprej sem se javila eni dramatičarki, Ruth Margrath, s katero sem delala tukaj v Gleju. To je ena ameriška dramatičarka. Sem se mi javila in sem rekla, zdravo, jaz sem pa zdaj tu, v New Yorku. Ej, a imaš ti kakšen one woman show, kakšno monokomedijo za mene? In seveda nič nisem slišala nazaj. In potem zelo hitro sem se jaz sprijaznila z dejstvom, da bom jaz sama napisala svoje one woman show. Ja, no in potem sem to začela pisati. S to skupino, s katero sem pa delala, smo pa imeli različne rezidence po različnih gledališčih. In eno majhno gledališče v Chelsea se je ravno odprlo. Reklo se je The Cell, se pravi celica. In jaz sem bila toliko entuzijastična. Spomnim se, da sem ravno prišla nazaj iz Slovenije po dopustu in sem šla na vajo, ampak se je potem izkazalo, da sem jaz prišla na vajo en teden prehitr. In potem se rekla, a ja, ok, ko so mi pač v tem gledališču povedali, da sem en teden prehitra, ampak sem rekla, ampak ne, ne it, dejmo se spoznati. In sem potem ostala z njimi, smo se pogovarjali, spoprijateljili in potem sem jaz v bistvu z njimi bila umetnik v rezidenci skoraj 10 let. Potem sem z njimi delala veliko kot igralka, pomagala sem tudi kot producentka. Oni so potem začeli producirati moje predstave, ki sem jih jaz napisala, se pravi ta kal, ki se je začela s to monokomedijo, je potem dejansko v nekaj zrastla. Potem smo šli celo na turnejo z njimi v Miami. Smo tam 2x igrali na Miami Art Basel. Glavno, ja, veliko zanimivih stvari se mi je zgodilo, ampak se mi zdi, da so bila vedno naključja zelo pomembna pri temu, da so bila skoraj ključ. Pa seveda neka odprtost.
3: No, sicer pa prihajate iz Evrope, bom rekla, iz majhne Slovenije. Ste zaradi tega morda doživeli kakšna presenečanja pri izgradnji vaše kariere v Ameriki? Verjetno prav veliko ljudi v New Yorku ni niti vedelo, kje je Slovenija in kakšna država je to takrat, ne?
2: Ja.
3: Leta 2008, ja. Ko ste vi prišli tja.
2: Mislim, absolutno. Pač neka ignoranca o majhni državi, neki stereotipi na splošno oslovanih. Absolutno to obstaja in je nek predhodnik, preden te sploh spoznajo. To seveda ni prisotno pri vseh ljudeh, ampak lahko malo posplošim, da načeloma je nažalost tako, da kaj, si Rusjenja, si Ukrajinka. Potem vem, da so me sprašvali, a ja, živiš v Greenpointu, to je tam, ko so ti Poljaki. Mislim, se mi je zelo, zakaj bi šla jaz k Poljakom? Jaz sem Slovenka, nimamo ravno neki ful veze, poleg tega sem v New Yorku.
1: No, sicer pa jezik, ne, angleško ste sicer verjetno že odlično vladali, ko ste prišli v Ameriko, ampak vseeno ste imeli kaj naglasa in zaradi tega morda tudi kakšne težave pri svojem igralskem delu so sploh opazili vaši delodajalci v začetku, da niste Američanka.
2: Ja, ja, absolutno, absolutno. To je bilo očitno. Mislim, da sem potrebovala, ne vem, kot 7 let življenja tam, da sem se popolnoma znebila na glasa. In ja, to je absolutno faktor. Absolutno.
1: Kaj pa slovenščino? Tudi kaj uporabljate? Kdaj spregovorite tudi po slovensko še v New Yorku?
2: Zdaj se mi zdi, da vedno več. Mislim, dobro, ne vem, če prav v New Yorku, ampak se mi zdi, da sem zelo povezana in z mojo družino in z mojimi prijatelji in so umetniki v Sloveniji. Tako da ja, se mi zdi, da redno govorim slovensko. Moram pa reči, da absolutno v enem momentu, ne vem, če se spomnite 2010, 2011, ko smo imeli še Skype, ko še nismo bili tako povezani in je bilo toliko enih problemov, da se človek sploh sliši normalno. V onem momentu nisem bila ravno vzorna hčerka in prijateljica in enostavno je bilo preneurotično se slišati prek teh tehnologij v onem času in mislim, da takrat mi je bilo težko, zaradi tega, ker v onem momentu angleščina še ni bil moj jezik, slovenščina pa tudi ni bila več in sem bila v nekem umestnem elementu, v neki umestni fazi.
1: Gospa Tjaša Ferme, slovenska igralka, režiserka in dramatičarka ste. Zdaj se pa še malo bolj podrobno posvetiva vašemu sedanjemu delu v New Yorku. Poleg igranja v gledališču je še precej področji, na katerih delujete, kaj ne?
2: Ja, tudi svoje gledališče imam. Mene je zamamila znanost pa tehnologija v določenem momentu in sem se odločila, da bom ustanovila svoje gledališče, v katerem ukomponiramo inovativne tehnične prakse, dosti eksperimentalne in pa seveda interaktivne v naše delo. Tematično se pa veliko ukvarjamo z novimi znanstvenimi panogami.
1: Sicer je pa to gledališče, gledališko podjetje Transforma, ne?
2: Ja.
1: Kjer ste umetniška direktorica. Ne?
2: Mm-hmm.
1: Povejte mi nekaj več o tem gledališču, kako deluje, kje deluje, kdo vse sodeluje v tem gledališču.
2: Ja, mi smo bili ustanovljeni 2018,

0: Čuje centrom in smo potem skupaj delali neke eksperimente, ki smo jih potem porabili v predstavi. Predstava je bila potem narejena tudi tako, da smo delali z dvema različnima firmama, ki so izdelale EEG aparate, se pravi možganske skenerje, in smo potem glede na njihove tehnologije prilagodili naše eksperimente v gledališču. Recimo, enega smo uporabljali tako, da sta se igralka in pa volonter iz publike, da sta bila skupaj na odru, da sta oba dva nosila te možganske skenerje in sta si povedala dost intimne zgodbe. Potem smo imeli pa tudi cognitive neuroscientist, se pravi nevroznanstvenico na odru, ki je potem to možgansko aktivnost interpretirala. Ta možganska aktivnost je bila pa vizualno reprezentirana, tako da smo imeli prav možganske grafe, ki so kazali to aktivnost. V določenem momentu sta drugim možganskim aparatom smo pa to povezali z našo vizualnim dizajnerjem, dizajnerjem projekcij in pa dizajnerjem glasbe, tako da je bila tudi na nek način glasbena in pa vizualna reprezentacija tega, česar smo delali. Ja, to je bil naš prvi projekt, dobili smo par nagrad, par nominacij, najprej smo bili na Off-Broadwayu v New Yorku, smo igrali to 3 tedne, potem smo šli pa na Edinburghski Fringe že v 2019 in smo bili tudi oklicani za ena izmed 23 predstav, ki je Must See, ki jo moraš videti, ki je konceptualno najbolj razburljiva na tistem Fringe-u med tisoči. Potem pa je bila počasi že pandemija in imela sem pa idejo, da kaj, če bi mi naredili en tak festival znanosti v gledališču. In potem smo 21. tudi naredili ta festival, povezala sem dramatike z znanstveniki in smo naredili 3 nove, popolnoma nove predstave, ki so bazirale na teh novih znanostih. Potem si pa v bistvu vsak dan festivala videl novo predstavo, kateri je sledila znanstvena prezentacija in pa potem pogovori med moderatorji, umetniki in znanstveniki na to temo, pa tudi veliko vprašanj iz publike smo vzeli in potem smo se iz tega formata učili. Jaz na začetku nisem vedela, bo to uspešno, je to samo neka nova ideja, ki pač men buri domišljijo in me ne pusti spati, ampak že prvo leto smo bili popolnoma razprodani, tako da smo dobili neko potrditev, da ljudi zanima to. Do zdaj smo imeli že 3 takšne, s tem, da vsako leto je nekaj drugač, vedno rastemo, vedno smo v nekem novem teatru, v malo večjem teatru. Vmes smo pa tudi začeli delati predstave o umetni inteligenci, ki to, kar se spreminja in raste in od popolnoma nenarativne predstave, ko sem jo naredila, o kateri so tudi pisali v New York Timesu, zdaj delamo popolnoma narativno predstavo, za katero je tudi v bistvu broadwayski interes.
1: Torej v tem vašem gledališču Transforma prepletate znanost z gledališčem, znanost z igro, ne?
0: Ja.
1: Tako eksperimentalno, ne?
0: Totalno eksperimentalno, ja, ja. Mislim, sej, na začetku sem rekla, če bi jaz hotela biti sam igralka, bi jaz bila popolnoma zadovoljna sam s tem, da mi skozi Shakespearea delamo. Ampak kocke niso tako padle. Me zanima še veliko drugih stvari in se mi zdi, da bolje obskurno, bolje bizarno, bolje izzivalno, več daljnih kotov ali pa točk povezuje, bolj me zanima. Ja, zanimiv proces je bil raščenja te skupine in tudi nekega ustvarjanja neke infrastrukture, ne, da smo začeli dobivati razpise in da imamo pač to neko bazo in da imamo to neko moč, da produciramo to, kar želimo delati, da smo neodvisni na nek način.
1: In ste tudi prodrli na tem področju, ne, ki je svojstveno, edinstveno, ne?
0: Absolutno. Ja, ja, ja.
1: Sicer pa tudi kar nekaj filmskih vlog ste vi že odigrali v Ameriki. Bi morda izpostavili vašo dejavnost v filmu? Bi izpostavili katero vlogo, ki vam je ostala najbolj v spominu?
0: Ja, moram reči, da to vprašanje me je malo presenetilo, zato ko sploh nisem o filmu razmišljala. 2 stvari vam lahko povem. Ena je bil zelo zanimiv projekt, ko sem ga naredila dost na začetku. Ko sem se preselila v New York, to je bilo v onem momentu, tudi mislim na 2009, ko so te flip kamere prišle ven in se je ta nek trend selfija začel in tudi selfie videa. In potem naloga filmarja je bila, da nam je dal vsaki ta flip kamera za, ne vem, en teden in je rekel, naj delamo na nek način ko nek video dnevnik. Ampak jaz valjda sem delala razne eksperimentalne avanture v New Yorku, v Zuni, v moji sobi in smo na ta način pridelali veliko materijala in potem glede na ta material je on na nek način ocenil, kdo so neki glavni liki. in izbral mene, pa Raimondo, in

0: sva na nek način v tem filmu postale kot neki ljubimki. In potem naj jo je pelal na lokacijo in je mal povedal, kaj bi mi naredili, ampak mi pravzaprav nikoli nismo nobenega scenarija dobile, nikoli nismo vadile, vse je bilo popolnoma zimprovizirano. Tako da, kar se tega tiče, je bil ta žanr filma, kako smo snemali, da je bilo vse dost improvizacijsko, da je bilo dost se gverila, zelo, zelo zanimivo. Potem na nek način moram reči, da je tudi inspiriralo moje delo, ker v 2012 sem jaz naredila en kratek filmček, jaz sem ga posnela, jaz sem se naredila, ki je bil sprejet na Kanski filmski festival in imel tam premiero, tako da sem potem 2012 šla v Kan, tako da moram reči, da ta film me je kar navdihnil. Ja, drugač pa moram povedati, da smo lani posneli en kratek film tukaj, v Sloveniji, z Markom Mandičem, z Borisom Kerčem na Velenjskem gradu. In to je pol ameriški in pol slovenski film. Pomagala nam je mestna občina Velenje, pa tudi grad Velenje, tako da bomo videli, če letos to pride na Slovenski filmski festival.
1: No, sicer pa ste morda srečali se tudi s kakšnimi eminentnimi ameriškimi igralci ali pa z njimi skupaj delali, ne? Tudi v New Yorku jih živi kar veliko teh znanih igralcev.
0: Al Pacina sem spoznala, pa smo bili na eni gali skupaj, na eni prireditvi, pa Kathleen Turner. Moji prijatelji so sproducirali predstavo, v kateri je igrala glavno vlogo, pa tudi režirala.
1: Sicer pa ste morda srečali tudi kakšnega slovenskega igralca pri svojem delu v New Yorku?
0: Ja, Ivica Buljan velikrat pripelje svoje projekte v La Mamo in sem pridna, če le lahko grem vedno gledat, tako da smo se že večkrat srečali z Markom Mandičem v New Yorku, z Robertom Valtlom iz Mini teatra, z Domnom Valičem. Tako da ja, če naši Slovenci pridejo v New York, se potrudim, da pridem, da jih pridem pogledat.
1: Sicer pa še hodite na audicije ali jih kot režiserka in umetniška direktorica vašega gledališča zdaj vi organizirate?
0: Mislim, oboje, za vsako, ko rečete audicija, kar malo zavzdihnem, ker to je joj, nehvaližno delo. Ampak po drugi strani pa ja, sej tudi ko jaz iščem igralce za svoje vloge, čeprav vem, da so igralci fantastični, še vseeno hočem videti, kako se nek igralec, vem, počuti v določenem karakterju, kako to izvaneva preko njih. Tako da audicije so nujno zlo. Drugega ne morem reči. Ja, še vedno hodim na audicije.
1: Če se zdaj le še malo pomudiva pri vaših projektih, ki jih ne manjka, ne? Kar nekaj jih imate prav zdaj v delu, lahko katerega predstavite, izpostavite, ki zdaj poteka ali ga boste predstavili v bližnji prihodnosti?
0: Ja, lahko malo govorim o bioadapting. To je ta nova predstava, ki jo delamo, ki sem rekla, da na nek način izhaja iz Bioadapted. To je bila predstava, ki je bila popolnoma nenarativna, ki je bila na temo umetne inteligence in je bila na nek način kot nek mozaik nekih koščkov, ki so bili narativni, ampak veliko stvari, ki so bili pravzaprav transkripti. V glavnem zelo nenarativno, ampak povezano na nek način preko asociacij. Za ta projekt smo potem tudi naredili povezavo med možganskim skenerjem, pa kako bi se temu sploh reklo, haptic vest. To je en tak suknič, pravzaprav, ki ima 320 motorčkov sam v seb. To se veliko uporablja drugače, mislim, da pri igranju igrc. In mi smo to povezali na ta način, da je ta možganski skener sedel na glavi igralke, ki je pravzaprav igrala nek način, če hočete, Steva Jobsa ali pa nekega kreatorja umetne inteligence. Tisko je pa igral umetno inteligenco in pa imel ta pač haptični suknič in je dobival te možganske tokove, ki so bili prevedeni tako kot v eno haptično abecedo. In glede na to, katere tokove je dobival, je potem delal različno koreografijo. Tle je bilo treba nekaj treninga, seveda, ne? In pa tudi to, ne vem, če je to že kdaj kdo prej naredil, to je bila na nek način naša invencija, naš izum. Naredili smo pa tudi avatar za ChatGPT-4, ki ga je takrat v onem momentu publika postavila na sodišče in so ga lahko vprašali, kar koli so ga hoteli. Chat je pa potem tudi naredil pesmico in jo zapel iz besed, za katere so se oni odločili. No, ta projekt je bil dobro sprejet in iz tega smo potem na nek način naredili bioadapting, ampak smo zdaj popolnoma na nek način spustili to strukturo in smo naredili popolnoma narativen skript, za katerega zdaj v bistvu izumljamo holograme. Naš, kaj bi radi naredili, je, da povežemo organsko z digitalnim na tak način, da v bistvu sploh ne vidiš razlike, kako se lahko ta dva svetova zlivata.
1: Zelo smeli projekti, kako pa se na te vaše projekte odziva publika? Kje, kdaj predstavite te projekte potem?
0: Predstave imamo ponavadi 3-4 tedne v New Yorku, na način, kako se mi povezujemo z večjimi inštitucijami oziroma gledališči kot stavbami, je, da ponavadi dobimo rezidence. Včasih tudi enostavno pač najamemo gledališče. Velik gledališč v New Yorku funkcionira na ta način, da so gledališke skupine, ki nimajo svojih teatrov, in pa da so teatri kot stavbe, ki potem pripeljajo skupine. Ali zberejo, ali kurirajo, ali pa najameš. Tako da je zelo drugačen sistem gledališča, ni tako kot tukaj, ko ima vsako gledališče gledališka skupina, ima svoje gledališče ali več gledališč v neki stavbi, ima svoj ansambl, ki igra več predstav naenkrat in to rotira in potem vedno ta ansambl dela. Ta model v Ameriki ne obstaja. Sploh 95% ameriških gledaliških grup ne funkcionira na ta način, zato ker je to predrago. Zaradi tega, ker niso sponzorirani strani države in to pač ne gre. Zato se ponavadi dela projektno delo, sicer imaš sezono, ampak vse en ponavadi. Delaš audicije po projektu, ne plačuješ ti nekega ansambla leta.
1: Verjetno na vaše predstave pridejo tudi kakšni Slovenci, ki živijo v New Yorku. Imate sicer kakšne stike tudi s Slovenci v New Yorku. Tam je kar velika slovenska skupnost, ki se nekako združuje tudi v okviru slovenskega kulturnega in verskega središča na Manhattanu. Zaidete kaj v prostore slovenske cerkve oziroma tega središča, ki pripravijo tudi kar veliko kulturnih dogodkov in srečanj Slovencov predvsem v New Yorku?
0: Ja. Zdaj ja, ampak moram reči, da koliko let je trajalo, preden sem jih jaz prvič šla pozdraviti. Mislim, da sem jih jaz spoznala v 2018. Se pravi, sem bila tam že 10 let, preden sem prvič šla. Zdaj pa hodim, ja, kaj sem bila na sprejemu predsednika, sem bila tudi na nekih ambasadnih večerih, na kulturnem prazniku in ja, sem vesela, da smo se povezali in da to obstaja. Moram reči, da je pater fantastičen, zelo dobrodušen človek, zelo odprt človek, in res, ja, res se gre za povezovanje ljudi bolj kot karkoli drugega. Tudi moram reči, da Potico zelo pogrešam in da kadarkoli piše, da bo Potica, jaz grem.
1: In da tam malo domačega slovenskega vzdušja potem tudi občutite, ne?
0: Ja, tudi.
1: Gospa Tjaša Ferme, New York je zdaj vaš novi dom že več kot 18 let. Kako danes živite v mestu tisočerih luči? Kakšen je vaš vsak dan?
0: Dinamičen, malo nepredvidljiv. Rada se hecam, da sem jaz totalen evropski snob. In to je res na večjih nivojih. Mislim, prvi nivo je ta, da jaz sem tak človek, ko jaz se ne vozim rada naokol. Ne na subwayih, ne v avtu, jaz rada živim v centru in to mi na nek način uspelo, ker živim v Midtown Eastu, dost bliz UN-a. Okol se vozim s kolesom, se pravi, sem še vedno zelo evropejska, vozim city bike-a, sama si večinoma kuham, ne vzevam take-outa ali pa ne naročam si hrane, to se mi zdi čist, mislim, prvo kot prvo je predrago, drugo kot drugo ni zdravo, tretje kot tretje je potratno, kar se nekih naravnih resursov tiče. V bistvu kot vodja te skupine si sama krojim svoj urnik, kar je največja zmaga, zato ker jaz mislim, da čist kakršen kol neigravski job, ko sem ga kadarkoli imela, so me odpustili. In na to sem ponosna, ja, to je the new Steve Jobs. Mislim, da sem malo samosvoja, ampak mislim, da je uspešnost v življenju to, da lahko si krojiš življenje tako, kot si želiš. In to mi uspeva.
1: Kakšna pa je sicer bivanska kultura v New Yorku? Zdaj, vi bivate na Manhattanu, tam je kar drago, ne? Pa tudi verjetno je kar težko dobiti stanovanje na Manhattanu, ne?
0: Mislim, vse povsod je pravzaprav težko dobiti stanovanje. Stanovanje je težko dobiti zato, ker je večina stanovanj zelo birokratsko zapletenih. Moraš dokazati, mislim, da narediš 40-krat najemnino na leto. in vsi plačujemo take ogromne najemnine, da ne vem, kdo si lahko to prvošči. No, v glavnem, velik birokracije, velik nekih garantorskih zadev je vključenih, tako da najbolj priporočam ljudem, ko si iščejo stanovanje kjerkoli, ne samo na Manhattanu, da to gledaš prek poznanstev, prek prijateljev, obstajajo seveda tudi neki Facebook forumi. Načeloma bi rekla, da Američani živijo v majhnih stanovanjih, da smo vsi natlačeni, da nimamo svojih pralnih in sušilnih strojev, da v velikih primerih tudi pomivalnih strojev nimamo, da pa obstajajo različni programi, da določene stavbe, ki so bile zgrajene, ne vem, v 50-ih, v 70-ih in tako naprej, imajo določene bonitete. In se pač to ni market rate, se pravi, ne plačuješ ti nekaj market value, ampak plačuješ malo pod tem, kar nas rešuje umetnike in podobne.
1: Tudi stroški življenja, ne, in kvaliteta življenja je precej drugačna v Ameriki oziroma v New Yorku kot v Sloveniji, ne, naprimer, če bi malo primerjali.
0: Ja, definitivno. Američani radi delajo. To je kultura dela, skozi sam delajo. In so zelo ponosni na to, da skozi sam delajo. Ampak seveda, pač to je korporativna kultura. Oni si predstavljajo uspeh preko materialnih dobrin, preko materialnih dosežkov, ne znajo se pa sprostiti, imajo, ne vem, 2 tedna dopusta v celem letu. Potem pa so seveda posledice, da ne vem, da so pod stresom, da veliko je anksioznih, da veliko je zdravila, da vsi nasplošno se sam zdravili bašejo, da noben ne verjame v sprehode v naravo ali pa neka zelišča, etc. Ljudje nimajo ponavadi dostopa, da bi imeli neke svoje vrtove, da bi gojili kaj svojega. Sicer v določenih delih Manhattan tudi obstajajo neki taki skupni vrtički, kar je zelo lušno in potem pač v teh skupnostih ljudje lahko pač gojijo svoje sadje ali pa delajo stvari skupaj, kar je zelo lepo. Mislim, mogoče mene najbolj me iritira ali pa najbolj tujem je to, da vedno uzunijejo, da si ne kuhajo sami in potem pač prvo se mi to zdi blazna finančna potrata, ampak tudi na nek način smeti so vse posod. To je ogromna pridelava smeti čist zaradi teh kontejnerjev, ne, da hrana sem, hrana gor, hrana dol, pa potem hiter kaj stran vržejo. Niso toliko za kofetkat. Mislim, da Slovenci so še vedno, tudi danes, čeprav že 18 let ne živim več tu, se mi zdi, da so še vedno bolj kofetkari, pa da imajo radi prosti čas, pa da radi hodijo na počitnice, pa da imajo radi naravo, pa da imajo radi svoje vrtičke, pa da so kulturni. In mislim, da so vse to zelo dobre stvari, ki jih je vredno ohranjati.
1: No, če vas še takole vprašam, kako je pa s socialno varnostjo, zdravstvenim zavarovanjem v New Yorku? Tudi to se zelo razlikuje verjetno od tega, kar imamo v Sloveniji, ne?
0: Ja, kar lahko rečem o New Yorku je to, da New York je najbolj socialna država v ZDA. Kar pomeni, da zdravstvo je večino zelo dobro poskrbljeno v ZDA. Seveda ti plačuješ neke premijume, odvisno od tega, koliko zaslužiš, ampak če si dost na neki bazi, v bistvu zdravstvo kar dobro funkcionira, če si najdeš neke sisteme. Ne? Nazadnje sem ugotovila, da če čakam na neke specialiste preko bolnici, ne vem kaj vse, potem čakam 3 mesece, če pa pogledam dobesedno na internetu, kdo od privatnih firm, od privatnih klinik v bistvu vzame moje zavarovanje, lahko najdem neki še isti dan. Tako da načeloma sicer ZDA ima dosti zakompliciran in neuspešen, socialno neuspešen zdravstven sistem, ampak New York ima pa kar dobro poskrbljeno.
1: Kaj pa kot igralka? Imate tudi kakšno povezovalno združenje, morda kakšen igralski sindikat ali kaj takega, ja, ki vas povezuje umetnike v New Yorku?
0: Ja, ja, absolutno. Rečemo se mu SAG-AFTRA. To je Screen Actors Guild and ne vem, kaj AFTRA pravzaprav pomeni. Nekaj s televizijo, ampak to je nek sindikat za filmske in za TV igralce. In ja, v bistvu imamo full bonitet. Vedno vidim vse filme, ko prihajajo v kinematografe za ston. Lahko volim, imamo različne prireditve, lahko hodim v bistvu na audicije v studio, kjer me oni posnamejo, kar večinoma tudi delam, zato ker sem se v enem momentu naveličala vseh teh blue screenov pa green screenov v mojem stanovanju, pa da se sama snemam. In jaz bi rekla, da to je največja boniteta najbrž. Poleg tega, da tudi organizirajo različne klase in pa srečanja s casting directory, se pravi z casting direktori, ki te potem zasedajo v filmih, zato da jim pokažeš pač, kdo si, kakšen si, kaj znaš in da dobijo pač že neke ideje in spoznajo tvoje delo in dobijo ideje, kako bi te lahko uporabili.
1: Tako da je tudi z tega vidika kar dobro poskrbljeno, sicer pa zdaj tempo življenja v New Yorku je zelo hiter, ste rekli, tudi promet v New Yorku precej kaotičen,
0: ja.
1: Sploh na Manhattanu je zelo gost, vi se gibljete s kolesom, ste rekli, ja. Po New Yorku, po Manhattanu. Kaj pa kulinarika v New Yorku, tako nasplošno? Zelo multikulturno mesto je to, verjetno je raznolika tudi kulinarika, hrana. Pa vendar, pogrešate kaj slovenske hrane? Vi si pripravljate kaj slovenskega v New Yorku doma?
0: Ne vem, če si pripravljam kaj slovenskega. Zelenjavne juhe. Kaj pogrešam od slovenskega? Govejo juho, štrukle, gobove juhe, karkoli z gobami. Tam nimajo jurčkov, tako kot imamo mi tukaj jurčke, sveže, pravkar nabrane ali pa lisičke. To pogrešam. Drugač pa lahko rečem, lahko sem pohvalim ameriško kulinariko. Če imaš denar, če lahko greš, če se lahko prvoščiš, lahko najdeš kar hočeš in ponovati je fantastično.
1: No, zelo ste vpeti v delo, projekte, pisanje, igranje, režiranje, pa vendar, kako poskrbite za polnjenje baterij, kako preživljate prosti čas? Priložnosti je najbrž kar nekaj, ne, da ga lahko preživite.
0: Produktivno ali pa zabavno. Ja, mislim, jaz tekam, jaz skoraj vsak dan tekam v Centralnem parku, ta neka povezava z naravo je meni zelo pomembna. Včasih tekam tudi ob reki ali pa hodim na sprehode ob reki, ampak to pač neko gibanje in biti v naravi me ponovadi zelo nafila. Imam pravilo, da ob nedeljah ne delam, sploh, nič. Ponovadi se čist odklopim in to je v bistvu edino pravilo. Včasih je bilo še več pravil znotraj tega, da lahko gledam samo francoske filme, zato ker nočem več slišati nič angleškega, nič kar je racionalno. V bistvu za svoj lasten hobi tudi slikam, rišem, ja. Ampak to je res hobi. V tem uživam, to me sprošča, to je to. Drugač pa hodim na full predstav, skozi hodim predstave gledati, vidim 3 do 4 predstave na teden, kar je potem tudi odlična priložnost za neko druženje. Ponovat ne hodim sama, hodim s prijatelji in to me blazno navdihuje in napolnjuje in osrečuje.
1: No, omenili pa ste tudi šport. Zdaj igralec mora biti dobro fizično pripravljen, ne, in obvladati kar nekaj veščin, tudi zato verjetno skrbite za športno udejstvovanje. Ne?
0: Ja.
1: Sicer pa obvladate še nekatere druge veščine. Ne? Nekje sem zasledila, da dobro hodite s hoduljami.
0: Ne vem, če dobro, ampak ja, znam hoditi po hoduljah in to je ena tistih veščin, ko sem se jo naučila v Massachusettsu z Double Edge Theater. Oni so nas naučili hojo na hoduljah in pa, to ne boste verjeli, to je tako kot iz ene risanke, tek na sodu. To je pravzaprav malo bolj zahtevno, kot pa hoja s hoduljami.
1: To mora biti človek tudi precej fizično pripravljen, ne?
0: Ja, ja, to je na začetku, to mi je bilo kar scary, smisla, da bom kar padla, ampak se da, se da in se tudi da naučiti, ampak rabiš malo mikrokoordinacije, pa malo potrpljenja, da seveda to osvojiš.
1: Pa kje to uporabite pri svojih projektih?
0: Nisem še, sploh še nisem, to sem uporabila sam takrat, ko sem delala z njimi, ko je bilo tako zelo fizično. Moram pa reči, da sem nazadnje hodila s hoduljami na Pikinem festivalu lani septembra.
1: Seveda prihajate iz Velenja, ne?
0: Ja.
1: In tam je Pikin festival stalnica in zelo lepo, da ste se ga udeležili in prikazali tudi svoje veščine tam.
0: Z največjim veseljem.
1: Sicer pa, gospa Tjaša Ferme, v New Yorku ste si ustvarili kariero in drugi dom. Kaj pa vrnitev v Slovenijo? Vas lahko morda v prihodnosti pričakujemo tudi v Sloveniji, morda za stalno ali pa morda vsaj v kakšnih projektih v sodelovanju s slovensko umetniško stroko?
0: Kot sem rekla, ta naš film, ki je ameriško-slovenski, prihaja. Ne vem točno, kaj je njegova prihodnost, ampak sigurno bo naredil nek krog po festivalih. Načeloma, zdaj nič ne sodelujem Slovenci, ampak bi z veseljem. Halo, tu sem vsako poletje in če koga zanima, ja, sem popolnoma odprta na neka sodelovanja, ampak zdaj trenutno ni nič v teku. Nikoli, ne reci nikoli, mislim, ne računam, da bi v kratkem se vrnila v Slovenijo, ampak življenje je zelo nepredvidljivo, en korak za drugim, politično nevarno, je zakomplicirano in nestabilno. Tako da ja, nikoli ne reči nikoli. Bomo videli.
1: No, zdaj v teh letih, 18 let ste že v tujini v Ameriki. Kako se počutite kot Slovenka po svetu, kot zdomka, morda že malo kot Američanka ali vendarle Slovenka?
0: Nimam neke ful blazno močne nacionalne identitete. Mislim, da v enem momentu, ko so potem začeli misliti, da sem Američanka, ko sem premagala ta naglas, potem sem začela ful poudarjati, da ne, da jaz sem Slovenka. Ampak zaradi tega, ker je to tudi nek dosežek, ne, da lahko se tako poenotiš z jezikom, da lahko nekoga pretentaš. Jaz mislim, da se jaz najbolj identificiram s tem, da sem Evropejka. Pa da sem jaz, da sem umetnica. Sem Slovenka in sem ponosna Slovenka in mislim, da imamo zelo, zelo veliko lepih stvari in mislim, da se tudi vedno bolj Amerika in Evropa in drugi deli sveta izobražajo o temu, kdo smo. In moram reči, da za vsako, ko imamo kakršne koli športne dosežke, sem ful ponosna in ful glasna.
1: Gospa Tjaša Ferme, igralka, režiserka in dramatičarka iz New Yorka je bila naša gostja. Hvala za pogovor in uspešno delo želim v New Yorku in seveda še veliko uspešnih projektov in tudi povezav z Slovenijo.
0: Najlepša hvala.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Svet Radio Televizije Slovenija je podal soglasje k dodatnemu kratkoročnemu zadolževanju, s čimer bi medijska hiša premostila zamude države pri poravnavanju obveznosti po zakonu o RTV. Soglasje za zadolževanje v višini do 6 milijonov evrov velja do nakazila sredstev oziroma do konca tega leta. Država kot soustanoviteljica bi morala po zakonu o RTV nakazati 15 milijonov evrov za narodnostne programe in glasbeno produkcijo. Združene države so izdale nove sankcije proti gibanju Hezbolah. Med ukrepi je zamrznitev premoženja in prepoved bančnega poslovanja z več člani gibanja. Kot razlog so navedli, da Hezbolah deluje pod poveljstvom iranskega režima. Gibanje, ki v Libanonu deluje tudi kot stranka, je na seznamu terorističnih organizacij od leta 1997. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal, da bodo parlamentarne volitve v Srbiji potekale 18. ali 25. oktobra. Gre za eno od osrednjih zahtev tamkajšnjih študentov, ki na protestih že več mesecev pozivajo k predčasnim volitvam v državi. Vučić, ki prihodnje leto po izteku drugega mandata ne bo več mogel kandidirati za funkcijo, je v preteklih mesecih večkrat omenjal možne datume volitev, ki pa se niso uresničili. Slovenski odbojkarji so se s Srbijo znova pomerili na pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom. Moštvi sta remizirali z rezultatom 2-2 v nizih. Evropsko prvenstvo se bo začelo 9. septembra, Slovenci pa se bodo v skupini A v italijanski Modeni po vrsti pomerili s Slovaško, Švedsko, Grčijo, Češko in Italijo. Še vremenska napoved, večinoma oblačno bo, nevihce se bodo od zahoda postopno razširile nad vso državo. Možni bodo tudi močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature so od 16 do 21, najvišje dnevne bodo od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho.

0: Med glasbo po izboru Janeta Vebra se bomo v naslednjih minutah posvetili knjigi. Povzpeli se bomo visoko, zelo visoko, do zemljine tirnice, na kateri kroži mednarodna vesoljska postaja. Tam se namreč dogaja roman V orbiti britanske pisateljice Samanthe Harvey, za katerega je leta 2024 prejela Bookerjevo nagrado. Oddajo je pripravila Nina Slaček.
1: Sobotno branje.

0: Roman v orbiti britanske pisateljice Samanthe Harvey, s katerim je leta 2024 osvojila ugledno Bookerjevo nagrado, se dogaja prav na lokaciji, ki jo nam napove sam naslov. V orbiti, zemljini orbiti, dobrih 400 km nad tlemi, bolj konkretno na mednarodni vesoljski postaji. Kar nekoliko presenetljiva lokacija za roman, ki ne sodi v žanr znanstvene fantastike. A vendarle se ta leteči mednarodni laboratorij, ki že več kot 27 let kroži okoli našega planeta, izkaže za idealen prostor, da ponudi zanimivo izhodišče, z katerega je mogoče na svež način pogledati na zelo človeške reči. Na naša prizadevanja, hrepenenja, obžalovanja in nostalgije, na najrazličnejše politične in druge zemeljske razprtije in seveda tudi na planet, ki se nenehoma razkriva pogledu skozi okna vesoljske postaje. Šest astronavtov, vsak svojo zgodbo in ozadjem, si torej deli zelo omejen življenjski prostor v za človeka izrazito neugodnih pogojih, ki terjajo najrazličnejša prilagajanja in odrekanja, na katere na Zemlji ne bi niti pomislili, razlaga Igor Harp, ki je roman V orbiti prevedel v slovenščino.
1: Spremljamo 24 ur njihovega dela življenja, opazovanje Zemlje in za vsakega dobimo en pogled njegovo notranje življenje, njegovo navezavo na ljudi na Zemlji, recimo japonski astronaut, ki je ravno umrla, mati ravno je to izvedela in se potem spominja svoje matere, med drugim en razmišlja o svoji ženi in o sliki, ki jo je povezala in je tak zelo, zelo zanimiv prostor, da pač razmisliš, da dobiš nek vpogled v ljudi. Hkrati pa pač je opis tega njihovega vsakdana, eksperimentov, ki jih delajo, vzdrževanja postaje in tega običajnega delovanja, torej kak, ne vem, morajo recimo jedilni pribor ima ježke gor, vse stvari imajo ježke gor, da se pripnejo nekam z ježki, ker drugače bi pač odlebdelo v mikrogravitaciji.
0: A ne gre le za opis zanimivosti iz vsakdanjega življenja astronautov, temveč pisateljica iz številnih drobnih pripovednih niti, skoraj da vinjet, uspešnost tke mnogo širšo in precej kompleksno pripoved, s katero je Samantha Harvey prepričala tudi žirijo Bookerjeve nagrade.
1: En od članov žirije je za Guardian napisal prispevek o tem, da ko so šli skozi drug krog, ni bilo nobene debate, da je to pač slog pisanja je čudovit in da je to ena najbolj humanističnih in človekoljubnih knjig, ki so jih prebrali, da ta odnos do sočloveka, do planeta, ki je tu not prikazan, je res presegel vsa pričakovanja.
0: Tudi sicer Samantha Harvey ni neznano ime na britanskem literarnem prizorišču, pripoveduje prevajalec Igor Harp.
1: Samantha Harvey je priznana britanska pisateljica, napisala je, mislim, da ne vem na pamet, mislim, da nekje okrog 6 romanov. In kar je zanimivo pri njej, kako raznoliki so te romani, ona je že pisala zgodovinske zgodbe, pisala je zgodbe, ki so postavljene v sedanjost, ni pisala nikoli znanstvene fantastike ali karkoli in to je edina njena knjiga, ki je postavljena v vesolje.
0: K temu, da dogajanje tega romana postavi kilometre nad zemljino površje, je pisateljico nagnila povsem zemeljska tegoba.
1: Ker je imela ona večje težave z nespečnostjo in je potem ugotovila, da tudi astronauti imajo težave s tem, da v bistvu morajo dostkrat jemati tablete, da lahko sploh zaspijo, tudi zato, ker se jim tale ritem dneva in noči povsem poruši, zato, ker pač 16 sončnih vzhodov doživijo tekom vsakega dneva, ne? In se morajo prepričati, kdaj nastopi noč in kdaj je jutro, ne? Da lahko normalno funkcionirajo in je to nekaj, kar je približalo njihove zgodbe in se potem poglobilo v raziskovanje tega.
2: V Med kroženjem v vesoljskem plovilu okoli Zemlje so tako tesno skupaj in tako zelo sami, da se jim občasno prepletajo celo misli, te vsakomor lastne mitologije. Včasih sanjajo iste sanje, o fraktalih in modrih kroglah in znanih obrazih, pogreznenih v temo, in o bleščeče energični črnini vesolja, ki jih udriha po čutih. Prvobitno vesolje je kot panter, krvoločno in prvinsko. Družno sanjajo, kako jih zalezuje po bivališču. Visijo v spalnih vrečah. Le lakat proč, onkraj kovinske kože, se razgrinja vesolje v preprostih neskončnostih. Njihov spanec je vse bolj prosojen in začenja se neko oddaljeno zemeljsko jutro in njihovi prenosniki poblisnejo ob prvih nemih sporočilih novega dne. Postaja je povsem budna. Zmeraj bedeča vibrira zaradi ventilatorjev in filtrov. Na plovilu je torek zjutraj, ura je 15:04, začetek oktobra. Zunaj je Argentina, je Južni Atlantik, je Cape Town, je Zimbabve. Na desni strani je planet v šepetu zgodnjega jutra, vitka linija žareče svetlobe. V tišini drsijo skozi časovne pasove.
0: Čeprav se roman dogaja na vesoljski postaji, celo v nekaj let oddaljeni prihodnosti, tu nikakor ne gre za znanstveno fantastiko. Iz pripovedi pa je očitno, da se je pisateljica lotila resne raziskave najrazličnejših vidikov življenja na mednarodni vesoljski postaji, tako da kar mimo grede izvemo številne podrobnosti o realnem življenju astronautov, ki se neopazno prepletajo v zgodbe šestih ljudi na krovu.
1: Čist tehnično gledano se dogaja v bližnji prihodnosti, zato ker ena od stvari, ki se zgodi vmes, je, da gre prva posadka astronautov na Luno, programu Artemis, kar je načrtovano za 2028 ali 30 tu nekje vmes. Ampak vsa tehnologija, vse ostalo, politično razmerje, vse ostalo je čisto tako kot zdaj, kot danes. Ne? Ampak bistveno je to, da Samantha Harvey uspe vse te tehnične stvari narediti povsem nedidaktične in hkrati zanimive. Ne? Zdaj, dost krat znanstvena fantastika, sploh tako imenovana trda znanstvena fantastika, zapade v to, da proba razložiti svet, kako deluje tehnične stvari, pač in to je lahko dolgočasno. Oziroma, določeni bravci to izredno cenijo, bravci, ki pa tega ne cenijo, pa jim je dolgočasno. Ne? In tukaj pa ona uspe predstaviti delovanje vesoljske postaje in delo astronautov na način, ki ni niti malo didaktičen, niti malo ponavljajoč. Dejansko te zanima kot bravca, kako oni živijo. Prav podobno bi lahko, ne vem, če bi bilo to nekaj, kar se dogaja na Zemlji, da bi lahko razlagalo o tem, kako rudarje delajo ali pa kako dela voznik tovornjaka, pač opis tega dela je podan povsem organsko, povsem naravno in zelo zanimivo. No?
0: No, zgodbe, ki jih lahko slišimo, tako rekoč od vseh realnih astronautov, ki so dejansko imeli to priložnost, da na naš planet pogledajo z te posebne perspektive od zunaj, imajo s